Добра нощ, уважаеми слушатели! Изпълнение на Gewandhaus Orchester Leipzig с диригент Андрис Нелсонс ще слушаме в първия час на Евроклассик Ноктюрно днес. Записът от техен концерт състоял се в Royal Albert Hall на 26 август 2025 година. Най-напред в програмата им е Кантус в памет на Бенджамин Бритън от Арво Пярт.

кантус в памет на Бенджамин Бритън от Арво Бярт бе първото произведение, което чухме в изпълнение на Gewandhaus Orchester Leipzig и диригента Андрис Нелсонс. Към състава сега се присъединява Изабеле Фауст, която ще бъде солист в концерта.

Аплодисменти за Изабеле Фауст, Гевандхаус Оркестър Лайпциг и диригента Андрис Нелсонс за тяхното изпълнение на концерта Цигулка в ла минор опус 53 от Антонин Дворжак. И разбира се, бис на солистката Никола Матеис младши, Фантазия с дискретност.

фантазия за цигулка от Никола Матеис-младши прозвуча в изпълнение на Изабеле Фауст. Нейния бис след изпълнението на концерта за цигулка в ла-минор от Дворжак. А концерта на Gewandhaus Orchester Leipzig и диригента Андрис Нелсонс завършва с изпълнението на симфония номер 2 в ре мажор, опус 43 от Жан Сибелиус.

аплодисменти за Gewandhaus Orchester Leipzig и диригента Андрис Нелсонс. В тяхна интерпретация прозвуча симфония номер 2 в ре мажор, опус 43 от Жан Сибелиус. Слушахме запис от техен концерт, състоял се точно преди една година в Royal Albert Hall. Евроклассик Ноктюрно продължава с още една творба от Арво Пярт. Morning Star – Зорница в изпълнение на Марин Консорт.

Morningstar от Арво Пярт в изпълнение на Марин Консорт. Следва сега да чуем една творба за пиано, сонатина номер 3 в си бемол мажор, опус 67, от Йохан Юлиус Кристиан Сибелиус, по-известен с френската форма на името му Жан Сибелиус, а изпълнението е на Еро Хейнонен.

Morning Star от Арво Пярт в изпълнение на Марин Консорт. Следва сега да чуем една творба за пиано, сонатина номер 3 в си бемол мажор опус 67 от Йохан Юлиус Кристиан Сибелиус, по-известен с френската форма на името му Жан Сибелиус, а изпълнението е на Еро Хейнонен.

в си бемол мажор опус 67 от Жан Сибелиус. Концертът Евроклассик Ноктюрно завършва тази нощ с изпълнението на унгарски селски песни от Бела Барток в аранжимент на Маркус Брьониман. Изпълнението е на ансамбъл Пирамид.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Muchísimas gracias.
1: Thank you.
2: Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава описването и отстраняването на причинените щети по инфраструктурата и земеделски площи от проливните дъждове в понеделник в общините Сатовча, Струмяни, Пещера и Батак. Съдът в Пловдив определи парични гаранции и постоянен арест за трима от обвинените за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, задържани на 17 август при полицейска акция, където

в частен клуб бяха открити знамена с нацистки символи и литература, свързана с групировката Кръв и чест. Продължава зервенето на избягали от домашен арест в Бургас тиктокър Стоян Колев, задържан през юни за хулиганство за управление на автомобил на автомагистрала Тракия след употреба на кокаин. В сила влезе системата бонус-малус за задължителната застраховка за водачите гражданска отговорност, която ще стимулира изрядните шофьори с по-малко претърпени щети от тези, които често нарушават правилата и участват в катастрофи. Заместник-министърът на здравеопазването и двама директори на дирекции във ведомството бяха освободени от длъжност заради липсата на сключени застраховки, гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ и регионалните здравни инспекции. Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август

0: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час от 17 градуса в Казанлък и Дупница до 26 в Велико Търново. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, през деня слабо ще се повиши. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоизток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на

0: водещите новини от изминалото денонощие представило Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Живеела някога в град Месина една жена, която имала син на име Кола. Той от сутрин до вечер се къпал в морето, а майка му все го викала. Кола, Кола, какво правиш? Да не си риба? Момчето плувало все по-навътре, докато се превърнало в получовек, полуриба. Научил кралят за Кола риба и заръчал да го повикат.
1: Кола, спусни се до морското дъно и ми кажи къде морето е най-дълбоко и какво има там.
0: Когато Кола се завърнал, разказал, че видял пещери, планини и долини и че не видял дъно.
1: Как така? Тогава върху какво е построена Месина? Спусни се надолу и виж на какво се крепи моя град.
0: Когато изплува, Кола каза.
2: Месина е на една скала. Скалата се държи от три колони.
1: Така ли? Иди да видиш тогава какво има под вулканите при Неапол.

0: се Кола и разказал, че най-напред срещнал студена вода, после гореща, а на някои места потоци от прясна вода. Мисълта, че под месина нямало дъно, не давала мира на краля. Той му заповядал да скочи в морето от кулата на Фара. Като се върнал, Кола казал:
1: Страх ме е, кралю. Повече няма да се гмуркам под водата. Видях една риба, в чиято уста може да влезе цял кораб.
2: Хвърлям в морето моята корона. Иди да ми я донесеш.
1: Но това е короната на вашата държава.
2: Не ме интересува. Донеси ми я.
1: Ще се гмурна. Но сърцето ми казва, че няма да се върна. Взимам с мен шепа леща. Ако на повърхността изплува лещата, не ме чакайте.

чака ли кола рибата да се върне, но отгоре на морето изплувала само лещата. Никой не разбрал колко дълбоко е морето, а глупавият крал и досега чака от водата да изплува човекът риба.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 26 август, сряда. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантри певицата Доли Партън. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Второто Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есенната парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми – промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за

0: И ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: След само 19 дни лятна ваканция, народните представители се връщат към активна работа, а парламентарните комисии вече възобновиха заседанията си преди първото редовно пленарно заседание. Официалната почивка бе от 5 до 23 август включително. Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Предлага се отпадането на задължението Министерството на инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на 3 минни ловеца от Нидерландия. Ратификацията е част от по-големия проект на България за придобиване на общо 7 минни ловеца втора употреба от Белгия и Нидерландия. Корабите разполагат с системи за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на морски мини и отговарят на стандартите на НАТО. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности е определена на 6 милиона евро за кораб или общо 42 милиона евро за всички 7 плавателни съда. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети Джевелин и боеприпаси за машините. За новините Даниел Инков.
0: Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година. Те ще изслушат и ресорния министър Димитър Стоянов по актуални въпроси.

0: и по Европейския заемен механизъм, известен като SAFE. Мотивите към доклада обаче отчитат, че заради динамиката в средата за сигурност, Министерството няма да покрие дори минимално необходимите изисквания за комплекта, сили и техните способности. Не е възможно и да има модернизация извън приоритетните проекти, като се пренасочват въоръжение и техника от модернизиращите се формирования или допълнителен или свободен финансов ресурс при наличие. Програмата не отговаря на нарастващите изисквания от страна на НАТО и е нужна нова програма за инвестиции в отбрана, пише в препоръките. За новините Добромир Видев.
1: Очаква се особеният търговски управител на Лукойл в България, Евгений Симеонов, да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламента. За целите на надзора, особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества, на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламента.

0: и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната. Световната економика устоява на енергийния шок от войната в Близки изток по-добре от очакваното. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствен интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната економика. Суровият петрол поевтиня с повече от 3% на международните пазари в отговор на изявленията на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт за засилване на икономическия натиск върху Иран. Инвеститорите прочетоха в тези изявления отказ, поне за момента, от продължаване на бойните действия в района на Ормузския проток. Фючерсите на сорта Brent спаднаха с 3,9 на 100 до $88.58 за барел. Американският лек суров петрол поевтиня по-малко с 3,1 на 100 до $82.36. Общо, от началото на седмицата цените на суровината са спаднали с повече от 5%, отбелязва Reuters. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузския проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. На своя ред, иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади заяви, че Съединените щати трябва да поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на ангажиментите си, за да бъде отворен отново Ормузския проток. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тази информация. Руският комисар по правата на човека Яна Лантратова обяви, че Русия и Украина обсъждат нова размяна на военнопленници. Още по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: Американското издание Wall Street Journal твърди, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е посетил вчера Москва, след като службите са събрали разузнавателна информация за ранните подготовки на Русия за военна мобилизация за продължаване на войната срещу Украина и за планове за изпитание на решимостта на НАТО. Радклиф вероятно е разговарял с руския президент Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Washington Post, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Русия и Украина подготвят размяна на голям брой военнопленници, съобщи руският комисар по правата на човека Яна Лантратова. Споразумението през май за размяна на 1000 пленници беше един от малкото осезаеми резултати от мирните преговори между Русия и Украина, тогава с посредничеството на Съединените щати. В същото време размяната на удари продължава. Тази нощ украински дронове атакуваха ключовия логистичен център на онлайн търговеца Wildberries в Котовск, Тамбовска област, една от най-големите складови бази на компанията. Местни жители съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар, а Русия отново нанесе удари по

0: Негов, където бяха ранени двама възрастни и едно дете. Вчера там загинаха трима цивилни при атака с повече от 10 дрона. За новините Весела Владкова.
1: Гражданите на Обединеното кралство ще бъдат посъветвани да се запасят с храна и да се подготвят за общонационални извънредни ситуации. Призивът е част от нова правителствена кампания за подобряване устойчивостта на нацията, пише Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Новата кампания на кабинета ще определи начини, по които хората могат да се подготвят за екстремни и метеорологични явления и потенциални атаки от враждебни държави, включително запасяване с бутилирана вода, заявиха правителствени източници пред Guardian. Целта ще бъде да се гарантира, че повечето домакинства разполагат с основни доставки и запаси и знания за това как да се справят в криза, за да се освободят незабавни правителствени ресурси за най-уязвимите. Планирането на редица бедствия от кибератаки до екстремни горещини и наводнения се увеличило през последните няколко месеца след редица инциденти, както в Великобритания, така и по целия свят. Плановете, за които първо съобщи Financial Times, включват и вътрешна преоценка на правителствените подготовки за военна атака от враждебна държава. Кир Стармър, предшественикът на сегашния премиер Анди Бърнам, предупреди малко преди да напусне поста си, че Русия може да атакува страна от НАТО в рамките на 4 години, според оценки на западните разузнавателни служби. Посещавайки Украина в понеделник, Бърнам обвини Кремъл в скандални заплахи срещу Обединеното кралство, след като Русия предупреди за ескалация на напрежението след решението на Лондон да предостави на Киев новоразсекретена технология, която да позволи на Украина да подобри производството си на ракети с голям обсек. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Испанското правителство одобри промени в имиграционното законодателство, за да засили контрола по границите си. Това стана факт след близо месец от нахлуването на десетки хиляди хора в Сеута, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
3: Одобрените текстове ускоряват процедурите за отказ на убежище, като по този начин проправят пътя за евентуално депортиране. Целта е да се приведе испанското законодателство в съответствие с Европейския пакт за миграцията и убежището. Реформата ще позволи въвеждането на процедура за предварителна проверка с оглед евентуалното връщане на мигрантите в родината им. Освен това, правителството обяви ситуация на интерес за националната сигурност в Селта и официално разпореди създаването на единно командване за управление на кризата там. На този фон министрите на отбраната и вътрешните работи Маргарита Роблес и Фернандо Гранде Мараласка влязоха в задочен спор за ролята на разузнаването преди миграционната вълна в автономния град. Пред Конгреса Роблес заяви, че Националният разузнавателен център разполага с 25 агенти в Селта и е предупредил за случващото се в автономния град. Мараласка от своя страна категорично отрече правителството да е разполагало с какъвто и да било предварителен доклад от службите за нахлуването на десетки хиляди мигранти в края на юли. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Дни след като казва, все още има толкова много неща, които искам да постигна, на 80 годишна възраст почина кънтри легендата на Съединените щати Доли Партън. Тя е родена в Питман Сентър, щата Тенеси, в бедно семейство. Има 11 братя и сестри. На 6 годишна възраст започва да свири на китара и да пее в църква. Година по-късно започва да пише и песни. Винаги ще бъда кънтри музикант. Аз съм кънтри момиче, казва Доли Партън пред списание People през 1975 година и допълва. Този стил е моята душа и моите чувства. Първата номер едно кънтри песен е Джошуа през 1971 година. Две години по-късно тя издава и един от вечните си хитове Джолин. Кариерата ѝ е белязана от бляскави, но и трудни моменти. Музиката ѝ винаги е била отражение на нейните емоции, преминавайки през живота.

наричана кралицата на кънтри музиката, легендарна и със своята бляскава външност, Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика в историята. Има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има 2 номинации за Оскар, включително хуманитарна

0: Сега е ред на спортните новини. Борислав Нинов ще не ги представи. Добро утро.
1: Добро утро. Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решал за участие в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Испанецът отвърна, че ДУСПИ-те на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Матчът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският тим се противопостави категорично на възможността, а за становища са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. Резултатите в срещите реванш от плейофната фаза в шампионската футболна лига. Сабах Апоел Берешева 5 на 2 след продължение. За основната фаза се класира Сабах. Бодю Глимт, Ниемеген 3 на 0 продължава Бодю. Ласк Селтик 5 на 1 след продължение. Класира се Ласк. В срещи от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1 на 1, а Берое победи Спартак Плевен с 3 на 0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6 на 0 и 6 на 3. Следващият му съперник е Тимофей Скатов от Казахстан. А Елизара Янева загуби с 2 на 6 и 5 на 7 от чехинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Поставените под номер 1 при смесените двойки Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха още в първия кръг, след като отстъпиха с 1 на 2 сета на Хенри Патън и Катерина Синякова. Волейболистите от националния отбор за мъже победиха с 3 на 0 гейма състава на Чехия в контрола игра на Самоков. Гостите спечелиха допълнителния гейм. Словенецът Тадей Погачар спечели четвъртия планински етап в Андора от колоезащната обиколка на Испания. В генералното класиране Погачар има преднина от 3 минути и 21 секунди пред сънародника си Примуш Роглич.
0: Прогноза за времето е на Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Елхово до 23 в Велико Търново, а по Черноморието от 19 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла. Краткотрайни валежи има на много места в централна северна България и в североизточните райони. Дъжд превалява и на отделни места в югозападна и централна южна България. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоизток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево след обяд за времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевици за 7 области от западната половина от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По магистрала Хемус от 15 до 19 км в посока Варна и от 418 до 422 км трафикът е само в активната лента. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С декларации за приоритетите през новия политик.

0: политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантрипевицата Доли Партън. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър.
3: Тайният живот на играчките.
1: Какво?
3: Тайният живот на играчките.
1: А, тайният живот на играчките. Бабо, искам да си поиграваш малко в леглото с новите играчки.
4: Лягай.
1: Стига да, не ми гаси лампата, бабо.
4: Късно е вече. Рождения ден свърши.
1: Бабо.
4: Утре ще играеш. Сега гаси лампата.
1: Стига, дай ми индианеца.
4: Няма да ти дам индианеца. Лягай си бързо, ти казвам.
5: Ужасно е тъмно. И е страшничко. Никога не съм бил на тъмно. Доста е неприятно.
6: Не те ли е срам? И това ми било индианец. Да го е страх от тъмното.
5: Все пак аз не съм истински индианец. Аз съм играчка индианец. А в магазина беше винаги светло.
6: И през нощта ли?
5: Може би вътре да е било тъмно, но аз стоях на витрината. Тя беше осветена. Оттам гледах към тъмната улица. Аз бях последният индианец, останал в магазина, затова днес ме свалиха от витрината.
7: И на мен ми е приятно да си спомням за магазина. Седяхме си там на рафта. 20 мечоци. Сиви, кафяви, червеникави. Вечер, като затвориха магазина, си говорихме за това, кого ли от нас ще купят на другия ден. Дали ще попаднем в добри семейства.
6: Я, стига си, говорил с него. Ела да покараме новите автомобилчета. Има един нов голям камион, който ще може да те издържи. Аз ще те повозя. Страшно мразя нови играчки. Особено такива страхливи индианци.
5: Вие можете да ходите?
6: Ти не можеш ли? Я си виж, ръцете и краката ти имат сглобки.
5: Не знам, не съм опитвал. Може би мога. Бях в прозрачна кутийка, прилепнала към тялото.
6: Мечо, ще дойдеш ли с мен или да поканя някой друг? Ей, кукло, искаш ли да те повозя в новото Порше?
8: Не, благодаря. Сега съм заета. Търси си сервиза с чиниеките. Така са го разпилели на рождения ден.
6: А, ти, индианецо, искаш ли да направим състезание? Значи аз с Поршето, а ти с онзи джип. Или пък те страх, а?
5: Не, първо искам да опитам ходенето, пък после...
6: Ясно, ясно, шубете.
5: Защо си само с едно ухо?
6: Защото на времето се бих с едно куче. Ама истинско, не играчка. То тогава ми отхапа ухото, но познай аз на какво го направих. Сега не смее да ме погледне в очите, като ме види и излиза от стаята.
1: Внимавай! Не карай по коридора и в хола! Могат да те видят!
6: Погали! Нека ме видят!
1: Това за кучето е вярно. Като го види, се обръща и излиза от стаята. Той зайка е най-старата играчка тук. С него си е играл още бащата на Сашко. Еднъж даже, още като бил малък, го бил хвърлил навън през прозореца. Зайка живял цял ден на двора, но после му умръзнал и се върнал.
5: Този Сашко из кукли ли си играе?
1: Не. Тази красива кукла е на каката на Сашко, но тя вече е голяма.

0: Ама, зайкът все кани куклата да я повози на автомобилче, но тя все е заета със своя сервиз.
1: А онзи гумен дракон, който изглежда доста опасен, стара играчка ли е?
0: Не, не много. И той, като мен, е от миналия рожден ден.
2: И въобще даже не е опасен. Зайкът го напърдаши още първата вечер, когато Сашко заспа.
3: Всички замръзнете по местата си! Тревога!
4: Мръзна ми всеки ден да му редя играчките. Ай, станаха толкова много. Утре ще взема да сваля в мазето всичките стари играчки. А на етажерката ще му подредя само новите.
2: Ужас! Чувала съм, че в мазето имало мишки.
5: Спокойно, кукла. Нали? И аз ще бъда с тебе. Ще те пазя.
0: Ех, едно време в магазина, ако съм си помислил, че някой ден ще ме захвърлят в мазето, да ми гръскат мишките.
1: А там това мазето тъмно ли е?
5: Тъмно е и през деня. Но теб, страхливецът, това не ти влиза в работата. Ти си нова играчка и ще останеш тук. Как мразя новите играчки, лели.

0: Ето, че пристигнахме.
1: И така размахваше кошницата, че ми разпиля ужасно сервиза.
2: Да, наистина е доста тъмно. Но затова пък не сме сами. Виждам тук един стар часовник с железен бухъл, едно дървено конче и една спукана топка.
0: Теп, страхливецо, бабата те сбърка за стара играчка. Сашко ще има да те търси.
3: Кога виждам? Тани хръп. Какво става, стари приятелю? Принасяш си ти при нас мазето?
0: Здравей. Как си?
3: Е, понекуцвам малко, но иначе още ме бива.
0: На краката ти нищо им няма.
3: На краката да, обаче виж задното ляво колелце. Изгриза ми го оная проклета мишка.
1: О, ужас! Значи истина, че в мазето има мишки?
3: Мишка. Една е, но пак ни е много. Нощем е по-спокойно, понеже ходи горе в къщата на лов за сиране, но сутрин се връща. Ако не е наловила много сиране, е кисела и тогава да не си пред очите. Сигурно и сега ще се върне.
1: Ужас!
4: Е, що ме една, не е толкова страшно. Нашия заек бързо ще се справи с нея.
5: Кой? Тони Хруп ли? Много ще ми е интересно да го видя как точно ще го направи.
4: Бухале? Той с куче се е бил. Ама истинско не е играчка. Какво е за него една мишка?
1: Тихо! Тя е...

0: Ujaťa!
1: Prokletatá, zlobnatá myška Veneta!
2: Aha, čakáte li ne? Отвали този страшен зай, който ме рези кучета!
3: Това е!
0: Той е много опасен! Веднъж не предаше един дракон! Кажи, Тони!
2: Драконът, беше ли тазински като кучето?
0: Не, пластмасов беше.
2: Ти, кукла, също си пластмасова, нали?
0: Да.
2: О, как обичам да си грискам кукли след вечеря. Сега ще те взема с мен, а вечерта ще те изгрискам. А може би страшният заек ще се опита да те спаси?
3: Ужас! Куклата е в мишката!
2: Моя си!
4: Да не си посмяла. Пусни я.
2: Зайкът най-се те проговари.
5: Не бях аз.
2: Ага, още някаква опасна играчка? Кой беше да си признае? Кой бърза?
4: Май аз.
2: А, ти пък, колко кучета си упърдашил?
4: Нито едно.
3: Той е малко страхлив.
4: Не е вярно. Само от тъмното ме беше малко страх, понеже не бях свикнал. Но от теб никак не ме е страх, Мишко Венета. Пусни я! Ще ти настъпя опашката!
2: Този пластмасов пик! Наистина ми настъпи опашката!
4: Не, какви ги върша?
3: Къде си се научил така страхотно да удреш?
4: В началото, като ме сложиха на витрината, бях малко накриво сложен и гледах вътре в магазина. Имаше телевизионна игра с каратисти. От тях се научих, но за пръв път го правя. Сигурно истинските индианци въобще не се бият така.
6: Хоштак Кохинох.
4: Моля?
6: Отговорът е... Шишахак Кохинох. Знаеш ли какво означава това?
4: Не.
6: Аз, бухалът, мисля, че макар и играчка ти си истински индианец. Смел и така от червена пластмаса. Как ти е името?
4: Нямам си име.
6: Индианците имат такива имена, като седящият бик, например, орловото перо, черната томахавка. Всъщност, защо нямаш томахавка?
4: А в кутията ми имаше, но като ме смъкнаха в мазето, тя е останала горе.
6: Понеже си играчка, кръщавам те... пластмасовото перо.
4: Благодаря.
6: Така. И аз съм развълнуван малко. Крачето, боли ли те?
4: Не, нали съм от пластмаса?
6: Аз, понеже съм железен, не знам как се чувствате вие, пластмасовите. Мъдър, железен и занитен към този часовник, не мога да мръдна от тук. Мишката изглежда, се страхува от мен и никога не се качва на часовника, но аз не мога да направя нищо, за да помогне на играчките.
3: Защо се страхува от теб?
6: Може би защото съм мъдър.
4: Може би защото си железен и не може нищо да ти направи.

0: Много хубаво пеете, но стига вече. Трябва да спасим куклата. Тука някъде имате ли лепило за моя крак?
1: Послушай мъдрият ми съвет. Няма да можеш да се справиш сам с мишката Венета. Горе в къщата, когато живеех там, живееше и едно куче. Трябва да е доста старичко. Венета се страхуваше от него. Ти трябва незабавно да...
2: Вярно! Кучето! Вярно! Кучето, което заека... Ама къде е заека?
3: Да бе, къде е Тони Хруп?
1: Тъй като съм мъдър бухъл, мога да ви кажа.
3: Къде?
2: Къде?
1: И не знам, но знам, че се крие. А се крие, защото го е срам.
3: Ето го там въгъла.
2: Защо не опредаши мишката?
4: Едната ми ръка е залепена към тялото, а в другата имам гумен морков. Как да я набия?
2: А кучето как си го набил?
4: Не съм.
2: Но то все пак бягаше от теб.
4: Когато беше младо, т.е. малко кученце, то дъвчеше обувки, чорапи, краката на масата. Един ден ме намери в коридора и ми издъвка ухото. После таткото на Сашко го напердаши, показа ме с пръст и му викаше: кой чаде ухото на зайка? Кажи, кой чаде ухото на зайка? Кучето добре ме запомни и повече никога не ме дъвчеше. Даже се обръщаше и си тръгваше, когато ме видеше някъде. Това е. Аз все пак съм заек, макар и гумен.
2: Ами, защо тогава...
0: Хайде, стига. Остави го на мира.
1: Пластмасово перо. Чуй мъдрият ми съвет. Трябва да се качиш горе в къщата и да извикаш кучето.
3: С този щупен крак...
1: Ще яхне дървеното конче.
0: Вярно. Чудесно. Истински мъдър съвет.
1: Благодаря ти. Хоштак кохинох.
0: Шишхак кохинох.
2: Браво, бухале!
5: Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво!

0: индианец без крак, яхнал кон без колело. Ами така ще стигнем следващата седмица по обед.
1: Жалко!
2: Какво
1: да правим?
3: Може би аз ще мога да помогна, а?
1: Нали едната ти ръка е такова, а другата е морков?
3: Може да яхне мен. Всички знаят, че тичам доста бързо.
4: Мъдро, индианец на заек. Това вече е нещо твърде сериозно.
3: Хайде, ела тук, скочи ми на гърба, но по-внимателно, пази ми ръката.
5: Чакай малко.
3: Внимателно,
1: Хайде,
3: Тръгваме.
1: Чакайте, като се връщате, скучито вземете ли пилото на Сашко? Той горе на етажерката с играчки върху блокчето.
6: Скачай по-лека, още ме изтърсиш.
3: Все едно, че си истински индианец, който укротява мустанг. Трябва да бързаме през деня, е опасно. Могат да ни видят.
5: Ох, доста дълго пътешествие. Почини си малко.
3: Ето я вратата. Аз съм до тук. Не мога да се промуша под нея. Ти си по-тънък. Ще успееш.

0: извинявай, че те мислех за страхливец.
1: Няма нищо.
0: Ти си много по-смел от мен.
1: Тихо.
0: Добре.
1: Чуваш ли стъпките?
0: Да.
1: Идват право към нас.
0: Дръж се здраво. Скачвам в кофата до вратата. Хайде.
2: Хайде бе, бабо.
3: Сашко, чакай ме на входа. Изхвърлям буклука и тръгваме.
2: Ама по-бързо те.

0: Сега вече ни чака наистина дълго пътешествие. Ти запомни ли пътя?
1: Ти нали веднъж си бил навън и си се прибрал, когато ти е умръзнало?
0: Честно казано, прибра ме бабата. Бях много оплашен и цял ден лежах без да мръдна. В леката е там със светята. Скачай на гърба ми, тръгваме.
2: Каква си намери, какъв избрака? Лъскава, блестяща, пластмасова играчка. Не блести като лъжичка, примерно, но все пак става.
0: Майче, за теб говори.
1: Мислиш ли?
2: Ако сте заедно, сбокувайте се набързо, че тръгваме.
1: Ама ние с Зайка трябва да отидем...
2: Какво? Не, Мърсо, абсурд! Този мърлев гумен заек да го носи в гнездото си? Не.

0: Чакай! Ей, пусни ме! Чуваш ли какво ти казвам? Пусни ме веднага!
1: Ти глъп ли си? Нали ще се щупиш? Знаеш ли колко е високо?
0: Веднага ме върни обратно!
1: Ма абсурд! Абсурд! Ах, ето, пристигнахме! Ще те наредя тук до тази златна лъжичка,
0: да, ще ме
1: до този напръсник и лъскавия пирон. Нямаш друга работа. Само трябва да блестиш и да ми радваш очите.
0: Ей, глупава птицо!
1: Можеш да се крещиш колкото искаш. Аз не се обиждам. Не се обиждам.
2: Я, виж, проклянце, връбченце, как е ти сврахта от бляква някакъв индианец.
3: Ми аз майко познавам от някъде.
2: Откъде?
3: Сетих се. Седеше на витрината в магазина и ме зяпеше оттам.
0: И аз те помня. Помогни ми.
3: Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не

0: Виждаш ли тази лъжичка?
1: Ей, сега ще я изхвърля.
2: Не, ти да не си луд!
0: А, гледай сега. Хоп!
2: Ма какво правиш?
0: Ах, че хубаво литна надолу.
2: Не дей.
0: Ай, а това
2: не,
0: пръстенче?
2: Ма ти си луд!
0: Ах, как хубаво
2: лути!
0: Хопаля, ай, ги пръстенчето!
2: Изхвърли ми най-лъскавите ценности от колекцията!
0: Така ли? Извинявай. Ами хайде тогава да слезем долу да ги съберем.

0: хубаво лети.
1: Хопаля, айди, пръстничето. Хвърли
2: ми тая лъскавите ценности от колекцията.
0: Така ли? Извинявай. Ами хайде тогава да слезем долу да ги съберем.
2: Добре, добре, добре.
0: Така, гвоздеят и напръсникът ще ги взема. Мисля, че ще ми потрябват. Грабвай си лъскавата лъжичка и изчезвай. Ако направиш и една крачка, само ще те пробуда с меча си.
2: Какъв меч?
0: Твоят лъскав пирон е моя меч, а напръсникът ти ми е щит.
2: Добре, добре, изчезвам, но си искам пирона и напръсника.
0: Абсурд, ти да не си луда. Интересна работа. С този пирон станах още по-истински индианец. Сега остава само да намеря кучето, да му разкажа всичко и куклата ще бъде спасена. Ох, така. Ето ме в къщата. Я, автомобил? Щом заекът го караше, защо и аз да не опитам?

0: виж какво, зайко! Казах ти да не ми досаждаш повече, бау, бау.
1: Не разбираш ли колко е важно да ни помогнеш?
0: Повече никога няма да се забърквам с играчки.
1: Нали когато гонеше мишките, от тук ти даваха кокъл за награда?
0: Бауал, да, но ги гонех от кухнята, а не долу в мазето.
1: Но мишката, Венета, всяка нощ, докато спиш, идва тук, в кухнята на лов за сирене.
0: Ох, бауал, стар съм вече, за да гоня мишки по мазета. Стига си вървял след мен. Заради теб ядох такъв пердах на времето. Не искам да имам нищо общо с играчки, разбрали?
1: Само ти можеш да ни помогнеш. Ти! Тук!
2: Ей, мислех, че си още в буклуджийската кофа.
1: А пък аз си мислех, че си в гнездото на свраката.
2: Разговорите после.
1: Добре.
2: Нямаме време. Трябва да тръгваме.
1: Само че кучето не иска да дойде.
2: Ей.
3: Когато идваха мишки,

0: stane gaf. Au, strach me, no me strach, да не стане гаф, лаф.
1: Скачай при мен в колата. Нямаме време да слушаме оправдания и песни.
2: Ето, тръгваме. Сега хайде. Идвам, приятелю. Хопа, лянкана!
1: Айде!
3: Сашко, айде прибираме се, защото навън вече се става.
2: Дръж волана здраво и гледай да минеш точно между краката й. Ако ни настъпи, знаеш ли какво ще стане?
3: Бабо, видя ли? Мишка ли беше? Мишките карат ли автомобилчета?
2: Браво, бе! Е, кога се научи да караш, а? Кога? Айде, кажи ми! Внимавай стъпалата ти!
1: Какво?
2: Внимавай стъпала! Луд ли си да караш по стълби?
1: Не знаех, че... Айде!
2: Е, това беше прозорецът на мазето!
1: Гледай, летим право към опашката на мишката Венета!

0: наистина ефектно появяване.
1: О, страшните играчки!
2: Скачай пак върху мен и яхни ме като кон, а с меча и щита направо!
3: Готово, айде!
1: Хей, сега ще отдадеш и без ръка!
3: Гризна ли на пръсника? А сега опитай и моя пирон копие!
0: Най-сетне успях да мръдна. От 10 години вися на стената. Това беше полет, нали? Красиво ли летях?
4: Индианецо, ти си моят герой!
5: Е, ако не беше заека, нищо нямаше да направя. Така че благодари на него.
4: Каня ви и двамата на тържествена вечеря. Е, сега ще си подредя сервиза.
5: Ние нали сме играчки и не се храним?
4: Ей, това ще бъде вечеря на ушки, но ще бъде тържествена.
2: А ще поканиш ли и другите играчки?
4: Разбира се, имам толкова много чиники.
6: Хайде, разказвайте.
2: Ами първо, значи, като тръгнахме...
7: Тези играчки пак са разпиляни по пода. Ма какво става тук? Аз не разбирам, да не би мишките да си играят.
8: А, дай ми индианчето! Бабо, дай ми индианчето! Ще му залепе крачето!

0: Ще продължим ли с тържествената вечеря?
1: Вече никога няма да го видя.
2: Да, на всички ни е мъчно за него.
3: Нали беше почнал да разказваш вашите приключения?
4: Е, да, ама друг път ще ги разкажа.
5: Чудесна новина! Докато чаках да ми изсъхне лепилото, подслушах без да искам разговора на бабата и Сашко. Още утре сутринта всички стари играчки заедно с кошницата се изнасят от мазето и заминават в къщата на едни по-бедни хора. Техните деца ще играят с нас.
1: Но ти не си стара играчка.
5: Е, след тези битки и приключения се чувствам като най-старата играчка. А сега бързо трябва да ме скриете, за да тръгна утре с вас.
1: Като си помисля, че отутре децата отново ще играят с нас. Чувствам се като току-що купено от магазина. Ох, трябва да си подредя сервиза.
0: Дано да попаднем в добро семейство.
2: Значи ще трябва да се разделим.
5: Забравих да ти кажа, че бащата бил часовникар и ще ти поправи часовника.
6: Ура! Ура!
5: А къде изчезна мишката Венета?
4: Така и никой не разбра.
1: Тя всъщност Венета ли се казваше?
5: Да бе, как и беше името?
4: Тя се казваше.
7: Тя се
2: казваше Венета.

0: Слушахте
1: Тайния живот на играчките.
0: Автор
1: Симон Шварц,
0: композитор
1: Борис Карадимчев
0: и редактор
1: Майя Бениеш.
0: Участваха артистите
1: Десислава Знаменова,
0: Георги Спасов,
1: Владимир Василев,
0: Десислава Минчева,
1: Павла Манова,
0: Петя Джобова
1: и Любомир Нейков.
0: Записът осъществи екип Беатрис Елиезер,
1: Николай

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Полицията във Варна разследва инцидент в района на крайбрежната алея в града, при който е пострадал 19-годишен младеж. Той е настанен в болница с поразни рани по лицето и гърба. По първоначална информация, инцидентът е възникнал след като пострадалият и негови приятели са влезли в спор с уличен музикант. Специалисти от община Струмяни и социалните служби започват описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. Със своя заповед, кметът Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация и за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от наводнението. Предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Продължават дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени скал и тиня. На места височината на наносите е над 2 метра, което затруднява работата на машините, особено около мостовите съоръжения. През вчерашния ден бяха почистени всички основни пътни връзки в общината, както и улиците и тротуарите. След като бъдат възстановени всички паднали електрически стълбове, ще бъде пуснато и електрозахранването в селата Струмяни и Линденци. Очаква се до края на деня или най-късно утре да бъде отстранена аварията на довеждащия водопровод. Към момента вода се осигурява от две цистерни на ВИК Благоевград, като на хората се раздават и бутилки, предоставени от дарители. Дейностите по възстановяването на железопътната линия ще продължат с дни, заявиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Описването на щетите

0: Отводното бедствие ще продължи до края на седмицата, като след това докладите ще бъдат внесени чрез областния управител в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет. За новините Кети Тренчева.
1: В големи части на Англия и Уелс има прогнози за силни гръмотевични бури и проливни дъждове до края на седмицата. Предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: След лято с повтарящи се горещи вълни и суша, сега се прогнозират гръмотевични бури от днес, като издаден жълт код за по-голямата част от Англия. Районите, попадащи в предупреждението, включват Лондон и югоизточната част, Мидландс, източна Англия и части от северо-западна и югозападна Англия. Жълтият код важи и за източните части на Уелс. Метеорологичната служба предупреди, че преваляванията и гръмотевичните бури днес след обед може да са много интензивни, което ще доведе до наводнение с повърхностни води. Възможни са също така едра градушки и чести мълни, преди валежите и гръмотевичните бури да се отклонят на север и да отшумят до вечерта. Метеорологичната служба посъветва хората да се уверят, че предмети на открито или временни конструкции са добре обезопасени, преди да дойдат поривисти ветрове, включително кошчета за буклук, градински мебели, батути, палатки, беседки, навеси и огради. Лошото време се очаква да продължи и в четвъртък. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Властите в Барселона забраниха на 14 000 души да излизат от домовете си заради пожар. Евакуирани са жители на квартал, разположен най-близо до огъня, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пожарът възникнал в следобедните часове във вторник, обхваща част от природния парк Колсерола, близо до каталунската столица. На място действат близо 200 пожарникари с 17

0: Димитър Драганов.
1: Върховният съд на Съединените щати разреши на президента Доналд Тръмп да започне изпълнението на части от изпълнителната му заповед, насочена към ограничаване на гласуването по пощата, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: В решение взето с 6 на 3 гласа, съдиите отмениха съдебна забрана, наложена от магистрат в Масачузетс през юни, която блокираше ключови аспекти от заповедта в Калифорния и още 22 щата оспорили мерките. Документът дава безпрецедентна роля на пощенската служба на Съединените щати и Министерството на вътрешната сигурност в осъществяването на изборния процес. Заповедта включва и намерение американските пощи да извършват проверки на гласоподавателите, като сравняват данни за регистрация и адреси. Мярка, която критиците определят като необичайна и потенциално рискова за точността на избирателните списъци. След решението, администрацията може да продължи с плановете си Министерството на вътрешната сигурност да изготвя специфични за щатите списъци с хора, които федералното правителство смята за имащи право да гласуват, особено в щати, управлявани от демократи. В реакция на решението, демократите го определят като опасен сигнал, който може да отвори път за федерална намеса в изборните правила на отделните щати. Според тях, планът на Тръмп цели да ограничи достъпа до гласуване и да създаде хаос в системата. Изборни служители предупреждават, че подобни списъци могат да доведат до погрешно изключване на избиратели и до масови съдебни спорове в разгара на междинните избори през ноември. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова.
3: Днес облачността ще е променлива, често значителна. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево след обяд за временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, скъпи слушатели! Това е нашия ден днес на 26 август. Аз съм Юлия Владимирова и ще бъдем заедно до 10 часа. А ето какво предстои в нашия ефир днес. Следва рубриката Културен компас, подготвена от екипа ни, в която ще ви срещнем с най-интересното от днешния ден, което се случва из цялата страна, а дори и извън нея. След това в темата на деня ще говорим за книгата «Малка енциклопедия на STEM думите» с Десислава Желева, литературен критик. Екипа днес, редактор е Александра Георгиева, музикален редактор е Антонина Тодорова, звукорежисьор е Руслан Беров. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: Ето и какво сме подготвили с колегата Александра Георгиева в рубриката Културен компас. Започваме от Варна, фестивалния конгресен център, където днес започва 34-то издание на Международния филмов фестивал Любовта е лудост, който ще продължи до 30 август. Тази година мотото на събитието е цитата «Любовта е безмилостно царство» от писателя Габриел Гарсия Маркес. Форумът е в нов формат, нов екип и с нова енергия стъпили върху традициите, създадени от професор Александър Грозев. В основния екип влизат журналистите Димитър Стоянович и Георги Тошев. Журито е с председател Владимир Пенев. В състава му са още режисьорът Станислав Тодоров Роги, актрисата Анна Пападополо и актрисата, продуцент и създател на празниците на българския филм в Рим Жана Яковлева. Конкурсната програма на фестивала включва 9 филма. Сред най-очакваните заглавия е дебютният филм на Амели Бонен с Жулиет Армане и Бастиен Бойон «Да си тръгнеш някой ден». Зрителите ще видят също така режисьорския дебют на Ева Виктор с филма «Извинявай, скъпа», представен премиерно на фестивала Sundance и селектиран в 15-дневката на режисьорите в Кан. В съпътстващата програма на Любовта е лудост ще бъде отбелязан и 100-тният брой на българското издание на списание Леуропе с предпремиера на документалния филм на Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов «Епохата Леуропео. 80 години». Българската национална филмотека, която е и партньор на фестивала, ще покаже фотоизложбата «Любов и кино»,

0: четвъртото издание на Международния филмов фестивал Любовта и лудост се осъществява с финансовата подкрепа на Община Варна и Националния филмов център в партньорство с Българската национална филмотека. Нека чуем сега какво сподели пред нас един от тази годишните организатори на фестивала Димитър Стоянович за темата на фестивала, която в крайна сметка е именно любовта и как се поддържа фестивал между традицията и изискванията на съвремието. Чуйте! Нека започнем от името «Любовта е лудост». След толкова много истории, които киното е разказало за любовта, възможно ли е все още тя да ни изненадва на екрана? Възможно ли е все още историите на киното да ни изненадват?
1: Доста важен въпрос, разбира се, и доколкото въобще любовта съществува в нашия живот. Това е също една голяма въпросителна, като гледам какво се случва около нас. Все повече сами аз си задавам тези екзистенциални въпроси. Какво наистина ни прави щастливи? Какво наистина ни движи напред? Има ли нещо, което да ни събира и ни обеднява? Аз все пак, като един прикрит романтик, смятам, че от любовта по-важно за осмисленето на човешкия живот не би могло да има. В този смисъл и киното, като моето най-любимо изкуство, смятам, че от самото си начало работи усилено в тази посока, за да покаже различните проявления на любовта в най-страстната, в най-страшната, в най-мрачната и в най-светлата си страна. И винаги това ще бъде интересно. Има си хаст.
0: Така е, и филмите за любовта, струва ми се, се изчерпват от идеята за романтичния филм просто. Всъщност, всеки филм може да бъде филм за любовта, дори най-драматичния, трагичния филм.
1: Абсолютно е така. При това, ако влезем в малко по-концептуални посоки, да кажем любовта, тя каква е и между кого е. Нали, класическата любов между момче и момиче, между мъж и жена или баба и дядо, може да е между мъже, може да е между жени, може да е между деца и родители, може да е между приятели, може да е между... И тук вече ще стигнем до безкрая, така че любовта и проявлението на любовта са огромни и понякога спорни, разбира се, и в това няма нищо лошо.
0: Така е, наистина. Фестивалът има наистина дълга история. Какво място взема според вас този фестивал, именно в българския фестивален пейзаж и за българското кино? Начина, по който той изглежда днес в съвременността на световната или на глобалната, както се казва, карта?
1: Е, тук с българското кино аз малко ще закъсам, ако тръгна да говоря, защото, дето се вика, съм и пряко принадлежен към някакви негови проявления, към част от него от съществуване в последните години. Така че там ще съм малко по-предпазлив, защото той е въпрос и на някаква обща, да наречем, ако си представим, че има добре функционираща българска държава, би трябвало да е част от някаква обща държавна политика, стратегия за това какво представлява българското кино, какво иска да постигне, в каква посока да върви, към зрители или към фестивали големи международни или към връщане на публиката в киносалоните, пък и във връщането на киносалоните. Също не е лошо да се помисли в тази посока.
0: Но да се върнем към фестивала «Любовта е лудост». Да, той какво място взема според вас българското кино? Това е много специален фестивал. Вие лично какво ви свързва с него? Какво е вашето отношение към...
1: Моето отношение е изключително положително, защо би се занимавал с този фестивал, ако не ми харесва изключително много. Това е един от първите фестивали, тематичен, жанров, който се създаде в България в по-ново време, с настъпването на нашата многострадална демокрация. И идеята на професор Александър Грозев, когато аз дълбоко уважавам и лично като семейни приятели, колега на моя баща и изключителен ерудит в кинотеорията, неговата идея и на екипа, разбира се, който създава той да е еднолична работа, е именно това да отвори в тази посока погледа на публиката, да разшири интереса, да направи нещо за душата, така че човек да отиде наистина да се преживява с героите, да малко да хване тази романтична вълна, която толкова трудно успяваме да хванем, като че ли обвити в ектоплазмата на битовостта. И този фестивал, когато аз съм бил доста пъти в годините, съм попадал в неговото обкръжение, е едно много-много смислено мероприятие, което

0: които наистина заслужават смислено продължение в ново време, което ние ще се опитаме да направим и смятам, че го правим и ще го направим. Няма отстъпление по тая линия.
1: Това беше Димитър Стоянович, а след него продължаваме на вълната на кинофестивала Любовта и Лудост с кратък разговор с актрисата Анна Пападопол, която от тази година влиза в ролята на жури. Чуйте какво каза тя за предизвикателството да избира най-добрите филми.
2: Отговорността е голяма, но в крайна сметка аз гледам на себе си дори и в качеството си в момента като член на журито, като на зрител, защото в крайна сметка това, което гледам като зрител или като жури, ако не ме докосне, аз така или иначе трябва да бъда обективна спрямо моите чувства и бидейки член от журито, очевидно трябва да се осланям на собствената си преценка. Така че гледам наистина абсолютно безпристрастно, като обикновен зрител и ако намеря нещо, което да ме докосва, в селекцията от филми, които е подготвена, трябва да кажа, че доста са филмите, които ме впечатлиха и ме докоснаха, все пак и любовна и тематиката. И съм много щастлива, че тази традиция на старото европейско кино, чисто, непретенциозно, с много хубави истории и с много чиста актьорска игра, заснети също така изключително добре и за мен това е много така важно било винаги и да има почерк филма, който гледам. И съм много щастлива, че въобще имам шанса да изгледам всичките тези филми, бидейки част от журито на Любовта е лудост.
1: Наистина, Любовта и лудост е фестивал с истории за любовта. Точно за това си говорихме и с Дими Стоянович, че киното е разказвало за любовта изключително много истории и самата любов може да бъде много различна в абсолютно различни вариации. Изненадват ли все още любовните истории от екрана? Въпросът ми е във връзка с самия фестивал и неговата концепция, разбира се.
2: Да, аз когато ми изпратиха филмите с кратка информация за тях, много се зарадвах, има италиански, френски филми, испански, гръцки. Наистина си казах какво ли още може да бъде казано. И трябва да си призная, че сбърках, защото наистина филмите ме изненадаха. И съм благородно завиждам на зрителите на Любовта и лудост, че наистина ще имат възможност да гледат едни перфектно селектирани филми на този фестивал.
1: От Варна и Любовта и лудост сега се отправяме към Несебър и Южното ни Черноморие, където продължава 16-тия световен шампионат по фолклор World Folk 2026. До 30 август в състезанието участват певци, танцьори и музиканти от различни страни, които представят традиционното си фолклорно изкуство. За атмосферата и участниците в шампионата чуйте какво каза организатора на събитието Калоян Николов пред редактора Александра Георгиева.
3: Какво да очаква публиката от тази годишното издание на World Folk и колко участници ще се включат в шампионата?
4: Тази година сцените на световния шампионат по фолклор ще бъдат на сцената на арена Свети Влас в град Свети Влас. На световния шампионат ще участват 55 групи от 11 държави. Програмата ще бъде изключително интересна. Започва от към 4.30 и ще приключи до към 10.30. Това е програмата. Може да очакваме, разбира се, както системата на шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Се очаква да бъдат групите изключително добре подготвени за тяхното представяне. Поантата на цялата шампионатна система, която започва от национални шампионати, след това на континентални шампионати, има световни купи по фолклор в различни части на света. И това е, така да се каже, най-добрите групи залът за престижната награда Гран-при Златен Орфей, която се присъжда на най-добрият колектив.
3: От кои държави идват участниците и какви фолклорни традиции ще представят пред българската публика?
4: Участниците са от Индонезия, имаме участници от Индия, Молдова, Грузия, Румъния, сещам, Казахстан. България, разбира се, има доста добро участие. Очакваме от нашите групи да се представят на изключително високо ниво също. Общо взето представя се автентичен фолклор, както и обработен фолклор за различните категории. И това е една от системите, една от начините за опазването на културното наследство чрез представяне на високо качество на сцената. Разбира се, най-важното не е целта, най-важна е пътя. Идеята е чрез насочване вниманието на високо изпълнение, всички традиции, корени, които са заложени във всяка една от нациите, да продължат да се опазват и да се предават на следващите поколения.
3: Какво отличава тази годишното издание от предните издания на шампионата?
4: Тя всяка година е различна, защото се представя различна култура, различни народности се представят на шампионата. Различно винаги е, различно и винаги е прекрасно, винаги е красиво на сцените на шампионата, защото срещата на различните култури на едно място дава добра основа за следващи връзки, за следващи контакти, за всичко, което е на тези хора, да продължат да пазят традициите.
3: Какво е значението на подобен международен форум за съхраняването и популяризирането на традиционното фолклорно изкуство?
4: Ами, надяваме се това да е широк отзвук, защото една такава система, изградена вече почти 20 години, създава своята популярност и чрез тази система също се цели и популяризиране на изкуството, на традиционното изкуство, все повече и по-млади хора да продължат да започнат да се запалят и да участват в тази важна мисия за опазване на културното наследство. Самата система е част от Европейската асоциация на фолклорните фестивали, която е и акредитирана организация към Междуправителствения комитет на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство. Само по себе си е знак за добро представяне не само на групите, но и на самото събитие като цяло.
1: Сега се отправяме и към Стара Загора, където днес в 10 часа започва безплатен детски тур Стара Загора и нейните талисмани. Обиколката е предназначена за деца от 6 до 12 години и е част от лятната програма на община Стара Загора. Какво ще научат децата по време на обиколката и кои са талисманите на града? Чуйте повече от Ива Духтева, представител на Туристическия информационен център.
3: Какво представлява детската разходка Стара Загора и нейните талисмани и какво ще видят децата по време на нея?
5: Здравейте, благодаря за интереса към нашите инициативи. Вече трета поредна година Туристически информационен център прави тази разходка за деца Стара Загора и нейните талисмани и се радва на изключително голям интерес. Тя е предназначена за деца на възраст от 6 до 12 години и целта е да покажем интересни, знакови, емблематични места в града по забавен и различен начин, така че да запомнят тяхната история, да ги докоснем и също време съчетаваме разходката с различни игри.
3: Защо решихте именно талисманите на града да бъдат в центъра на тази обиколка?
5: Ами, както ви казах, това са емблематични, любими, скъпи на старозагорци места и не случайно талисмана също е нещо скъпо за хората, затова ги нарекахме талисманите на Стара Загора.
3: Как успявате конкретно да представите историята и културното наследство на град Стара Загора по интересен начин за деца между 6 и 12 години?
5: Ами разбира се, съобразяваме цялата информация да е поднесена така, че да достигне до тях, съобразно тяхната възраст. Любими са им историите за мечетата на зоопарка, техните имена. Най-обичаме да им зададем въпроса. Знаете ли как се казват двете мечета? И те наострят ушички. Разказваме историята на жабките на шадървана на Язното. Поднесено по достъпен начин, така че да запомнят информацията.
3: Какво бихте искали децата да запомнят от разходката, когато тя приключи?
5: Нашата цел е да опознаят града, защото, както обичам винаги да казвам, Стара Загора е град за обичане и

0: Единственият начин да заобичаш града си, това е когато го познаваш. Разказвайки тези истории, ние ги правим достъпни и близки до тези деца. Така че те заобичат още повече града си.
1: Къде и кога могат хората да посетят събитието? Има ли нещо, което трябва да знаят предварително, преди да дойдат?
0: 10 часа пред Туристическия информационен център е старта. Последната обиколка за това лято, така че всеки, който е пропуснал да присъства на нея и желая да стане част, го очакваме да заповяда утре с удобни обувки, с усмивка и с шишенце вода.
1: Споменавате, че това е поредното събитие, което организирате, но също така предварителен разговор ми споменахте, че следват доста нови вълнуващи събития, които организирате. Кажете, моля, какво подготвяте в бъдеще?
0: На 14 септември, заедно с Радио Стара Загора, което чества 90 години, правим една по-различна и по-специална обиколка, която ще срещне децата с магията на радиото. Това все още не е обявено никъде, така че вие сте първите, които го чуват. Всеки, който има интерес, може да запомни датата 14 септември от 10 часа и цялата информация ще бъде качена и в сайта на Община Стара Загора и в нашата страница Визит Стара Загора. Също така ни предстои и нов различен тур за възрастни, който носи името Палитра от истории, художниците на Стара Загора. Стара Загорци вече 5 години са потопени в историята на поетите, на парковете, на знатните фамилии, на сградите на Стара Загора, така че съм сигурна, че много хора биха чакали с нетърпение и тази нова инициатива.
2: Днес в село Дълбоки дол започва седмия поред пленер по керамика, вода, земя и огън и той ще продължи до 1 септември. Организатор е Дружеството на троянските художници и по традиция по време на пленера ще бъде направено демонстрационно изпичане на керамиката в пещ на дърва. Сред участниците в тази годишното издание ще бъдат Дениса Иванова, Сергей Дончевски, Момчил Цветков, Светла Радулова, Карина Попова и професор Светозар Бенчев. През годините пленерът се утвърдил като място за творчески обмен между автори с различна стилистика и различен професионален опит. Създадените произведения ще бъдат представени в изложба след края на пленера, а част от тях ще бъдат и дарени на Музея на занаятите в Троян, за да обогатят колекцията му от съвременна керамика. Пленерът се реализира с финансовата подкрепа на Община Троян и частни дарители. А от керамиката сега отиваме към театъра и то античния театър. Говорим за село Флока, Гърция, където в театър Олимпия тази вечер от 21 часа ще се изиграе международната копродукция Вакханки по последната изцяло запазена трагедия на Еврипид. Тя ще бъде представена пред гръцката публика под режисурата на Явро Гърдев. Събитието е част от гръцкото турне на спектакъла, което ще продължи на 28 август на сцената на античния театър в Дион, а на 30 август продукцията ще гостува в Атина в театър Ликавитос. Вакханки е съвместен проект на Народния театър Иван Вазов в София, фестивала Атина Епидавър и Държавния театър на Северна Гърция. Актьорският състав обединява артисти от България и Гърция. В ролята на Дионис е Леонид Йовчев, Самуел Финци се превъплащава в прорицателя Тирезий. А сред българските имена в спектакъла е и Иван Юруков, заедно с техните гръцки колеги. Една от най-отличителните черти на постановката е участието на живо на световно известното британско култово трио The Tiger Lilies. Специално за Вакханки музикантите са създали 11 песни, които изпълняват на сцената на своя неподражаем, мрачен и декадентски стил. И една последна любопитна история от деня днес, 26 август. По традиция се отбелязва Световния ден на кучето. Празникът произлиза от САЩ и се отбелязва от 2004 година по инициатива на защитничката на животните Колин Пейдж. Датата 26 август не е избрана случайно. На този ден, когато е 10 годишна, семейството й осиновява първото си куче от местен приют. Целта на инициативата е да насърчи отговорната грижа към четириногите, да привлече внимание към необходимостта от безопасна и пълноценна среда на живот и да стимулира осиновяването на изоставени или бездомни животни. Денят отдава признание и на кучетата, които помагат на човека. Водачи на незрящи, терапевтични, спасителни и полицейски кучета. Празникът ни напомня, че да

0: Приемеш куче в дома си означава не само обич и приятелство, но и дългосрочна отговорност за неговото здраве, сигурност и благополучие.
1: Културен компас.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Какво е общото между алгоритъма, гравитацията, биоразнообразието, пиксела и вкаменените останки от динозаври? Всички те са част от езика, с който науката ни помага да разберем света. Език, който понякога изглежда сложен дори за възрастните, но може да бъде обяснен на децата увлекателно, разбираемо и с много въображение.

0: Ново издание събира на едно място 100 основни понятия от областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Говоря за книгата «Малка енциклопедия на STEM думите», която е дело на британската авторка и редакторка Джени Джейкъби. Илюстрациите са на Вики Баркър, а преводът на български език е на Петя Горанова. За това как сложните научни понятия могат да бъдат преведени на езика на детето и защо срещата с науката трябва да започва не с страха, с удивление, разговаряме с Десислава Желева. Здравейте, добро утро!
1: Добро утро, много ми е приятно да си поговорим рано сутринта за една толкова важна и симпатична книга.
0: Как бихте обяснили съвсем простичко какво означава STEM и защо науката, технологиите, инженерството и математиката са обединени именно в едно общо понятие?
1: STEM е понятие, което срещаме и в България доста последните години. На мен лично като родител ми се случва много често да ми привлече вниманието STEM работилница, STEM занималния. Естествено, с времето доста бързо разбрах какво е това. STEM обединява наука, science, технология, technology, инженерство и математика, така че STEM е всъщност общото от всяка една от тези първи букви. Децата стават все по-любопитни и смятам, че любопитството, което ни изгражда у нас като деца преди 20-30 години, в момента се случва много по-бързо и на много по-ранен етап от живота на децата. Така че обединението на тези теми в така наречения STEM е важно, защото то храни любопитството на децата от различни гледни точки. Те не се интересуват само от една тема, те не мислят в теми, те не мислят в тема физика, в тема математика. Те разглеждат света като едно любопитно същество, което иска просто да знае как се случват нещата. Това е една енциклопедия, която обяснява как се случват нещата в повечето аспекти около децата и им показва колко смислено и колко хубаво е всичко отвъд това, което виждаме. Науката не е нещо скучно, математиката не е нещо скучно и си има правила. Колкото и да си мислим, че децата не обичат правилата, те всъщност харесват да знаят как се случват всъщност нещата и как работят, а нещата обикновено работят по много ясни правила. И STEM енциклопедията е наръчник, който им обяснява всякакви любопитни неща.
0: Как се роди решението да издадете тази книга? Доколкото разбрах от ваши колеги от издателството, това си е много ваш личен проект, който, както казахте вие, ви е бил много симпатичен още от самото начало. Исках да ви попитам какво ви привлече в това издание и именно факта също, че имате малко дете, че сте майка и по някакъв начин искате да помогнете българските деца да имат едно такова издание и на български език. Това ли също допринесе?
1: Разбира се, че и това допринася също. Смятам, че когато редактор избира книга, независимо дали е родител или не, той обикновено изхожда винаги от своята лична призма първо. Дали на него книгата ще му хареса или не. Естествено, не е само това принципа, на който се вземат решения. Обаче в този случай всички възможни механизми се задействаха. От една страна, аз като родител на много любопитно дете смятам, че това е енциклопедия, която ще бъде много-много любима и ще се превърне в нещо, което ще четем пак и пак. От друга страна, като издател и като редактор, знам, че на българския пазар няма много такива издания, които обединяват тематиката по такъв начин и които да са представени толкова графично, толкова информативно и толкова достъпно като текст. Защото тематиката сама по себе си не е достатъчна да изберем някоя книга. Тя трябва да бъде написана добре, трябва да бъде оформена красиво графично, трябва да бъде представена така, че да бъде достъпна за децата и да не ги плаши. И освен това, книгата е доста нова. Тя излиза на английски език 2022 година, което означава, че е актуална. И нещата, описани вътре, са такива, които са все още модерни, написани са по такъв начин, че да отговарят на езика и на интересите на съвременните деца.
0: Да, може
1: и така
0: би
1: се получи.
0: Да, интересно наистина. Може би е интересно и за слушателите да разберат повече за самото съдържание. Следва ли книгата да се чете последователно или детето може да я отвори на произволна страница? Какви части като големи теми

0: има в нея, как са разпределени самите думи.
1: Енциклопедията съдържа 100 термина, както казахте и в началото. Те са обединени по тема. Тема наука, тема математика, тема инженерство, тема природа и околен свят. И не е нужно да се чете последователно. Това е хубавото, че където и да разгърнеш всяка една страница, си е отделна мини тема и отделен термин. Този термин е обяснен много ясно, много цветно и много графично. И не е една голяма страница свързан текст, а са малки, интересни и синтезирани факти, които са свързани с даден термин. Но голяма част от тези термини на мен също не ми бяха съвсем познати, въпреки че съм човек, който смятам, че се е интересувал от тези теми, като е бил дете, или пък просто съм ги забравила. И това е хубавото, едно от хубавите неща, не само на тази енциклопедия, и на детските енциклопедии като цяло, че чрез това да прекараме време с нашето дете, ние научаваме също нещо ново или пък си припомняме нещо, което не сме знаели преди. Аз съм измислила една игра, която играя с моята дъщеря. Разгръщам на посоки книгата, тя ми казва стоп и в момента, в който каже стоп, ни се пада термин. И четем за него, научаваме нещо ново и се прехвърляме после пък на следващия, така че книгата може да бъде четена и по този начин. Не е нужно да се чете последователно или пък ако дете има да пише домашна работа за нещо, би могло да намери вътре помощ, защото книгата накрая има много хубав показалец и всеки един термин над... Книгата е за 100 термина, но показалеца съдържа повече, тъй като има много препратки и към други не толкова основни термини. Така че вътре книгата може да бъде полезна и за ученици, които имат да напишат домашна и търсят допълнителна информация.
0: Вече наближава времето за началото на училището, септември, така че мисля, че това е едно много подходящо четиво, което родителите могат да вземат на своите деца и, както казахте, и да играят едновременно с тях под забавна форма. Но мисля си, че едно от големите предизвикателства при подобни книги е именно как сложната информация може да бъде опростена, същевременно без да е изкривена. Понякога дори има опасност и възрастните желанието да обяснят всичко много точно и просто да направят науката всъщност по-сложна и плашеща. Как самата авторка Джени Джейкъби подхожда да намери именно точния език, на който да си говори с децата за наука?
1: Ами това не е нейната първа книга на подобна тематика. Науката, инженерството и как работят нещата е тема, която я интересува професионално от много дълго време. Самата тя е завършила инженерство, така че със сигурност има опит в това. Как се е случил с процеса при самата книга, не мога да кажа със сигурност. Знам само, че в крайна сметка резултат е много добър, но нещо любопитно, което мога да кажа, че преводачката Петя Горанова е също човек, който е работил много дълго време с деца, докато ги учи на физика, наука, и нейният подход към книгата беше много личен, тъй като тя от своя страна го приема наистина много при сърце, занимавала се с деца много дълго време, знае как да им говори. Самата тя е майка на две прекрасни деца и смятам, че прехода от английския текст към българския се получи много плавно и много хубаво, и докато четат родителите и децата, вярвам, че ще усетят любовта и с която е писана книгата и с която е превеждана.
0: Често разделяме децата от малки на деца, които разбират повече от математика, или други, които си падат повече по изкуствата, по хуманитарните науки, такива, които имат интерес към технологиите. Ограничава ли ги понякога твърде рано с подобни определения? В книгата именно се подчертава, питам този въпрос, защото в книгата ми направи впечатление, че се подчертава връзката между науката, технологиите и творческото мислене, което е много важно.
1: Много е важно и мисля, че да, наистина ограничаваме децата, като ги сложим в един коловоз, и приемам, че от малки те са деца, които си падат повече по хуманитарните неща или пък повече по наука. Мисля, че трябва да даваме колкото се може повече възможности да разгръщат потенциала си в различни сфери, а хуманитарното не изключва науката и науката не изключва хуманитарното. Напротив, колкото по-отворен си към всички аспекти на света, в който живеем, толкова по-добре ще го схвърлим.

0: хванеш.
1: А за каква възраст според вас е най-подходяща книгата? Необходимо ли е детето да има известни познания по природни науки или математика, или енциклопедията може да бъде и неговата първа по-сериозна среща с тези области?
0: Бих казала, че е полезна и за деца, които вече се интересуват от тези области, и за такива, които не. Тъй като това, че е оформена под формата на много голям речник с термини и че е представена по толкова красив и пъстър начин, я прави подходяща както за деца, които за първи път се сблъскват с науката или с природните явления, така и такива, които си обичат тези теми и си познават, знаят какво е атом, знаят какво е, например, фотосинтеза. Подходяща и за едните, и за другите. Смятам, че по-скоро за деца от 6-7 годишна възраст нагоре, но моята дъщеря е на 5 и има неща, които вече знае от тази книга и си ги говорим и ги четем. Така че аз казвам, че според мен е книга за много любопитни деца. По-скоро е подходяща за такива, които са вече ученици. Но пък от друга страна смятам, че не бива да ограничаваме децата. И както си казахме преди малко, че не трябва да казваме ти си падаш повече по наука, за това ще гледаме само в тази посока. Така мисля, че възрастовите ограничения трябва да бъдат много по-широки, защото всяко дете е много различно. А книгата е написана така, че да бъде интересна и за родители, и за деца от всякаква възраст.
1: Така е, наистина. И накрая един въпрос, тъй като живеем във време, когато децата могат за секунди да потърсят всяка дума в интернет или в изкуствения интелект, каква е стойността на внимателно подбраната и подредена детска енциклопедия, информацията в нея, спрямо тази среда на практически неограничена, но не винаги надежна информация, която и ние, и децата можем да намерим в интернет пространството?
0: Ами точно това щях да кажа и аз, че в интернет пространството може да намерим много неща, но не можем да бъдем сигурни на кое да имаме доверие със сигурност или не. Аз все още вярвам и то с право в този романтизъм, който носи хубавата

0: бъдеш разсеян, не да си на един клик разстояние, разсейване от нещо друго. Информацията в книгите е достоверна, истинска, остава и смятам, че е тази, която всъщност ни е по-нужната и тази, която много повече развива начина ни на мислене и способността ни на мислене, отколкото да си намерим на готово нещо с един клик.
1: Много благодаря за този разговор. Това беше Десислава Желева за малка енциклопедия на STEM думите.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Остава в сила обявеното бедствено положение в община Батак след поройните дъждове в началото на седмицата. Нанесени са щети на частни домове и улици в града и в близкото село Нова махала. Остава и частичното бедствено положение в община Пещера, където се работи за отстраняването на причинените щети. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна в придошлите води на Стара река в района на квартал Луковица. В община Струмяни, която също беше засегната от наводнения, продължава описването на щетите в пострадалите частни имоти, работи се по разчистване на речните корита, за отстраняване на аварията на довеждащия водопровод и за възстановяване на железопътната линия в района. По данни на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, единственото понижение на нивото е регистрирано при Ряхово. При Козлодуй, Гомотарци и Оряхово е регистрирано покачване, в останалите точки на измерване и

0: има застой. Информацията е за последните 6 часа, уточняват от ведомството. В този час започва новата сесия на Народното събрание след лятната ваканция. Депутатите ще обсъждат на първо четене два законопроекта за изменение на закона за оръжията, внесени от служебното правителство на Андрей Гюров и от кабинета на Румен Радев. В проектопрограмата на парламента е включено и ратифицирането на договора за 7 минни ловци от Нидерландия и Белгия и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година и ще изслушат ресорния министър Димитър Стоянов по актуални въпроси. Парламентарната икономическа комисия ще изслуша особения търговски управител на Лукойл в България, Евгений Симеонов, за ежемесечния отчет за дейността на всяко от дружествата на компанията у нас. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното, коментира управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствен интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. А заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гариб Абади заяви, че за да бъде отворен отново Ормузкият проток, Съединените щати трябва да поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на ангажиментите си. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тази информация. Още по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: Американските служби имат информация, че Русия подготвя военна мобилизация за продължаване на войната срещу Украина и за изпитание на решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори. Друга възможна тема е била евентуалната размяна на разузнавателна информация между Русия и Иран за ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Тази нощ украински дронове атакуваха една от най-големите складови бази на онлайн търговеца Wildberries. Местни жители в Котовск, Тамбовска област, съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. Един човек загина в Днепропетровска област, а при нов руски удар в Чернигов бяха убити 49-годишна жена и 4-годишно момиченце. Военновъздушните сили на Украина предупреждават, че руските нападения с дронове продължават. Кирил Боданов, ръководителят на администрацията на украинския президент, заяви, че Киев ще получи тази

0: Владкова.
1: В продължение на седмица знамената в Съединените щати ще бъдат свалени наполовина в памет на певицата Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Тя е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика. Има 11 награди Грами, 3 награди Еми, снима се в редица филми и има 2 номинации за Оскар. Ред е на спортните новини. Борислав Нинов ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоят на АЕК Арена е в 22 часа. Главен арбитър е един от най-добрите рефери в света, французин Клеман Тюрпен. Очаква се на 32-хилядното съоръжение да присъстват над 1500 привърженици на сините. Първият мач в София завърши без победител 0-0. Двобоят АЕК Левски ще предаваме по програма Хоризонт. Днес от тази фаза на турнира предстоят още три реванша: Викинг Динамо Загреб, Лион Фенербахче и Целия Слован Братислава. Равенство в първите 90 минути в Загреб, Истанбул и Братислава. Резултатите от вчерашните три реванша в турнира: Сабах Апоел Бершева 5-2, Бодюглимт Нимеген 3-0, Ласк Селтик 5-1. За основната фаза на турнира се класират Сабах, Бодю и Ласк. Волейболистките от националния отбор на България ще имат за съперник тима на Австрия в четвъртата си среща от европейското първенство. Началото на двобоя в Бърн е в 17 часа. В класирането във втора група българките заемат петото място с една победа и две загуби. А волейболистите от националния отбор на страната ни за младежи под 20 години срещат Сърбия във втория си матч от европейските квалификации в София. Григор Димитров ще има за съперник представители на Казахстан Тимофей Скатов във втори квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Началото на двобоя е не преди 19 часа и 30 минути българско време. Колезачната обиколка на Испания продължава с петия етап, 171 км от Фалсет в каталунската провинция Тарагона до Рокетес. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар, който има аванс от 3 минути и 21 секунди пред втория сънародника си Примош Роглич.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Значителна облачност има към този час, главно на централна, северна и североизточна България. На места там има и валежи, в централния предбалкан придружени и с грамотевици. В нощните часове също в много райони в северна България от запад на изток е преваляло. Количеството на валежите до 5 литра на квадратен метър, имало и грамотевична дейност. Температурите към този час от 18-19 градуса на места в Североизточна България, където е облачно и вали, до 25-26 градуса по Черноморското крайбрежие, където все още е предимно слънчево. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко е до средното за месеца. През деня ще започне да се повишава. Днес през страната ще преминава атмосферно смущение. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В източните райони вятърът все още ще е от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купаста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления с по-голяма вероятност в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. За днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевици в 7 области в западната половина от страната. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област след обедните часове. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка в района. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Вие сте с нашия ден днес на 26 август. Аз съм Юлия Владимирова и предаването ни продължава до 10 часа. А какво предстои? След малко следва рубриката «Разговорът», в която влиза режисьорът Крис Шарков. След това редакторът на предаването Александра Георгиева ще ни срещне с джудиста и рап-изпълнител Ален Христов в рамките на рубриката «Времето на редакторът». Останалата част от нашия екип, музикален редактор Антонина Тодорова, а звукорежисьор е Руслан Беров. Сега музика.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Следващите минути е време за рубриката Разговорът, пространството, в което оставаме по-дълго с една тема и с въпросите, които тя поставя пред нас. На 28 септември ще бъде премиерата на спектакъла Интер Али.

0: в театър Артвент. В главната роля е Радина Кърджилова. До нея на сцената ще видим Пламен Димов. Ролята на техния син е поверена на двама млади актьори, Андрей Трифонов и Петър Каменов, които ще се редуват в образа. Режисьор на спектакъла е Крис Шарков. Той е наш гост днес в разговора. Добро утро и добре дошъл.
1: Добро утро.
0: Разбира се, първият ми въпрос е как попаднахте на пиесата на Сузи Милър и кое в текста ви накара да поискате да го поставите на българска сцена? Това е познат на световната сцена текст и също така автор.
1: Да. Ами тази пиеса беше голям хит в Лондон миналата година. Аз не успях да гледам на живо, но си я купих от Лондон миналата година и тъй като Артвент имат и база X, която е продуцент, основният продуцент на този спектакъл, имат опит с Сузи Милър. Представлението Прима Фация е доста успешно, моноспектакъл на Елена Телбис. Най-логично беше те да направят и продукция на Интералия, която се води нещо като втора част от една трилогия на Сузи Милър. Тоест, пиесите си приличат и като форма, и като теми. Разбира се,

0: тук не е моноспектакъл, има така нов тип театралност, която се включва. Но най-вече ме привлече този текст, защото първо, че е много добре написан и всичко това, което може да кажем за такъв автор, но аз винаги в театъра много съм обичал моралните казуси. И рядко съвременна пиеса така безкомпромисно поставя пред нас един морален казус, който не е лесен за разрешаване. И тук една такава сложна ситуация, в която няма еднозначна истина. И всъщност основния катарзис на героинята минава именно през проблема, че никога няма еднозначна истина. Ние някак сме извадили на преден план цитата от пиесата. Истината по някой път е много трудна за различаване. Може би това е основното нещо, което ме привлече в пиесата. И с Радина Кърджилова, която имаме много така опит, важен за нас, представението Частици жена, която е също една много тежка главна женска роля, която тя издържа преди вече 4 години стана. Си бяхме говорили, че трябва да направим нещо тип монодрама, някаква такава, такъв тип задача, че тя е готова вече за такъв тип задача. И някак си съвпаднаха тези обстоятелства. Темата на текста, желанието ни с Радина да направим нещо тип така монодрама, въпреки че тя не е монодрама, тук участват и други актьори. И разбира се, опита на Ардвен с Сузи Милър и всъщност това е една от първите постановки след лондонския хит извън Великобритания. Те първо предстоят в Австрия, в другаде по Европа. Тоест, ние сме така едни от първите, които поставят извън премиерния спектакъл с Розамунд Пайк, който наистина беше голям хит в Уест Енд в Лондон, които поставят тази пиеса. Просто стечението на тези три фактора беше така решаващ и водещ за избор.
1: Това е една от най-обсъжданите пиеси. Всъщност споменахме и Прима Фация. По какъв начин темите се доближават и до тези в Прима Фация? Тоест, обръща ли Сузи Милър същите теми в тази, т.е. разгръща ли ги по-скоро и в тази пиеса? И изобщо какво прави Интералия по-различна? Поглежда ли към проблемите по по-различен начин?
0: Да, първо Сузи Милър, тя била, преди да стане драматург, тя била адвокат, т.е. тя, пишейки съдебни драми, тя пише за неща, които е преживявала, разбира и някак си са част от нейния личен опит. И за това е така много силна в съдебните драми и тя някак си е тръгнала към драматургията в някакъв момент, в който вижда, че има някакви неразрешими казуси. И точно това е нещо, което според мен е общото между двете пиеси. Другото общо е, че нали, някакси от няколко години темата за съгласието в междуполовите отношения стана много интересен проблем. Разбира се, то някъде тръгна от мито и се разви по всякакви начини. И той сам по себе си е интересен за изследване театрален, именно защото е много трудно да се установи истината. И това е общото същото между двете пиеси. Съгласието, т.е. кога всъщност говорим за изнасилване и кога е просто така някаква междуполова битка и доколко това е наказуемо и кога. И това, което ми харесва е, разбира се, това е феминистичен автор, няма какво да се заблуждаваме, но тя не търси лесни отговори, т.е. няма пропагандност вътре.

0: Напротив, много така, през, разбира се, другото общо е, че през много мощен женски протагонист. Именно защото съдебният отговор е много сложен случая, тя предлага театрален такъв. Тя предлага някакси това нещо да бъде перформативен акт. Хода на пиесата, това няма да е спойлер, ако кажа, че има голям брат драматургичен, който е такъв мощен. Това мисля, че се знае. Един огромен брат, в който ти разбираш, че някакси идеологията, в която вярваш и изповядваш в професионалния ти живот, всъщност е част от самия тебе. Има от семейството ти. В някакъв момент и също към това, че е част от семейството ти, прибавяме с това, което е различно от прима фация, проблема за родителството и въобще за това как се възпитава едно поколение. Това е много наболял въпрос в България по много друг начин, което е израснало от самото начало със социални медии, което някакси може да създава паралелна реалност, която е много недостъпна за родителите. Тоест има и такъв нюанс вътре в пиесата, в казуса. Всъщност тя разбира, главния протагонист, че това, срещу което се бори, всъщност е част на едното семейство. То е вкоренено и тя е и проблема, и борбата срещу проблема в едно. И именно за това е интералия. И мисля, че това е много ценен този текст.
1: Вие споменахте, че истината не винаги е лесна за обяснение. Струва ми се и в контекста на това, че вече поставихме пиесата в актуалността, в нашето съвремие. Всъщност, до някъде сякаш и ние, и героите, вероятно в нея, създават своя версия за истината и всеки живее със своята собствена версия за истината, която е неговата реалност и тя е непоколебима реалност. Как постановката и текста поставя този въпрос за истината в съвременността, когато наистина сме заобиколени от различни истини? Всеки ни предлага своята версия за нея.
0: Да, и мен много ми харесва, че в нашата постановка, това мисля, че е подадено от авторката, но целта ни беше ние да го засилим, е да не даваме лесни отговори. Мисля, че още драматургично самата тя някак си избягва от дидактиката и лесните отговори. И всъщност пиеста започва всъщност чисто структурно, дори много леко, като някакъв стендъп разказ. Нали? Разказ за някакви конкретни случки в миналото, когато тя е възпитала детето си в съдебната зала. И всъщност големия обрат, в средата на пиесата, е именно самия катарзис на героинята е точно защото тя не може да се примири с това, че няма една истина и някак си почва да се... Голямата и борба е тя като съдия и тя като майка. Защото това са две коренно различни истини. Именно от това тя някак си на жаргон език фриква в течение на пиесата и ако ние имаме еднопланово отношение към истината, никога няма да постигнем този катарзис дори, може да кажем, на героинята.
1: Всъщност тя е съдийка, главната героиня в центъра на
0: сюжета. Тя е съдийка, която е специалист по сексуален тормоз, изнасилвания, т.е. тя е приела тези дела като нейна лична кауза и съответно с

0: Сега конкретно няма да издавам, но това е големия обрат. Първо, тя през цялото време, но това е показано много леко и с хумор в началото в пиесата, коментира това как я възприемат нея като жена съдийка, защото това някакси винаги е обект на някакъв пасивен тормоз от страна на колеги, от страна на общество, нали, че тя някакси едва ли не е там по квота, нали, вече има квота и за жени съдийки. Тоест, тя има някакъв вътрешен комплекс от това. Но това, разбира се, показва много леко, градско. Нали, това, всъщност, интералия, тя изследва, тя е феминистична пиеса, в хубавия смисъл на тази дума, защото изследва успешната жена. Тоест, какво е да си, нали, успешен професионалист, да имаш успешно семейство, съпруг, дете и да си и майка, и жена, и домакиня, и да се забавляваш. Има и такива сцени с кариоки. Така че, всъщност, това интералия, както, нали, това е правен термин, който много трудно може да се преведе точно на български, но означава между всичко друго, между всичко. Той е някакъв мултитаскинг на жената между всичко. Между това да е майка, професионалист, жена, все пак. И в този смисъл пиесата е феминистична по един много човешки начин. Защото изследва точно това, как един много добър професионалист в една, да кажем, професия, която е по-скоро мъжка, която трябва да има авторитет, всъщност бива синът от това, че тя е и съответно и жена, и майка. И наистина няма решение. Много е заплетен възел и това е много интересно. Всъщност, си няма, не можеш да кажеш къде е истината в тази ситуация. Нещо се е случило, но то променя живота на много хора, без да имаш някаква генеалогия на проблема. И това считам за много интересно.
1: Ще продължим нашия разговор за постановката Интералия с Крис Шарков след една песен.

0: гост в разговора е режисьора Крис Шарков. Говорим си за предстоящата българска премиера на спектакъла «Интер Алия» от Сузи Милър на 28 септември в театър «Ардвент». Ще си поговорим сега повече и за режисьорския прочит, за актьорите, които той е подбрал, и за сценичния език. Говорихме си, че това е нова пиеса, която придобива бързо международна известност и същото време е много актуална, тъй като коментира теми, които са важни за съвременността и ние ежедневно ги дискутираме. Това дава ли известна свобода, че текстът е актуален, нов, съвременен, говори се за него в режисьорския прочит?
1: Ами, аз много обичам съвременни теми. Аз дори когато правя стари пиеси, класически, гледам да оглеждам през съвременността и да ги интерпретирам през нея. И тук, нали, самия текст е така написан. Тоест, някак си чисто режисьорски целта да се постигне в много по-голяма степен, отколкото да се

0: доинтерпретира. Той първо, нали, освен че наистина много нови теми има, и е написан в много интересна форма, в която се прилива. Аз много обичам такъв тип театралност. Правил съм го и при Мишел Уелбек, и при Иван Вирипаев, когато съм поставял, която обикновено почва като разказ и се приливат реалности. Тоест, започва като разказване за една реалност, която е минала, и тепърва се влиза в нея, появяват се други персонажи, случая, нали, които са съпруга ти, който си играл Пламен Димов, и сина ти, който се дублират двете момчета от първи курс в НАТФИС, които са Андрей Трифонов и Петър Каманов, но те се появяват като герой от нейното съзнание. Тоест, цялото представление държи много интересна модерна форма, която е интересна за разказ и трудна за удържане на този термин в лимбо, в едно такова пространство между реалност, между реалистичната реалност и това какво тя си спомни от тази реалност, което е много интересно винаги за театър. Аз много обичам такъв ход. Уж непретенциозно, разказва се, и това, разбира се, дава на сценичната интерпретация някакси по дефолт някаква модерност. Това е наистина директен модерен театър. Цялото нещо като прилича и в нашето решение, тук малко ще издам, на съдебен процес, който, разбира се, не през цялото време сме в съдебната зала, но ние дори бидейки в нейния апартамент, в нейната кухня, пак продължаваме да сме в контекста на съд, което е също интересна форма, че никога не сме категорично в едно пространство. И, разбира се, голямата тежест е върху Радина Кърджилова, чисто актьорски, защото тя, освен между всички морални казуси вътре, тя трябва да лавира между всички конкретни реалности на разказа, което е много интересна задача и трудна, и актриса като нея може да се справи с подобен, наистина, това клише предизвикателство.
1: Предизвикателство, да. А каква е динамиката между Радина Кърджилова и Пламен Димов, който е всъщност играе нейния съпруг?
0: Да.
1: Да. Как избрахте точно двамата именно за тези роли, за ролите на тези двама герои? И, разбира се, казахте, че работите и с студенти. Това предизвикателство ли е? Като споменахме тази дума. Т.е. защо подбрахте именно студенти първи курс да участват в постановката?
0: Да. Ами по драматургия това беше много важно да се удържи. Персонажът на 18 години. Той е все още ученик в последен клас в гимназията. И аз много държах да е максимално близък до възрастта на персонажа. Сега, разбира се, много е трудно в България да намерим ученик, който да пасне в професионално представление поради ред причини. Въпреки че има школи и така нататък. И затова направихме един така дълъг кастинг между момчето от първи курс. Това беше някакси изискване те да бъдат максимално близо до възрастта на персонажа си. Те са на по 19, максимум 20 години, което е, нали, почти много близко, защото това е момче, което буквално преди месец е навършил пълнолетие и вече е наказуем. Тоест вече не е непълнолетен и вече е наказуем, все още има проблемите на тинейджър, което е много интересно като казус. Затова избрахме студенти, нали, и не само студенти, а студенти, които биха могли да изглеждат и някакси да действат като гимназисти. А за Радина Кърджилова и Пламен Димов, те, разбира се, в Народния театър много често са играли в представления, но мисля, че никога не са играли семейство. Другото, тук, нали, някакси това е семейство с първо, че успешно семейство се води в адвокатско. Те са, разбира се, актьорска двойка, но в случая има припокриване в това, че те имат обща професия. Нали, той също е адвокат. Това е, нали, семейство, което е в правните среди. Тя е съдия, той е адвокат, кралски юрист.
1: Висока средна класа.
0: Да, дори към upper middle class, към високата. Водят се наистина успешни лондончани. Разбира се, заради химията, и заради това, че Пламен също е много интересен актьор в последните години, направи и много силни роли и в Гленбаеви.

0: някак си е в период на развитие, в които такъв тип зрели проблеми са му така, може по много интересен начин да ги представи. Това бяха основните причини за каста. Те играят тук семейство с биография, с пораснал син. Тоест, и двамата са в някаква такава нова, да кажем, актьорско-житейска точка в тези си роли тук.
1: И накрая един въпрос. Има ли колебания у зрителя за моралния избор накрая, когато гледа представлението? Изобщо на къде го насочва моралния компас и има ли определен избор, който той трябва да заеме, или зрителят в крайна сметка всеки си тръгва с неговата гледна точка за.
0: Да, това е целта. Зрителят си тръгна с неговата гледна точка, но сега тук сексуалното съгласие е една много малка, едно много, да кажем, много малка форма на един много по-голям проблем за възпитанието на въобще на децата и въобще за всичко това, на което сме и свидетели. Така че тук, може би, разбирането на проблема е вече част от някакво решаване и някаква позиция, която ние искаме да кажем. Това, че ние осъзнаваме сложността на проблема, означава, че ние по някакъв начин сме заели човешко-моралната позиция, така че не ми се иска от една страна да бъде дидактично представлението, от друга страна да бъде индиферентно към реални проблеми в обществото. Защото има такива, както и, нали, сериала Юношество, Адолесенс, който беше много хитов и популярен преди 1-2 години, също разисква такива теми. И също според мен там няма дидактична. Нали, там по много интересен драматургичен начин е представен проблема. Разбира се, тук всичко е през гледната точка на родителя, на майката. Нали, за гледната точка на подрастващите, ние само се догаждаме от тревогите на родителя. Но има така, с представянето ми се иска същевременно да бъде не дидактично, но да има ясна човешка позиция.
1: Благодаря за този разговор.
0: И аз
1: Режисьорът
0: благодаря.
1: Крис Шарков беше гост в нашето студио. На 28 септември в театър Артвент предстои българската премиера на Интералия.

0: вашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Редакторът е вече тук в студиото. Това е Александра Георгиева. Здравей, Алекс, какво си ни подготвила днес?
3: Здравейте, срещам ви с Елен Христов. Той е джудист и рап изпълнител, който развива интересите си както в спорта, така и в музиката. Освен с тренировките и състезанията си, поговорихме за уличната култура и българската хип-хоп сцена. За мястото на спорта, музиката и стрит изкуството в неговия път, чуйте повече от Елен Христов. При мен е Ален Христов, който се занимава с рап музика, освен това е и професионален джудист. Здравейте, Ален, как сте?
4: Здравейте, много добре се чувствам.
3: Разкажете ми, кога започна влечението ви към музиката?
4: Влечението ми към музиката започна 2020 година. Всъщност то започна много по-рано, но аз започнах да занимавам с музика 2020 по време на карантината, защото аз много малко спортувам, но точно тогава спорта му се цъкна пауза, именно заради карантината, и се получи така, че започнахме да правим записи в кухнята на един приятел.
3: По радиото няма да чуеш гласа ми, това е сигурно. Така започва една от песните ви с заглавие Зи или Туран. Какъв е мотивът за това интро и елиминира ли се вече въпросната сигурност, имайки предвид, че в момента сте при мен в студиото?
4: Идеята за тази рима е, че аз няма да направя комерциална песен по-скоро, отколкото това, че просто няма да чуеш гласа ми.
3: А в множество песни споменавате поставянето на дълга пауза, след която се завръщате към музиката. На какво се дължи тя и какво ви дръпна обратно към нея?
4: Дължи се на това, че по едно време, около 2021-2022, аз мислих, че музиката ми пречи на спорта и просто спрях за година и половина-две. Но аз не мога да спра да си пиша текстове и просто трябваше да се върна, защото ми идваше отвътре. Но бях спрял именно заради това. Мислех, че пречи на спорта, но то всъщност може и да не пречи.
3: А какво се промени от този аспект?
4: По-скоро като фокус и като енергия, защото за да постигнеш нещо в професионалния спорт, както аз искам да постигна, трябва да сложиш главата в турбата, както се казва. В смисъл, трябва да си 100% енергията ти да е там, и на мен не ми беше точно тогава, но сега съм си намерил някакъв баланс.
3: Как се промени звученето ви след временната пауза от рапа?
4: Преди това доста говорих за нещата, които се случват около мен и за обществото. Сега повечето песни рефлектират на това, което се случва с мен, и като цяло повече поглеждам към себе си.
3: В текстовете ви присъства противоречиво отношение сякаш спрямо уличните правила. В един момент се уповават на хулиганско поведение, следващ се стремите да дадете добър личен пример,

0: каква степен уличният живот възпрепятства добрите възможности за реализация и до каква степен ражда култура, която се състои от рими, битове и вдъхновение.
1: По-скоро личният пример го казвам като, че просто трябва да бъдем честни към себе си. Това е по-скоро идеята ми за личен пример, като това да бъдем себе си, да бъдем честни към себе си и към другите и да сме пример като характер. Трябва да си пример като ценностна система. Това ми е идеята в тези песни, които пея.
0: Да обърна внимание на ваше хоби, което присъства отявлено и в музиката ви. А това са графитите. Често изразявано е твърдението, че графитите са вандалска проява, която няма място по стените, но графит, който е направен с идея, с послание, непременно внася една такава цялостна жизненост в града. Сещате ли се за забавна история, в която сте рисувал по стените? Имате ли си любим свой?
1: Ами, сещам се за доста истории и може би най-любими са ми тези, които са с най, така да се каже, фатален край, защото те най-много се запомнят, но...
0: Как така фатален край?
1: Ами да те хванат, например. И повечето случаи, нали, има графити, които са позволени на стени, които е разрешено преди това от общината и аз това е оправя от малък и намирам чар в графитите по стените в града. Бил съм в градове, които няма графити и просто духът там е много по-различен. Мисля, че вкарват някакъв характер на града със сигурност.
0: Освен, че имате своя принос към стрит изкуството, се предполага, че не изоставате и с наличието на медали, имайки предвид, че идвате и от семейство на спортисти. А с какви трудности се сблъскахте като професионален джудист и продължават?
1: Ами, всеки ден се сблъсквам с трудности, защото то като цяло спорта си е... Мисля, освен, че е трудно чисто физически, много по-трудно е ментално, защото има вече в професионалния спорт като цяло битката е ментална. Там всеки тренира на много високо ниво, всеки тренира по два пъти, три пъти дневно и е много по-важно какво се случва в главата и как ще си подредиш мислите, отколкото това как тренираш. Нали, всеки може да тренира, всеки може да полага физически труд. Трудното е да подредиш мислите си по правилен начин, защото съмнението винаги се прокрадва, когато имаш очакване към себе си, естествено, защото тренираш по два пъти, три пъти на ден, очакванията се раждат, там се ражда и съмнение и е много важно да подредиш мислите си така, че да отстраниш това съмнение. И мисля, че това са трудностите в професионалния спорт.
0: Там ли се крие симбиозата между двете направления за вас в музиката и спорта? Какво е общото между двете направления за
1: вас?
0: Ами,
1: при мен точно е, че аз много често не успявам да си подреда мислите както ми се иска. И това съмнение се прокрадва в мен по някакъв начин. И именно с музиката аз успявам да използвам музиката като отдушник, да напиша нещата, които ми пречат и които ми тежат в глава. Тя ми помага се едно да се отпусна по някакъв начин и да остава съмненията на страна.
0: Последният ви албум е с обложка на монета. Как решихте концептуално да се върти около монета целият албум?
1: Около монета, защото просто ези или тура. Преди, когато имах някакво решение в главата спорно. Мятах монета буквално за езили тура. И оттам идва идеята с моя лик отпред на монета. Отзад на обложката се вижда везна, но пак е като монета. Това е цялата идея. Че това е монетата, която фърлям реално.
0: С кой български рапър бихте искали да направите съвместна песен?
1: Нещата, които ми попадат в интернет, мисля, че с Сини най-ново бих си допаднал. С Сини и с Fire. Това са рапъри, които пеят за подобни неща, които и аз.
0: Какви са бъдещите ви планове? Какво да очакваме скоро от вас?
1: Очаквайте песни и ако следите и в спорта, медали. Песни има и над две от тях подготвям клип лека по лека.
0: Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех.
1: Много благодаря.

Такъв беше нашия ден днес на 26 август. Надявам се, че сме допринесли за това денят ви да придобие смисъл, надежда, защо не и енергия за нов спектакъл, концерт, нова музика, нов артист или филм, който да гледате. Екипът, който работи за вас днес, аз съм Юлия Владимирова, редактор Александра Георгиева, музикален редактор е Антонина Тодорова, а на звукорежисьорския пулт е Руслан Беров. Бъдете здрави, поздрави от нашия екип и слушайте програма Христо Ботев.

0: Международният музикален фестивал Варна с колято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Тежък пътен инцидент между два тира затвори пътя Русе-София край село Петревене. Пострадали са водачите. Един от тях, румънски гражданин, е транспортиран с въздушна линейка заради тежкото си състояние. Полицаи контролират движението в района, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР Ловеч.
3: Инцидентът е станал на първокласен път 1-3, Русе-София, в участъка между луковитските села Румянцево и Петревене, където челно са се ударили двете превозни средства. Тежко е пострадал един от водачите, а другият самостоятелно е успял да излезе от управляваното превозно средство. Двата товарни автомобила са превозвали стоки, част от които при удара се разпилели по пътното платно. Поради катастрофата движението в участъка е преустановено. Създадена е временна организация за движение. Пътуващите в посока Русе се насочват през село Златна Панега, по край циментовия завод, след което маршрутът продължава над село Бресница и по път 305, Пещерното Роз-Дерманци. За движещите се към София, обходния маршрут е през град Луковит, село Дерманци, откъдето могат да се включат после към автомагистрала Хемус. На място има екипи на областната дирекция на МВР в Ловеч, които подпомагат организацията и регулирането на движението.
2: За новините, Латинка Светозарова.
1: С декларации от

0: парламентарни групи за новата пленарна сесия започна заседанието на Народното събрание. Днес е първото редовно заседание на депутатите от новата сесия. В приятия дневен ред е първото четене на два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда се депутатите да разгледат законопроекта за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на 7 мини ловци от Нидерландия и Белгия, както и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. Отхвърлено и при прегласуването беше предложението на Възраждане за изслушване на министър-председателя Румен Радев относно преговори и евентуално постигнати договорености с представители на Република Турция за предоставяне на турски инвеститори или държавни дружества на изграждането, финансирането, управлението и експлоатацията на автомагистрала Черно море и на други свързани стратегически инфраструктурни проекти в България. Не беше прието и предложението на Ивайло Мирчев от Демократична България за изслушването на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев относно публично оповестени данни за кореспонденция от посолствата на Обединеното кралство и Съединените щати относно договорености между Лукойл, Нефтохим Бургас и Литаско, както и относно наличието на риск за рафинерията да бъде доставен руски нефт, представен като нефт с казахстански или друг несанкциониран произход. Отхвърлени бяха и предложенията на Демократична България за изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и на директора на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев във връзка с инцидента от 10 август в складова база на МКО край село Белица, община Трявна и по случая от 4 август в района на Младежкия хълм в Пловдив. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп временно спира интервютата за получаване на имигрантски визи за Съединените щати по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната миграция, информира редакторът Весела Владкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяснява строгите мерки с гарантирането на вътрешната сигурност на Съединените щати. Неговата администрация води строга политика срещу незаконната имиграция, като анулира визи и отхвърля кандидати за визи на основание включително политически убеждения, отбелязва Reuters. Държавният департамент съобщи, че фокусът ще бъде отсяването на онези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социалните помощи в Съединените щати. По-рано стана ясно, че американската администрация планира отмяна на бизнес и туристически визи на 200 000 чужденци, които са потърсили или в момента кандидатстват за убежище в Съединените щати. Според документи на Държавния департамент и официални представители, очакванията са мярката да бъде обявена в следващите седмици и да засегне притежатели на визи B1 и B2, издадени в периода между 2016 и 2026 година. Говорител на Държавния департамент заяви, че се работи за идентификацията на чужденци, обявили, че идват краткосрочно в Съединените щати, но в последствие кандидатствали за убежище с намерението да останат за постоянно там. За новините Весела Владкова.
0: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
2: Днес през страната ще преминава атмосферно смущение. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В източните райони вятърът все още ще е от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купаста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици,

0: Другите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев. Тера култура. Наследството на България и света днес. Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.
2: Здравейте, търсачи и пазители на миналото. Хора, които имате своя щастлив и пълноценен живот в настоящето и знаете, че с културния отпечатък, който оставяме, въздействаме не само върху живота на бъдещите поколения, но и върху своя собствен живот. Вие сте с едно от летните издания на Тера култура Август за напреднали на 26 август. Ще бъдем заедно до 11. За вас работят Десислава Шапкарова, Мишел Колева, Роси Александрова и аз, Мария Мира Христова.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.
2: Предлагаме ви повторение на рубриката «Тайни и загадки» с епизода «Отровата, която уби цар Борис III в навечерието на годишнината».
3: Тайни и загадки.
4: Гибелта на беберодата в миналото
3: променя света в бъдещето.

След като се връща от срещата с Хитлер през август 1943 година, цар Борис III прекарва два дни в София. На 18 август изкачва Мусала с княз Кирил и няколко приятели. Вечерта отсяда в двореца Царска Бистрица в Чамкория, където прекарва на 19 и 20 август. В събота, 21 август, е на лов за Еления, в неделя, на 22 август, дава аудиенция на военния министър Никола Михов за свикването на военни маневри в долината на река Марица и около столицата само след няколко дни. В понеделник, 23 август, цар Борис III се завръща в София. Същата вечер е поканен в резиденцията на италианския пълномощен министър. Отива със съветника си Йордан Севов. Предполага се, че именно там

0: и въпросната вечер царят е бил отровен. На 24 август адютантът му е обезпокоен, че не е повикан и открива монарха припаднал в банята. Отровата, която уби цар Борис III. С вас е Мария Мира Христова. Последните дни на царя в откъс от разследването на журналистката Сима Владимирова. Въпросът за това кой би имал полза от смъртта на цар Борис III през август 1943 година с оглед и на геополитическата конюнктура е със съществен отговор и за днешна България като част от взаимоотношенията и с така наречените велики и други сили. На какви по-малко известни факти се натъква Сима Владимирова по време на разследването си?
1: Трима доктори са извикани веднага след това е станало ясно, че царя е в кома. Един от Виена, професор Епингер, професор Зайц от Германия и са извикали и лекар от индийски произход, който е дошъл от Цариград. Именно този лекар от индийски произход е бил специалист по отравянията и се предполага, че нали, още тогава са смятали, че царя е отровен, въпреки че в официалния смъртен акт пише, че той е починал от естествена смърт. Фактът, че тези лекари са отказали да подпишат смъртния акт, също говори, че те са се съмнявали, че смъртта на царя е естествена. През 1943 година Радио Лондон, бъдещото BBC, излиза с информация, че това е станало от страна на германците. От друга страна, германците пък обвиняват британците. Разбира се, това е разбираемо по време на война. Но според Иван Дреников, сина на полковник Дреников, с когото аз говорих, единствения, който има интерес това да се случи, е Сталин, за да може той да навлезе в България, т.е. Съветския съюз да влезе в България, както се случва и по-късно след смъртта на година след смъртта на царя.
0: Разследването на шефа на тогавашната държавна сигурност сочи, че цар Борис III е отровен в италианската легация на 23 август 1943. Докладът на професор Ханс Епингер, извикан заради заболяването на монарха, изчезва, когато е призован на Нюрнбергския процес. И накрая, любопитен факт, отразен от Сима Владимирова, свързан с самолета на Хитлер, с който цар Борис III се връща от последната си среща с него.
1: Самолетът на Хитлер не се връща веднага в Германия. Не нощува и в София, защото летището е под контрола на българските войски и очевидно германците нямат достатъчно доверие, а отива да нощува самолета и пилота в Букурещ, където летището е под контрола на германските войски. На следващия ден самолетът се връща в София. Неясно защо. Трябвало ли е този пилот да носи някакъв отговор от страна на цар Борис III до Хитлер? По въпрос, който двамата са обсъждали, за мен не е ясно. Но за мен няма обяснение този самолет да се връща в София на следващия ден, вместо да се върне веднага в Германия.
0: Завършваме епизода с гласа на цар Борис III, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио.
2: С особено задоволство констатирам, че следваната до сега външна политика даде щастливи резултати. На 7 септември тази година правителствата на България и Румъния подписаха в Крайова един договор, по силата на който Южна Добруджа отново се върна в пределите на българското царство.

0: Терра култура. Наследството на България и света днес. Август с избрано от Терра култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова. На днешният 26 август Тодор Колев можеше да навърши 87. Всъщност той ги навършва с наследството, което остави, отпътувайки от този свят на 15 февруари през 2013 година. На 73 години си отива Тодор Колев, но след него остава и онзи смях, и онази мъдрост, и особения характер, и посланието да бъдем себе си. Как посреща поредния рожден ден Тодор Колев с отказ от интервю, съхранено в Златния фонд на Българското национално радио?
1: Аз, когато направя нещо и в момента, в който го направя, значи след това то не съществува. Вече то просто не ме занимава. Мнозина сега, като ме видят, и като ходя, и като пътувам, даже съвсем скоро има пак случай, не знаят колко ми е така тъпо и смешно, като ми говорят за старите ми филми, говорят реплики, знаят ги наизуст, така нататък. И казват, ама как, вие разбирате ли, ние знаем това. Те обаче едно не могат да разбират, че това за мен е отдавна, вече не съществува. Това е нещо забравено. За мен съществува това, което стои пред.
2: И какво е то? Пред...
1: Песен...
2: Какво стои пред Тодор Колев, да кажем, след 26 август?
1: Ми имам предложение за театър, който не бих искал да ги съобщавам, не за друго, защото...
2: За да станат?
1: Да, не е абсолютно сигурно. И дете се казва, нямам подписани договори.
2: Да участвате в нова постановка или да напишете нов моноспектакъл?
1: Не. В нови постановки.
2: Да.
1: Но са много трудни и затова не искам да ги...
2: В София ли?
1: Казвам...
2: Извън столица.
1: В София, да, в София. И имаме предложение за един

0: филм, а пък един филм отказах едно участие сега току-що. Така че така, премислям, казвам да, казвам не. Си изненада, прочетох и то съвсем скоро, че Марлон Брандо в книгата си, която е написал автобиографичната, и когато аз прочетох с огромно удоволствие, той казва, че си целият си живот той се е чувствал в крайна сметка като проститутка. Да, защо така? Мен ме наемат, плащат ми добре за малко време.
1: За да играе някаква роля, която
0: Да,
1: може би
0: което въобще
1: не
0: като
1: му
0: нещо, което
1: харесва.
0: не ме интересува.
1: А има ли роля, която...
0: Не, не, не, не. Не, има, разбира се, имало роли, които въобще не са ме интересували, но има роли, които съм играл с огромно желание, нищо не е ставало и обратно. Нещо, което го върша съвсем нормално, сериозно и, как да кажа, професионално, но никога не съм разчитал, че ще вдигне шум и че ще стане нещо. И веднага мога да го кажа, това е опасен чар. Това е един филм, той първо хората не знаят, той е част от серии някакви, които бяха. Не най-малко е бил самостоятелно мислен и правен, той е част от нещо. А после изведнъж филма стана, че беше
1: И вие го
0: пращан на фестивал.
1: направихте
0: А, не,
1: хит.
0: не бих стигнал до там, но да бе. Но искам да кажа, че аз, когато го работих, аз не мислех, че правя филм, който ще се запомни от всички и ще
1: И то
0: стане
1: времето опресява нещата.
0: емблематичен. Да, по-скоро той, аз ще ви кажа, той е друго. Той и Марлон Брандо говори за това. Негов филм той там разглежда много интересно. Казва, че той не е очаквал, че това нещо ще има успех и че ще стане. Той получава и Оскар и така нататък. Казва, понякога много е важно да направиш роля, с която публиката да се идентифицира или по-скоро да приеме твоята страна, казва, така, твоята позиция във филма на героя ти, не личната ти. И в този случай, казва, стават големите улучвания. И той и сега пише, че, нали, че това, той и сега го смята, че не, той казва, аз не играя там толкова добре. Да, но съвкупност, искам да кажа, времето, което го правиш,
1: Мястото.
0: епохата, да, и конкуренцията, много неща са, много неща.
1: Тодор Колев има ли роля, за която все още мечтае да изиграе?
0: А, не, аз никога не мечтая за нищо.
1: Обикновено всеки актьор още във
0: Не,
1: вити си
0: не,
1: има някакъв
0: не,
1: кумир.
0: не. Е, тогава,
1: Иска да
0: значи.
1: стъпи на сцената като
0: А,
1: Хамлет или като
0: не,
1: Ричард
0: никакъв.
1: Трети.
0: Нито Хамлет, нито Офелия, нищо. Аз съм реалист човек, аз знае какво
1: Е, добре,
0: правя.
1: какво ви се играе? Казахте, че сте отказали някаква роля в
0: Не,
1: киното.
0: нищо не ми се играе.
1: Какво ви се прави?
0: Не, изкарва ми се прехраната. Единствено, както казва Марло Бранто, за малко време много пари, а останалото е работа на сценариста, режисьора, продуцента, но в България няма продуценти. Разбирате ли, не искам да възлагам надежди. Това е все едно да кажеш, аз искам да живея с тази жена. Е как? Това са глупости.
1: Ако тя не иска.
0: Разбира се,
1: Да, има мъже,
0: то
1: които го постигат и така.
0: трябва да имаш, не, трябва да имаш твърди така около себе си изградена флора и фауна, за да можеш да развиваш едно отношение с някого, а пък камо ли за роля. Тогава трябва тая флора и фауна, просто трябва да има някой там да полива цветята. А това е толкова рядко в България. Никой не полива цветята и се чуди после, що не растат.
1: Защо
0: Е, така,
1: съхна?
0: те увяхват.
1: Трябва ли нещо, някой да ви подхвърли нещо, за да се хванете отново и
0: О, не
1: за
0: знам.
1: следваща
0: Виж,
1: изява, авторска, изпълнителска?
0: това е нещо, което е необяснимо. Просто идва един момент, идва един миг, в който нещо теже.

0: изпълнителство.
1: Това е нещо, което е необяснимо. Просто идва един момент, идва един миг, в който нещо те жегва, бодва те и подскачаш и почваш. А иначе обратното става. Идват хора, говорят ти, що не работиш, ти какво правиш, ти за кого предлагат, а ти кажеш, бе, нещо, ще кълкавиш, ще се криш, правиш заводчета, не искаш да го правиш. Това е, че човек трябва лично нещо да го засяга.
0: Да го бъзне, както се
1: да,
0: казва.
1: Да.
0: И то в творчески план. Какво да ви пожелая на финала на нашия разговор? Да има повече такива иглички, бодлички към сърцето на Тодор Колев, за да действа.
1: По-скоро да живеем малко по-спокойно и по-нормално, защото е много трудно и много лошо се живее в тази страна. Много лошо.
0: Ето днес правителството отбелязва една година от идването му на власт. Ако Тодор Колев трябва да каже, да кажем, две изречения, някаква препоръка, какво бихте направили? Какво бихте ги посъветвали?
1: Аз съм човек, който мога да правя и на мравката път. Не съм човек, който на мравката просто сакън не мога да изкърша пътя. Но съм човек, който мога да я направя път на мравката, но на мухите и на комарите не. С удоволствие ги размазвам на пода и ги убивам, защото са досадни и защото хапят и разпространяват заразни болести. Повече нищо няма да кажа.
2: Днес си спомнихме за Тодор Колев с отказ от интервю, съхранено в Златния фонд на Българското национално радио. А сега продължаваме с песента «Фалшив герой» в негово изпълнение.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес. Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.
1: Все още е лято. Можете да се уедините някъде на избрано от вас място. Да останете насаме с книгата. Да превърнете този свят в един роман, който ще осъществите в живота си. Ервинг Стоун, американският сценарист и писател, е автор на бестселери в жанровете романизирана биография и исторически роман. Той си отива от този свят на 26 август през 1989 година. Интересно е, че поглеждаме към романа му «Жажда за живот» точно в тези минути, имайки предвид, че романът поглежда към него, към писателя, през 1930 година, когато Ервинг Стоун попада на изследване на живота и творбите на Ван Гог, както и на откази от кореспонденцията му с брат му Тео. Другото любопитно. «Жажда за живот» излиза на книжния пазар през 1934 година, но преди това Ервинг Стоун получава цели 17 отказа за публикацията на този роман. През 1956 година «Жажда за живот» е екранизиран с участието и на Кърк Дъглас. Не знаеше колко време е минало. Стана, откъсна платното от рамката, захвърли го въгъла и опъна ново. Приготви палитрата, седна и се залови за работа. Човек започва с безнадежната борба да копира природата и от това нищо не излиза. Завършва, че започва спокойно да твори с средствата на собствената си палитра. И природата се вслушва и започва да му се подчинява. Хората смятат, че си въобразявам. Не, не е вярно. Аз си спомням. Беше точно както Питерсен му беше казал в Брюксел. Бил е твърде близо до моделите си. Не е могъл да предаде перспективата. Беше се мъчил да изрази себе си в рамките на природата. Сега изразяваше природата в своята рамка. Той нарисува цялата картина в цвета на хубав, прашен, необелен картоф. Нарисува мръсната покривка от домашно платно на масата, опушената стена, лампата, увиснала от грубо одяланите гради. Стин, поднасяща на баща си варени на пара картофи. Майката, наливаща черно кафе. Брата, вдигнал чашата до устните си. И на всичките лица, спокойното, търпеливо примирение –

пред вечния ред на нещата. Слънцето изгря и късче светлина над зърна през прозореца на по-малката стая. Винсент стана от столчето си. Чувстваше се напълно спокоен. Погледна творбата си. От нея миришеше на сланина, пушек и пара от картофи. Той се усмихна. Беше нарисувал своя ангел. Занесе съндъка с рисунките и картините в пасторската къща, остави ги при майка си и се сбогува с нея. Върна се в студиото и написа под картината. Тези, които ядат картофи. Взе с нея няколко от най-добрите си етюди и потегли за Париж.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.

Лятото още е с нас. Намерете някое приятно място, уединете се с книгата и открийте своята нова мечта. Реализирайте нещо, което всяка една книга може да ви подскаже, ако тя е вашата. Димитър Димов, който оставя сериозни послания в различни области от живота ни. Той не е просто българският писател и драматург, но и ветеринарен лекар, професор по анатомия на гръбначните животни, мъдрец, пътешественик, човек, който прозира през процепите на вечността. Днес поглеждаме към романа му Тютюн. Тя повдигна глава и срещна очите му. В продължение на няколко секунди погледите им останаха втренчени един в друг, сякаш се мъчеха да проникнат в загадката на израза си. После тя се усмихна. Това беше бледа, слаба, но все пак трептяща от кокетство усмивка на сивите й очи, на безкръвните й устни, която се явяваше у нея много рядко и приличаше на уморен слънчев лъч през разкъсаните облаци на дъждовен ден. Тази усмивка казваше: всичко зависи от мен. Тя почака малко, след това добави с погледа си: ти си доста особен и би могъл да ми харесаш. Пак почака, но и този аванс остана без отговор, удави се в непроницаемото спокойствие на неговите очи, тия остри, хладни и красиви очи. Сега те не изразяваха нито гняв, нито насмешливост, нито дръзката поза на човек, който съзнаваше, че го харесват. Но това не бяха също и очи, които се смущаваха, бягаха или искаха да се скрият. Те бяха просто неуязвими, отчаиващо недостъпни, пълни с неизвестност. Хитрува, помисли си тя. Очаква да види докъде ще стигна. Тогава тя хвърли последната си карта и произнесе смело: ще говоря с баща си за вас. Опитайте, каза той. Може би ще ме приеме. Но пак нито помен от предишната насмешливост, нито следа, че се чувстваше поласкан от усмивката й или че глупак, който не я разбираше. Никаква роболепна благодарност в очите му и никакво желание да използва неуспеха и след аванса, който му отправи. Нищо, освен един малък, вежлив, безразличен поклон. Тя измина бързо разстоянието до входа и влезе в хола. Изпитваше дълбоко вълнение. Сякаш някакво откровение беше разкрило всичката красота на живота, която сплинът и невръстенията скриваха досега от погледа й. Гмурваме се в енергията, в търсене на образите без име, но с добре познати имена. Насочваме погледа към книги, които могат да превърнат лятото в ново начало. Това е август за напреднали в Тера култура.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес. Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.
1: За вас работиха Десислава Шапкарова, Мишел Колева, Роси Александрова и аз, Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев и, разбира се, знайте, че чувствата са взаимни. Приятно лято!

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Tresoc.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и Трезор. Предаване, за което работим с звукорежисьора Марина Димова, редактор е Себила Лилова, аз съм Диляна Трачева. А това, което сме подбрали за вас следващия час, включва много нова българска музика, качествена, стойност на съвременна българска музика. Ще ни гостува Терве Вълчанов Чери, който ще ни представи своята авторска песен «Вярвай», записана с участието и в съавторство до някъде на Елисавета Ташева Елиза. Марио Кръстев ще бъде също в студиото ни, за да ни разкаже повече за посланието в своят нов сингъл «Lead the Way». Едно послание е насочено към децата, невинни жертви на войните по света. В края на предаването ще

Прегледаме и най-значимите музикални класации, избираме това да са Billboard Hot 100 и от другата страна на океана The Official UK Singles Top 40. Но започваме с наш отдавнашен познайник, това е Даниел Петров. Когато за първи път се срещнахме с него, той беше фронтмен на групата Taking Heat. От известно време той записва солови авторски песни. След малко ще си говорим с него в студиото за най-новата му песен «Пулс», която ще има предпремиера именно в нашия ефир, в ефира на Българското национално радио след минути. Но преди да си поговорим с Даниел Петров, нека си припомним една от емблематичните песни на група Taking Heat, озаглавена «За теб мечтая».

0: Представяне на песните Ви или в случая песента Ти, защото ще имаме предпремиерно представяне на Пулс, за първи път изобщо ще звучи в ефир
1: за
0: тази песен.
1: За първи път при теб, да.
0: За теб мечтая. Докато я слушахме, си говорихме, че всъщност тя е една песен, която бележи не само пътят на Taking Heat в Българското национално радио, но дори етапи в самото Българско национално радио.
1: Да, това е много интересно, което се сетих преди маничко, че за теб мечтая, ние се знаем още от преди това, с други песни гостували сме, имаме доста така напоителна история с Българското национално радио, но за теб мечтая е интересна с това, че тя беше част от една класация 7 в 11.
0: На програма която, Христо Ботев.
1: Точно така, на програма Христо Ботев, която водихте заедно с Здравко. Заедно с други песни също, но тя стана песен на месец декември, ако не се лъжа, която точно когато тази класация приключи и след това стартира в новата класация БНР Топ 20, която беше идеята за обединяване на всички класации, доколкото си спомням. И е интересен този преход от малката класация 7 в 11 към голямата БНР Топ 20. Успяхме да закачим и двете, този голям преход за Българското национално радио.
0: И то доста добре се представихте тогава, в началото на БНР Топ 20.
1: Да, доста седмици. Тогава нямаше това правило за 10
0: ограничение,
1: седмици. Да, ограничението.
0: Да.
1: И много време. Сега не си спомням точно колко. Мисля, че на вашия сайт нещо има такава информация за около 30 седмици или повече от 30, нямам представа, но около 9 месеца някъде бяхме със сигурност в класацията доста дълго време с тази песен.
0: Taking Heat беше група, която наистина записваше и представяше песни, които си струваше да звучат. Чухме го и с За теб мечтая. Да питам ли какво се случва с Taking Heat?
1: Нямам конкретен отговор. Имаме план за записване на всички песни, които хората чуват на концертите ни, но така и не сме записали като студийни записи. Нямаме на тези песни. Планът стои. Кога ще се изпълни, не е ясно. Надяваме се в по-скоро бъдеще. И така, но сега съм се фокусирал като цяло върху... реших, че е време песни, които отлагам, които съм написал изцяло като солови песни. Дълго време се колебаях, между другото, за първите от тях, които направих. Дали трябва да бъдат за групата, дали трябва да бъдат солов проект. И много хора тогава ми казаха, човече, това са песни за солов албум.
0: Добре, как ги различаваш? Аз това искам да те питам.
1: Ами различни са. Различни са може би с цялостната концепция, визия и най-вече аранжимента. Защото когато съм ги създал, съм направил аранжимент, който не е за група, със сигурност. Има песни дори, в които дори няма китари. Което, виж сега в тази песен Пулс, която ще чуем, също първоначално нямаше китари, обаче после бях, как няма да сложа китари сега, нали, вътре? Та съм записал едни леки китарки. Но...
0: Да кажем сега каква беше твоята роля в Taking Heat, освен фронтмен.
1: Като цяло бях китарист на групата и вокалист, като освен това така се стремях да пиша песните, текстовете и така нататък. Така че, може би, не знам доколко хората ще усетят някаква, кой знае каква огромна промяна, тъй като нали, там пишех песните и сега си пиша песните. Но мисля, че ще е нещо различно, което не са чували от мен досега и ще е някакъв тип изненада.
0: Защото когато човек работи и в група, и за група пише, има един друг характер. Докато когато солово, ето тази песен, примерно изцяло твоя авторска музика, текст, аранжимент, продуцирал си я май, доколкото знам
1: сам. Да, изцяло сам си я сгубих.
0: Докато обикновено човек тогава прави по-различни неща, при теб така ли е? Като звучене става дума.
1: Ами, някак си има повече място за експерименти, ако може така да се каже, защото групата те ограничава в инструментите, които са част от групата и дори да се опиташ, ние сме експериментирали супер много със звука на бандата и акустични, даже имаме акустичен албум с акустични версии на песните, имаме и по-експериментални с по-електронно звучене, имаме ремикси, много сме си играли със звука, като цяло, но въпреки всичко, основата е това, което имаш като инструменти в групата. Докато, когато реших да правя солови песни, там имам пълна свобода, дори не се ограничавам и от към стил. Това, което сега в момента ще чуем,

0: нещо, което до момента не съм правил като стилистика. Даже не съм сигурен точно как да го определя, защото тръгна с идеята за Афрохаус. Сега чувам и други определения от някои хора, които са чували, че имало и латино елементи вътре. Интересно ми е даже ти какво ще кажеш. Нямам представа, но не се ограничавам в стил. Даже не се опитвам да вляза в някакъв конкретен стил. Просто, нали, с изключение на тази песен, която тръгна като така идеята въобще за нея. Даже е много интересна история, между другото. Че с въпросните Час и Бианка, с които бяхме направили една колаборация, Любо Час ми беше предложил да направим дует с Ивелина Кулаксъзова, на който аз веднага приех. Обаче така и не успяхме да се организираме и да, как да го кажа, да намерим начин да направим тази колаборация. И той ми беше пратил инструментал. Каза, аз имам един инструментал, който беше Афрохаус. И аз му казах, човек, аз искам от супер много време да направя Афрохаус парче, хайде ще го направим. Но така и не се организирахме тогава и всъщност след време аз реших, че мога да се опитам сам да създам такава песен, т.е. даже само инструментал, за да се предизвикам, да видя дали мога да създам нещо подобно, и много бързо нещата започнаха да се случват. И реших, че трябва да доведа до край тази песен.
1: От рок група Taking Heat до солови проекти, в които звучи и Афрохаус. Да. Това, което аз чух в Пулс, тя е много съвременно звучаща песен. Действително, в днешно време много рядко се запазват чисти стилове. Изключително рядко. Да. Така че, но наистина звучи много различно от това, което сме свикнали да чуваме от твои авторски песни, независимо в какво изпълнение. И така, за първи път абсолютно сам Даниел Петров, с възможност да каже това, което иска да казва не само като авторство и като звучене. Ти сам себе си изненада ли се, когато чу вече завършената песен?
0: Ами аз даже по-рано започнах да се изненадвам, защото, както казах, бях решил да се предизвикам да направя нещо в този стил, защото от много време исках. И когато започна да приема някаква форма, аз бях изненадан, че въобще съм го добутал до там. Защото все пак човек, който идва от поп-рок средите, изведнъж трябва да се хвърли в нещо толкова различно. Айде, ако е поп, нали, пак горе-долу. Обаче изведнъж се хвърляш в толкова далечен нюанс. И нещата почнаха да се получават и бях изненадан. Обаче тогава вече се отпуснах и се, дори бих казал, разми леко тази стилистика и се окомплектова с други елементи. Просто парчето почна да си диша и да си живее собствен живот в един момент.
1: Когато някой за първи път представя авторски материал, обикновенно той е много наситен с идеи, защото иска да сложи всичко, което има да каже в 3 или 4 минути. При теб не е така, защото ти все пак от години пишеш песни, изразявал си се, но наистина е много интересна тази звукова трансформация и стилова при теб.
0: Ами, той има доста, както ти казах, имам една турба с песни, както се казва, които съм написал като солови, за солов албум.
1: Най-вероятно където те ще бъдат по-различни. Вече ще продължиш да експериментираш.
0: Да, има доста интересни елементи в тях, които може би пак ще бъдат интересни да се чуят и ще бъдат нещо различно от това, което до сега сме слушали в Taking Heat. Така че аз отдавна експериментирам. Просто никой не е чул за това.
1: Така.
0: Така че за мен не е чак толкова огромна изненада, но конкретно тази песен наистина се получи като изненада, тъй като освен всичко, ти знаеш, отдавна не съм ти гостувал, бях позагубил така желанието да завършвам песните. Аз си работя, създавам си ги, работя си ги, когато имам време, но някакси нямах стимул да завърша някоя песен, да идвам да я представям и така нататък, по ред причини. Това беше песен, която така събуди в мен желанието да я завърша, да я представя, да снимаме видеоклип и въобще целият процес да го направя още веднъж.
1: Какъв беше мотива? Посланието в нея ли? Това, което си казал в нея? Разкажи повече за идеята.
0: Идеята беше точно, че питах се какво с един такъв тип песен, която, въпреки че вече сме към края на лятото, все пак на мен ни носише тогава лятно настроение, въпреки че според мен такава музика може да се слуша по всяко време. Аз даже зимата съм слушал Афрохаус и се чувствах много добре, особено като си пуснеш тези видеоклипчета с някакви диджеи, които са на някакви морски локации и така. Просто се пренасяш и знаеш, става много по-топло.

0: Но се запитах какво бих искал да кажа с една такава песен, след като видях, че започва да се оформя нещо, защото за мен винаги е важно да, да имам какво да кажа. Ако нямам какво да кажа, просто не правя песен или въобще не излизам никъде да казвам нищо, защото няма смисъл. И се питах какво искам да кажа с тази песен и си помислих как човек като танцува и как в един момент пулса му се покачва много сериозно и започва чак, ако се вгледаш, да му се вижда или сега в случая, както пък аз спрямо, като съм притеснен, започваш да го виждаш по кожата му, как пулсира. И около това оформих цялата песен. По кожата ти рисува твой пулс.
1: Добре, аз с интерес да очаквам и следващите ти авторски песни, защото тази дава стабилна заявка за едно наистина изненадващо в положителен смисъл развитие. Така е, човек трябва да върви напред, да се променя.
0: Да, и да се предизвикваме, да ни е интересно.
1: Точно така. За планове да питам ли или за сега да слушаме песента и при следващото твое гостуване повече?
0: Планове, както вече ти казах,
1: нови
0: плановете
1: песни
0: са неясни. Да, има една труба с песни, които планирам да бъдат издадени, включително тези на групата в един момент. И се надявам да слушаме все повече музика от мен. Кога обаче това ще стане, няма конкретен план. Плана е сега да завърша видеоклипа на тази песен и да излезе в следващите няколко дни.
1: Успех ти пожелавам и те очаквам отново с твоите авторски песни.
0: Благодаря ти за това гостуване.
1: Даниел Петров ви представи предпремиерно в ефира на Българското национално радио своята първа изцяло самостоятелна песен «Пулс».

0: представила дебютното.
1: И така, след като чухме Пулс, от Пулс минаваме към Вярвай, защото това е заглавието на дебютната авторска песен на Тервел Вълчанов. Чери, който е в студиото ни, здравей, много ми е приятно.
2: И на мен ми е много приятно. Благодаря за поканата.
1: По традиция, всеки, който за първи път гостува в това студио, прави нещо като една визитна картичка за своя творчески път до сега. Като винаги се интересуваме от това, от кога се занимава с музика нашия гост, какво има до сега като маркери, като най-значими професионални моменти.
2: Да, ами моята визитка ще се опитам да я представя цялата. Възможно е да пропусна нещо, но аз се занимавам от музика, може би, от вече почти 7-8 години. В началото почнах с класическа китара и може би 2-3 години след като свирих на китара, попаднах на един наш български много добър басист, от който всъщност той запали в мен това желание към този инструмент. И с течение на обстоятелствата се превърнахме в приятели.
1: Кажи
2: пък. Той ми стана ментор и учител. Радослав Славчев Ривърмен.
1: Ривърмен, разбира се.
2: Да, който ми е дал изключително много вдъхновение. За мен той е един страхотен вдъхновител. И винаги ме подкрепя в нещата, които правя, както цялото ми семейство. И по-настоящем мой преподавател в Музикалната академия Евден Димитров. Така че аз не мога да се оплача от липса на подкрепа, което е много ценно за всеки един артист, който те първа започва да изразява себе си с музиката си, както и на всички музиканти, които всъщност участват в това парче и оставих своята душа в него.
1: Да, това е твоя първа авторска песен, но пък там чуваме и друг глас на Елисавета Ташева Елиза.
2: Абсолютно, точно така. Всъщност историята на това парче започна преди доста време, преди 3 години, 3 години и половина. Беше много дълъг процес. Всъщност тогава бях в един не толкова слънчев период от живота ми. Смятам, че всеки човек е имал периоди, в които не се е чувствал, не е изпитвал самочувствието, което винаги изпитва. Чуди се дали призванието, което е избрало, е неговото и така нататък. И всъщност тогава се роди идеята за тази песен и написах текста. И след известно време, след като измислих и мелодията, се замислих, че всъщност тембърът на Елисавета Ташева Елиза е най-правилният за тази песен и тя много добре

0: откликна, когато и пратих демото, заедно почнахме да работим. И така, също така е хубаво да спомена и всички други невероятни музиканти, които участват в парчето. Това са Калоян Минчев на барабани, Александър Васев на клавишни, Цветан Данков на китара, брас секцията е от Макс Стоянов на тромбон, Иван Йорданов на флейта, Михаил Русков на аутсаксофон, Елиза вече я казахме. И прекрасният звук, който чуват хората, е благодарение на страхотния Александър Славчев.
1: Отново Ривърмен.
0: Да, отново от династията Славчеви.
1: Той хубавата, и певец, да, да също така. Да. Да,
0: и хубавата обложка е дел на Диана Димитрова. И така, мисля, че никой не съм пропуснал. Ако съм пропуснал, извинявам се.
1: Това е твоя първа авторска песен, която ти реализираш и представяш публично, или първата, която изобщо си писал, или и двете?
0: О, не, определено не е първата, която съм писал. Последните години аз съм участвал в доста проекти на други мои много талантливи колеги. И съм помагал с каквото мога, нали, свързано с аранжимент, композиране, текст, звук и така нататък. Но това е първата песен, която представям като моя, като под моето име.
1: И какво е усещането вече други музиканти да се включват в твой личен авторски проект? Вече обратното, не ти в техен проект, а това е изцяло твой. До каква степен ти контролираше нещата и задаваше целия облик?
0: Ами, до много голяма степен. Аз всъщност съм, нали, когато става въпрос за моя музика, съм доста взискателен и винаги имам доста ясна представа какво искам. И поне по това, което съм чувал от хората, които участват, това прави работата доста по-лесна за тях. Всичките партии аз съм ги разписвал, аранжимента, аз съм го направил, текста заедно, нали, с Елиза го направихме. Доста голяма част от нещата, които слушателите на радио Христо Лотев слушат, са по мое желание, но естествено съм оставил и така пространство всеки един от тях да се изрази като артист, което според мен е много важно.
1: Така е. А тъй като в една песен от една страна е текста като идея, като послание, от друга страна е музикалния облик, звученето, mm-hmm. дори стилово. Mm-hmm. Кажи ми повече първо за текста, след което и за музиката да поговорим.
0: Ами, текста, както казах по-рано, е свързан с точно този период, който аз изпитах преди, може би, 3 години, може и повече да е, в който човек всъщност... Всъщност смятам, че всеки артист минава през такъв период. Имам колеги, които минават през това на всеки 2 месеца, всяка седмица, всеки ден. Така че мисля, че доста хора могат, дори да не са артисти, да се видят в текста. Става въпрос за недоверието, което имаме в себе си, и за моментите, в които се колебаем дали сме на правилния път. И всъщност текста иска да предаде посланието, че или чрез вярата в пътя на всеки един от нас може да постигне много, стига да имаме нужното търпение. И така бих искал това парче да е като един призив към всички хора, които са се чувствали или се чувстват по този начин, да вярат в собствения си път, съдба и призвание.
1: Точно така е. Всъщност, какъв артист е човек, ако не се съмнява в това, което прави, ако безкритично приема абсолютно всяка една своя стъпка, няма развитие. Но пък наистина трябва да имаме вяра и това да ни помага да продължаваме напред. Така е. А като музика на къде се насочи?
0: Ами, това е много интересен въпрос. Като човек, който е работил и преди в доста различни проекти, когато вече песента придобие едно малко

0: един малко по-завършен вид. Я изпратих на няколко мои колеги и приятели, нали, да взема някакъв фидбек. И всеки един от тях ми каза различно нещо, що се отнася до стила. Някои казаха R&B, други soul, други funk. Аз самия не мога да определя какъв е точно стила. Само мога да кажа, че определено съм аз. Има доста интересни елементи вътре. Интересното, което е, нали, тези дни, за което се замислих, е, че понеже тази песен е направена преди доста време, чак ми е супер сюрреалистично и ми е странно, че аз съм я писал. Защото сегашният стил на писане и нещата, които правя, са доста по различни, но е нормално, както и в предишното интервю с Дания си говорихте, хората се променяме и това е нещо много хубаво. Така че се развиваме.
1: Така е. Аз ще те очаквам и с следващите твои самостоятелни песни, защото вече ти самия каза, че са различни и ще ми е наистина много любопитно на къде си тръгнал музикално.
0: И на мен ще ми е много приятно.
1: Благодаря за това гостуване. Това беше Тервел Вълчанов Чери, който ви представи своята първа самостоятелна авторска песен, озаглавена Вярвай.

0: Вярвай, чухме първата авторска песен на Терве Вълчанов Чери в Трезор по програма Христо Ботев. Продължаваме с още един млад човек, който прави самостоятелна авторска музика. Марио Кръстев има нов самостоятелен сингъл. Песента озаглавена Lead the Way има много специално, много силно послание, но повече за това ще си поговорим с самия Марио, който вече е в студиото. Приятно ми е, здравей.
1: Здравейте, и на мен ми е много приятно и много благодаря за поканата. Много съм щастлив, че съм тук.
0: Както знаеш, имаме традиция, всеки представя своя път до тук, конкретно обвързан с музиката, но може, ако имаш някои моменти, които са по-важни като образование, да ги споделиш с нас сега.
1: Ще се опитам. Ще започна от там, че започнах, когато бях само на 4 години, съвсем малък, т.е. цялото мое детство беше на сцената. И участвах по всякакви конкурси, печелене на награди, така-така, формати. В Сърбия бях в голям телевизионен формат Пинкове звездице, стигнах до финалите. И изобщо беше едно много интензивно действо на сцена.
0: Като певец.
1: Като певец също така участвах в постановки на Националната опера и балет в София, като Борис Годунов, където бях сина на Борис Годунов, Фьодор. На огромна сцена пред Александър Невски, това е незабравим миг и момент на музикално и творческо израстване също така. И след това към операта отново, в мюзикъла Клетниците, бях Мариус, отново главна роля. Отново още един интензивен момент на израстване творческо. След това обаче, може би поради факта, че прекарах детството си по конкурси, реших да разнообразя и да променя фокуса и да започна да пиша авторска музика. Тоест да се затворя в стаята, да взема хартия и химикал и да създам нещо свое. И така всъщност започнах да пиша авторски песни. Отделно към музиката, набързо ще спомена, че съвсем наскоро преминах към киното до голяма степен, което аз лично не считам за рязка промяна, по-скоро за естествено продължение на музикалния ми път по един или друг начин. И за това имам какво да се говори, но така това е горе-долу накратко.
0: Ти си за кратко сега в България, защото всъщност си базиран в Рим.
1: Точно така. 3 години живях в Амстердам, където завърших бакалавър медии и култура, една изключително академична специалност, и въпреки че академията много ми харесва, реших да опитам и практиката в тази индустрия и така се озовах в Рим, където продължих с кинорежисура в Римския университет по изящни изкуства. 2 години, в момента завършвам, пиша си дипломната, другия месец ще си я защитавам и след това да видим на къде ще ме отвее вятъра, както се казва.
0: И пишейки дипломната си работа, обаче издаваш и нова самостоятелна авторска песен Lead the Way, която действително има много разтърсващ послание. Може би аз поне бях много изненадана, че млад човек като теб е толкова въвлечен емоционално в такъв голям световен проблем като децата, които са жертви на конфликтите, специално военните конфликти по света. Как се стигна до това млад човек като теб да реши да посвети песен на този проблем?
1: Знаете ли, от последните ми 3 песни с шведско-американския лейбъл Rexxis Records. Първата беше много лична, изключително лична за раздяла. Втората беше по-духовна, отново лична, и третата сякаш най-накрая израсна и премина отвъд егото. Това е песен, която се роди още в Амстердам. Аз лично не следя новините особено често, но трябва да сме изключително сляпи, особено днес, когато ни заливат от информация от всякъде, за да не видим какво се случва по света. И дори да не исках да правя протестна песен или политическа песен в никакъв случай, исках да изразя тази дълбока емоция

0: гняв и на тъга и до някъде и на вина, което е може би поради факта, че всички сме хора и дори това да е решение на един човек, който нещо му е хрумно, нали, да направи някъде другаде и хора загиват и така нататък. Въпреки това всички сме хора и както се пее в песента, кръвта е по нашите ръце и мисля, че това произлиза от факта, че трябва да носим отговорност, да имаме и ние отговорност за всичко това, което се случва, да не оставаме безучастни. И доста време така песента имаше своя творчески път около 3 години, като накрая Rexxas Records я захванаха и заедно с колегите ми от Рим също направихме един прекрасен клип на тази тема. Режисьора на клипа, Пламен Ризов, много обича да казва, че всяко изкуство е политическо по един и друг начин. И много сме спорили по тази тема, понеже аз не смятах така, но определено, когато пуснеш нещо на бял свят и поставиш позиция, изразиш себе си, по един или друг начин това отразява твоето отношение към света, което в края на краищата е политическо, така че може би ще се съглася с него. Да, това до някъде е също политическа песен, макар че аз не съм политик и мога да представя само страната на изкуството.
1: Това е много интересен въпрос, който повдигаш, защото човек, заставайки на някаква позиция, действително той може да бъде разглеждана тази позиция от едната или от другата страна на някаква разделителна линия. Разделителните линии в днешния свят станаха твърде много, за съжаление. И децата най-вече страдат от това.
0: И музиката е това, което може да обедини хората и да потикне всички към промяна и в чест и памет на великата Доли Партън, която вчера стана музикална звездичка на небето. Аз много я обичам. Тя винаги с творчеството си е правила точно това, да раздава светлина, да вдъхновява хората, да ги кара да бъдат по-добри. Всяка нейна дума е, всяка нейна песен е била в тази посока и може би за това съм изключително щастлив, че този проект се осъществи, за да мога не само да изразя собствената си позиция, собствените си емоции от всичко това, което се случва, но и по някакъв начин да дам надежда на хората, да опитам да не само хората да обърнат внимание на тези проблеми, но и да се замислят

0: изкуството, а действително немалки групи от населението по света няма досег до това. Така че трябва да се опитваме да правим каквото можем. Така
1: абсолютно е. Съгласен съм.
0: А от гледна точка на звученето на песента, на къде се насочи, помогна ли ти някой да се ориентираш? Ти си имаше твърдо виждане?
1: Тук, може би е времето да спомена благодарността си към моите родители, които ме отгледаха с изключително качествена музика от тяхното време, от едно време, и съм израснал като огромен фен на старите рок групи. Може би огромно вдъхновение за тази песен беше групата Rainbow, особено песента Catch the Rainbow. Това чувство на светлина, на надежда и в същото време на дълбока тъга. Някак двете се преплитат, може би едното без другото не може. Това беше моето вдъхновение и въпреки, че първите ми две песни бяха по-скоро в стил инди-поп-рок, инди-рок, третата е класическа рок-балада. И мисля, че това звучене определено отговаря на тежестта на темата. Не исках по никакъв начин да улекотявам темата.
0: Така е. А сам ли се записа? Имаше ли музиканти, които участваха в записа?
1: Записах я с Rexxas Records, като Нико Кофакис, един страхотен музикант, който живее в Испания, беше аранжора на песента. Текстът и музиката са изцяло мои. Като цяло съм благодарен и на лейбъла си, че ми дават тази свобода да мога да напиша песента, да напиша текста, и дори за секунда не са ме попитали, ама това не е ли твърде политическо, не трябва ли да сменим нещо. Затова съм изключително благодарен. Страхотен екип, както и моите колеги от Римския университет по изящни изкуства, които създадоха клипа. Те всъщност присъстваха и по време на записването на песента в студио, където Федерико Ландини, един страхотен музикант в Рим, направи записа. Даваха своите бележки, помагаха ми, подкрепяха ме, и факта, че аз се чувствах така освободен в студиото да пея пред тях и да приема тези бележки, означава, че наистина си имаме доверие, и това доверие прерасна и в един страхотен видеоклип, който вече има над 17 000 гледания, мисля, че в YouTube за около 2 седмици.
0: Прекрасно. Наистина аз ти желая успехи от тук нататък и ще следя твоето развитие. Интересно ми е в каква посока ще поемеш нататък като авторска музика.
1: И на мен така. И на мен ми е интересно. Много благодаря.
0: И аз ти благодаря за този разговор и успех ти пожелавам.
1: Благодаря от сърце, благодаря за поканата.
0: Марио Кръстев ви представи най-новия си сингъл Lead the Way.

Малко преди края на Трезор по програма Христо Ботев обръщаме поглед към класациите. Тази на Billboard Hot 100 отново е оглавявана от Chosen Texas на Ела Лангли. За 43-та седмица е там и отново е на първо място, а от другата страна на океана, в Обединеното кралство, на първо място в The Official Singles Chart Top 40 отново е Rainy Me на Sam Fender и Olivia Dean. Още по-дълъг престой в класацията, 62 седмици и поредна седмица на първо място. Това, което обаче искам от известно време да ви представя, е новата песен на Бенсън Бун, една от съвременните млади звезди. The Time of My Life е най-новият му сингъл, който представя виждането, че можеш да продължиш напред през живота без човека, за когото си мислил, че ще бъде до теб до края. Всъщност, тя е написана от Бенсън Бун с неговите верни сътрудници Джак Лафранц и продуцента Джейсън Евиган, който пък е работил с звезди като Джъстин Бибър и Сабрина Карпентър. The Time of My Life се потапя в кадър като меланхоличен сън, само акустична китара и преследващият глас на Бенсън Бун, след което преминава в извисяващи се вокали. И това се случва след успеха на Бенсън Бун на 67-та годишни награди Грами, където беше номиниран за най-добър нов изпълнител. Направи зашеметяващо изпълнение, разбира се, на огромния си хит Beautiful Things, с който той се превърна в световна сензация преди време. Миналата година той превзе и главната сцена на Коучела, като изведе Брайан Мей от Куин за наелектризиращо изпълнение на Bohemian Rhapsody, което стана вайрал в интернет. Двамата се събраха отново на два концерта по време на европейския етап от световното турне American Heart на Бенсън Бун. Така че слушаме най-новият сингъл на новата поп-сензанция Бенсън Бун, песента The Time of My Life.

Вчера на 25 август 2026 година се разделихме с една от легендите на съвременната музика изобщо. Доли Партън, в частност, на кънтри музиката. Тя беше обявена още приживе преди години за кралицата на кънтри музиката. Една от най-почитаните и най-изпълняваните автори на музика в историята, защото Доли Партън не е само певица на кънтри. Тя е написала редица невероятни хитове, за които някои от вас дори не предполагат, че са нейни. Най-вероятно знаете за Джолин, Coat of Many Colors, 9 to 5, но сега ще завършим с една песен, която Доли Партън пише преди повече от половин век. Песен, която е сред повече от 3000 композирани от Доли Партън песни, но която стана много популярна и в изпълнение на Уитни Хюстън. Това е песента I Will Always Love You, която е два пъти оглавявала класациите за кънтри. I Will Always Love You описва и начина, по който всички поглеждаме към Доли Партън, защото тя винаги ще бъде тук с музиката си и винаги ще бъде обичана. Така завършва днешното издание на Трезор.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и за Иран. Следват и подробностите. Останете с нас. Момче на 7 години е изчезнало в морето край Созопол. Сигналът е подаден от бащата на детето с нощи около 19 часа, съобщиха от бургаската полиция. Издирването е започнало вечерта и продължава днес от екипи на гранична полиция. В акцията се използва и дрон, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Семейството от Свищов. Бащата бил на плажа с трите си деца в неохраняемия часови пояс и влязъл във водата с едно от тях. Двамата били повлечени от течението, като спасители от плаж Хармани, които по това време вече не били на смяна, успели да извадят бащата, но момчето изчезнало в бурното море. Продължава и днес издирването на 7-годишното дете. В акцията участват два катера на гранична полиция, полицейски дрон обследва водната площ, а екипи проверяват района по суша. От Бургас, Християн Рданова.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Екипи на общините и доброволци разчистват улиците и наводнените къщи от наноси и клони. Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който бе отнесен от високите води на Стара река. Пътят Пещера-Батак остава затворен, съобщава кореспондентът Нина Вена Петрова.
2: Все още няма резултат от издирването на 58-годишният мъж от Пещера. Трети ден в акцията участват полицаи, доброволци и местни хора. Днес районът на издирването е разширен надолу по поречието на Стара река, каза за Хоризонт областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
3: Имам уверението от полицията, че от сутринта са на терен и работят. Продължава издирването и днес. Остава бедственото положение в Батак и частично бедствено положение в Пещера. Екипите са на място, продължава разчистването по улиците и по тротуарите и хората почистват домовете си. Има хора, които са се включили като доброволци, за да помагат на наводнените жилища.
2: Продължава и оценката на щитите, които нанесе Стара река. При доказване на потърпевшите, че нямат друго жилище, освен засегнатото от наводнението, то те ще получат правото и на еднократна помощ до 1500 евро. За новините, Невена Петрова.
0: Бедственото положение за част от община Струмяни ще остане в сила до края на седмицата. Днес започна описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. Кметът Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация и за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от водната стихия, информира кореспондентът Никети Тренчева.
4: Продължават дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени скали и тиня. На места височината на наносите е над 2 метра, което затруднява работата на машините, особено около мостовите съоръжения. През вчерашния ден бяха почистени всички основни пътни връзки в общината, както и улиците и тротуарите. След като бъдат възстановени всички паднали електрически стълбове, ще бъде пуснато и електрозахранването в селата Струмяни и Линденци. Очаква се до края на деня или най-късно утре да бъде отстранена аварията на довеждащия водопровод. Към момента вода се осигурява от две цистерни на ВИК Благоевград, като на хората се раздават и бутилки, предоставени от дарители. Дейностите по възстановяването на железопътната линия ще продължат.

0: Продължат с дни, заявиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Описването на щетите от водното бедствие ще продължи до края на седмицата, като след това докладите ще бъдат внесени в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет. За новините Кети Тренчева.
1: Министерството на здравеопазването излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още информация от репортера Мила Младенова.
2: От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на Министерството идва след сигнал за конкретен случай. Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, заяви.
3: Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка, че има двама кръводарители и то изискването е да бъде от определени градове. София, Кюстендил, Пловдив и не приемат тази бележка всъщност от Стара Загора. Хората даряват кръв от Стара Загора, трябва да е от точно определени градове. И в случая пациента, на който му е казано, че предстои операция, преживява един допълнителен стрес и трябва да търси бързо кръводарители.
2: От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще изяснят случая и ако бъде установена практика без основание в закона, ще предприемат действия за прекратяването й. За новините Мила Младенова.
1: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027 година и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
4: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
5: Така председателят на Народното събрание Михайла Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
6: България няма нужда от предизборен театър, а от стабилна защита за битовите потребители и

0: Мнението беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
1: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
2: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
1: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
3: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи. Политически заклинания вместо реални решения за цените. Кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите.
1: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
4: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
1: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
5: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
1: За новините Мария Филева.
6: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вицепремиера Иво Христов, че Българското национално радио не изпълнява обществените си функции.
3: Българското национално радио, колеги, не е прес-център на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. От Демократична България ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността при промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическите удобства на управляващите.
6: Заяви Надежда Йорданова от парламентарната трибуна. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Два от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плажа Пашадере, съобщиха от областната дирекция на МВР. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
7: Тази сутрин части от дрон са открити и транспортирани от плаж Кабакум край Варна. В морето край плажа в местността Пашадере също са открити части от дрон, които обаче са унищожени на място. Няма взривен заряд и в останките от двата дрона. Още на две места, но по Южното Черноморие също са открити части от дронове. Припомням, че наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника край Варна. От Варна, Даниела Стойнова.
6: По информация на Министерството на отбраната, във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат, друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия. Установено е, че става въпрос за крило от военен дрон, което не представлява опасност. Фрагмент от дрон е намерен тази сутрин на плажа на румънския черноморски курорт Олимп, на около 40 км южно от Констанца, където с нощи на вълнолома на крайбрежната алея бяха намерени останки от предполагаем дрон. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация и евентуалното предаване на разузнавателна информация от Русия на Иран за удари по американски военни бази в Близкия изток. Москва не потвърждава тази информация. Весела Владкова с подробностите.
8: Американските служби разполагат с информация, че Русия подготвя военна мобилизация, за да продължи войната срещу Украина, както и за да изпита решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Продължава размяната на удари между Русия и Украйна. Тази нощ украински дронове атакуваха една от най-големите складови бази на онлайн търговеца Wildberries. Местни жители в Котовск, Тамбовска област, съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. Един човек загина в Днепропетровска област, а при нов руски удар в Чернигов бяха убити 49-годишна жена и 4-годишно момиченце. Кирил Боданов, ръководителят на администрацията на украинския президент, заяви, че Киев ще получи тази година по-малко ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, отколкото през 2025 година. Те не са достатъчни, за да противодействат на темпото на руските атаки, обясни Боданов пред италианското издание La Stampa. Системата Patriot е от решаващо значение, защото само тя може ефективно да неутрализира балистични ракети. За новините, Весела Владкова.
6: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното. Оценката е на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасение заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихваните проценти и инфлацията не спадат. Артисти от цял свят почетоха иконата на кантри музиката Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Семейството на Доли Партън, която в последно време имаше проблеми със здравето, не посочи причината за смъртта й. В памет на изпълнителката, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица. Вестник Нью Йорк Таймс коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност в една толкова разделена страна. Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика, има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има и 2 номинации за Оскар. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
9: Добър ден! Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя на АЕК Арена е в 22 часа. Главен арбитър е един от най-добрите рефери в света, французин Клеман Тюрпен. Очаква се на 32-000-то съоръжение да присъстват близо 1500 привърженици на сините. Първият мач в София завърши без победител 0-0. Двобоят АЕК Левски ще предаваме по програма Хоризонт. Днес от тази фаза на турнира предстоят още 3 реванша. Викинг, Динамо Загреб, Лион Фенербахче и Целия Слован. Равенство в първите 90 минути в Загреб, Истанбул и Братислава. Резултатите от вчерашните три реванша: Сабах Апоел Беершева 5-2, Бодю Глинт Нимегент

0: 3 на 0, Ласк Селтик 5 на 1. За основната фаза на турнира се класират отборите на Сабах, Бодио и Ласк. Бетис се наложи с 1 на 0 при гостуването си на Валенсия в отложен матч от първия кръг на испанското футболно първенство. Лиец отново без Илия Груев постигна втора поредна победа като гост срещу Нотингам, този път с 2 на 0 в турнира за купата на лигата в Англия и се класира за третия кръг на надпреварата. А в друг матч от турнира Брентфорд победи като гост Бирмингам с 6 на 1. Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш спечели наградата на Асоциацията на професионалните футболисти за играч на отминалия сезон в Висшата лига на Англия. Португалецът отбеляза 9 гола и има 21 асистенции. Защитникът на Манчестър Сити Нико О'Райли бе избран за млад играч на годината, а бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго попадна в идеалния състав. Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Куболи от Италия и Белинда Бенчич, Швейцария с 4 на 5 и 1 на 4. Турнирът напусна и дуета Новак Джокович Арина Сабаленка след загуба в първия кръг с 1 на 2 сета от Хенри Патън и Катерина Синякова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време има в много райони в югозападната половина от страната, докато на северо-исток се продължава да се развива купесто дъждовна облачност. Там от нощта и до обяд продължават локални краткотрайни валежи. В отделни райони и грамотевици има. Количествата на валежите не са значителни, все още между 5 и 7 литра на квадратен метър. Температурите към обяд най-високи в крайните югозападни райони до 31-32 градуса, докато в североизточните с облачно време температурата е 20-21 градуса. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца. Бавно ще се повишава и утре вече ще надхвърли средните стойности за месеца. След обяд по преминаващото атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления. С по-голяма вероятност в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата ще бъде около 30 градуса. През нощта ще преобладава ясно време, главно над Северна България ще има времени увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток. Предимно слаб. Утре въздушната маса ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието по-ниски 27-29, в столицата около 31 градуса. За утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи и грамотевични бури в част от три области в източна България – във Варна, Бургас и Шумен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Катастрофа между два тира с българска и румънска регистрация затвори пътя Русе-София край село Петревене. Пострадали са водачите, като румънският шофьор е транспортиран в тежко състояние с въздушна линейка. При сблъсъка на пътя са се разпилели стоки, превозвани от камионите. Има обходен маршрут. Движението в участъка между 34 и 36 км на автомагистрала Хемус посока София в лентата за изпреварване поради аварирал тир. С информация за ограниченията по основни пътища страната, слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Автомагистрала Тракия от 82 до 83 км в двете посоки поетапно са ограничени и с преваждащи тенденции. Движението от двете платна е пренасочено в активни тенденции. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена и с преваждаща тенденция. Движението е пренасочено в активна тенденция. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица при пътен възел Димитровград в двете платна е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и в Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върданова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Програма Христо Ботев.
6: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
7: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. Първо да кажа къде е Арт Ефир. Арт Ефир е във ваканция. И затова всеки делничен ден след обедните новини по програма Христо Ботев звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Кога се връща в ефир Арт Ефир, ще попита някой. За това ще стане дума на финала, а сега ще слушаме песни, изпълнени от актьора Тодор Колев, защото днес отбелязваме рождения му ден. Пропускам традиционното представяне, Тодор Колев просто няма нужда от такива уводи. Слушаме «Жалба за младост» от «Златният кос» през 1982 година. Стиховете са на Михаил Белчев, музиката е на Морис Аладжем. Малко преди това, през 1981, Тодор Колев бе удостоен със званието «Заслужил артист».

0: Ще чуем още две песни от Златният кос, изпълнени от Тодор Колев. Това са «Това е изкуство» на поета Недялко Йорданов и композитора Вили Казасян и «Самотният човек». Стиховете са на Христо Фотев, музиката е на Еди Казасян.
1: Композиторът Петров ми изтъна ника песен, искам текст. Текст да е готов, понеделник точно в 10. Текст ли казах си? Добре, на любовна тема значи. Нощ, луна, звезди, море, той се смее, тя пък плаче. Драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате. Как се потим, как се мъчиме здравата, не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство. Сядам да пиша текста върху мелодията на композитора Петров, а мелодията е такава. Ла-ла, тра-ла-ла. А след като мелодията е такава, ето какво се получава. Как да ти кажа, как да ти кажа, тука при бялата лодка на плажа.

0: забавата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство.
1: Всичко отмина, всичко изтече, ах, любовта ни няма я вече.

Как се потим, как се мъчиме здравата, и не за парите, и не за славата. Здрава идея, мисъл и чувство, само така се създава изкуство.

Сега ще чуем няколко песни, които не са от Златният кос, но са от различни предавания на хумор и сатира, а също и от двойния албум «Клоун», издаден от Балкантон. През 1982 година Тодор Колев и 12-годишната Хилда Казасян записаха дует, който веднага стана много популярен. Стихотворението «Големи и малки» е на Захари Петров. Музиката е на Вили Казасян.

0: チキテにした。
1: Да, да, така.
0: И ти само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Друга, много популярна в онези години песен на Тодор Колев, всъщност той нямаше непопулярни песни, но един от първите му хитове е от 1972 година. Това е песен за кафето на поета Димитър Стойчев и композитора Найден Андреев. През тази година Тодор Колев участва в три игрални филма. Козият рок на режисьора Методи Андонов, 10 дни неплатени на Янош Вазов и Трета след слънцето на Георги Стоянов, а също и в телевизионния сериал Лека нощ възрастни.

През 1982 година Тодор Колев се изяви и като автор на текста за дуета му с Богдана Карадочева «Урок по френски». Музиката е на Стефан Димитров. Също така през тази година той участва и във филма на режисьора Иван Ничев «Царска пиеса».

През 1990 година Тодор Колев се изяви и като автор на музиката, заедно с Еди Казасян, за песента по стихотворението на Борис Христов «Петимата музиканти». През тази година той участва в 3 игрални филма. «Поверие за белия вятър» на режисьора Никола Корабов, «Бина» на Руденко Йорданов и «Немирната птица любов» на Рангел Вълчанов.

На финала нека да чуем една песен на Тодор Колев по негови стихове, която разказва правдиво за този талантлив актьор. Музиката е на Евгений Димитров, маестрото, записът е от 1996 година.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Така завършва последният от летните концерти с песни от Златният кос, подготвени от хумор и сатира. От утре по това време отново ще бъдете с колегите от Арт Ефир. Нека да напомня, че в неделя ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18, първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните

на Академия Комика. Вечерта след новините в 18, първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е голямата къща на смешните хора. В петък пък от 16 часа можете да слушате летни усмивки от 70-годишните радиоленти. Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Елена Трайкова и аз Весел Цанков. Останете с програма Христо Ботев, следва Радиотеатър.

0: извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Айза Казимов. Голото слънце. Част трета.
1: Искате ли да излезем навън? Децата ще играят на открито и ще ги видите в движение.
2: Ще опитам.

0: Ей, момче! Какво правиш, момче? Земля не добей ли? Внимавайте!
1: Ей! Момче!
0: Беше просто случайност. Пострадахте ли?
1: Не. Какво е това?
0: Стрела. Изстрелва се с лък, благодарение на опънатата на него тетива.
2: Ето така.
0: Ще си получиш наказанието. Сега си върви.
1: Чакай! Чакай! Имам няколко въпроса. Как се казваш?
2: Бик.
1: В мене ли се целеше, Бик?
2: Точно така.
1: Даваш ли си сметка, че щеше да ме нараниш, ако не бях успял да се наведа на време?
2: Това беше целта ми.
0: Позволете ми да ви обясня. Стрелбата с лък се насърчава. Това е състезателен спорт, който не изисква контакт.

0: Организираме състезания между момчета само с помощта на видеофона. Боя се, че някои от момчетата се целят в роботите. Това ги забавлява, а пък роботите не ги боли. Аз съм единственият възрастен човек в имението и когато момчето ви е видяло, наверно ви е взело за робот.
1: Бик! Ти за робот ли ме взе?
2: Не, ти си землянин.
1: Добре. Свободен си. Ей ти! Откъде знае момчето, че съм от земята? Не беше ли при него като стреля?
3: При него бях, господарю. Аз му казах, че сте землянин.
1: Обясни ли му какво е това землянин?
3: Да, господарю.
1: Какво?
3: Нише човешко същество, което не бива да се допуска до солария, защото носи зараза, господарю.
1: И кой ти каза това, момче? Знаеш ли кой ти го каза?
3: Не, господарю. То е заложено в паметта ми.
1: И тъй. Казал си на момчето, че съм пръскащо зараза, нише създание и то незабавно е стреляло по мен. Защо не го спря?
3: Щях да спра, господарю. Не бих допуснал да пострада човешко същество, даже землянин. Но то се движеше с голяма скорост, а аз не бях достатъчно бърз.
1: Ти какво правеше при момчето?
3: Носех стрелите му, господарю.
1: Може ли да ги видя? Защо даде именно тази стрела на момчето?
3: Не зная, господарю. Малко преди това поиска стрела и тази беше първата, която взех.
1: Стрелата, която си му дал, има сиви пера на края. Другите имат черни пера. Ти ли доведе хлапака тук?
3: Вървяхме на посоки, господарю.
1: Този хлапак Бик няма ли да се окаже случайно най-добрият ви стрелец тук?
3: Той е най-добрият, господарю.
0: Как познахте, инспекторе?
1: Логично е. Сега, моля ви, разгледайте стрелата с сивите пера и останалите. Върхът на стрелата с сивите пера изглежда мазен. Ще рискувам да бъда мелодраматичен, госпожо, като ви кажа, че вашето предупреждение спаси живота ми. Стрелата, която не ме улучи, е отровна.
0: Небеса велики, това е абсолютно невъзможно.
1: Велики или не, но е така.
0: Но защо ще иска някой да...
1: Зная защо. Въпросът е кой?
0: Никой.
1: Вдигнете я. И ако не искате да я проверите, унищожете я. Оставилите я там, ще се случи нещастие. Децата ще я намерят. Кой според вас е намазал стрелата с отрова?
0: Не мога да си представя.
1: Възможно ли е по някакъв начин да се разбере кои са родителите на Бик?
0: Бихме могли да проверим в архива.
1: Значи все пак при вас са регистрирани родствените връзки.
0: Необходимо е за гения анализ. Но защо разпитвате за всичко това?
1: Не разбирам как момчето би могло да има свой собствен мотив. Помислих, че от родителите си то може да е научило нещо.
0: Всичко това е чудовищно. Как може да се случват такива неща? Убиха шефа, едва не убиха и вас. На солария няма причини за насилие. Имаме всичко, което искаме, затова... Няма лични амбиции. Родствените връзки не съществуват за нас, така че няма и семейни амбиции. Всички сме в добро генетично здраве. Почакай.

0: Triotrona. Все още ли сте убедена, че госпожа Делмар е виновна за смъртта на съпруга си?
1: Само тя е била там.
0: Разбирам. Само вие бяхте тук, когато в мен стреляха с отровна стрела.
1: Нямам нищо общо с това.
0: Може би нямате. Може би госпожа Делмар също е невинна. Мога ли да изпълня?

0: Нямам нищо общо с това.
1: Може би нямате. Може би госпожа Делмар също е невинна. Мога ли да използвам видеофона ви?
0: Да, разбира се.
1: Благодаря ви, Клориса. Свържете ме с Гладия Делмар.
2: Веднага, господарю.
1: Дали при вида на едрата, почти невероятно практична фигура на Клориса, у мен се появи желание да зърна Гладия. Йосафате, понякога човек трябва да се остави на чувствата си.
3: Радвам се, че се появихте, Елайджа. Опитвах се да се свържа с вас.
1: Добро утро, Гладия. Ден ли е, вечер ли е? По дяволите никога не мога да отгадна. Защо сте искали да се свържете с мен?
3: За да ви кажа колко съжалявам, че избухнах последния път, когато имахме видеовръзка. Господин Оливо не знаеше къде да ви търсим.
1: Няма значение. След няколко часа ще се видим.
3: Разбира се, ако... ще се видим?
1: Лично присъствие.
3: Има ли причина за това?
1: Необходимо е. Ще ме приемете ли?
3: Абсолютно необходимо ли е?
1: Да. Най-напред обаче трябва да се видя с друг човек. Съпругът ви се интересувал от роботи. Вие ми казахте, чу го и от други места, но не е бил специалист по роботика, нали?
3: Така е, Елайджа.
1: Но е работил заедно с робото-специалист, нали?
3: Джотан Либик. Той е добър мой приятел.
1: Така ли?
3: Не биваше ли да го казвам?
1: Защо не, ако е истина?
3: Все се страхувам, че ще кажа нещо, което... да ви накара да си помислите за мен, че... Не, не. Не знаете какво е, когато всички са сигурни, че си извършил нещо.
1: Успокойте се. Как така станахте приятели с Либик?
3: О, не, не знае. Преди всичко... той живее в съседното имение. Енергията, необходима за видеовръзката, е почти нула, така че можем да я поддържаме през всичкото време без особени затруднения и без да се ограничаваме в движенията си. Непрекъснато се разхождаме заедно или поне се разхождахме.
1: Не знаех, че можете да се разхождате с някого.
3: Казах видеовръзка. О, да не забравям, че сте землянин. Видеоконтактът в движение означава, че самите ние сме на фокус и можем да ходим където искаме, без да прекъсваме връзката. Аз се разхождам в моето имение, той в своето и сме заедно. Това е приятно.
1: Сигурно.
3: Бедният Джотан.
1: Защо казвате това?
3: Сетих се. Сетих се как сте си помислили, че сме се разхождали... наистина заедно.
1: Защо?
3: В това отношение Либик е ужасен маняк. Казвал ми е, че от 5 годишна възраст е престанал да се вижда с хора. Винаги е държал на видеоконтакт. Някои деца са такива. Рикейн...
1: Оле?
3: Не. Веднъж, когато говорих за Джотан, Рикейн, съпругът ми каза, че... все повече деца ще стават такива. Каза, че това било един вид социална еволюция, която благоприятствала видеофилията. Вие смятате ли, че е така?
1: Не съм специалист, Гладия.
3: Джотан дори не иска да се жени. Рикейн се беше разсърдил, каза му, че е асоциален, че гените му са необходими за общия резерв, но Джотан просто отказа да се съобразява с това.
1: Има ли право да откаже?
3: Не, не. Той е блестящ роботоспециалист. Разбирате ли? А те се ценят на Солария. Предполагам, че са направили изключение. Струва ми се обаче, че Рикейн се канеше да преустанови работата си с Джотан. Веднъж ми каза, че Джотан не е добър соларианин.
1: На Джотан казва ли го?
3: Не знам. Не знам. Той работеше с Джотан до края.

0: А вие какво мислите?
1: За кое, Елайч?
0: За женитбата. Смятате ли, че е най-тежкото изпитание в живота?
1: Никога не съм мислила за това.
0: Казахте, че непрекъснато се разхождате с Джотан Либик. После се поправихте и сложихте глагола в минало време. Значи, не се разхождате вече заедно.
1: Не. Вече не. Един или два пъти се свързах с него по видеофона. Всеки път изглеждаше зет и не исках да...
0: След смъртта на съпруга ви ли започна това?
1: Не, не. Малко по-рано. Няколко месеца преди това.
0: Допускате ли, че доктор Делмар му е наредил да не ви обръща повече внимание?
1: Защо да му нарежда? Джота не е робот. Нито пък аз. А как е възможно да получаваме заповеди и за какво му е на Рикейн да ги издава?
0: Мога да ви обясня само с земни понятия. Но от това нещата няма да станат по-ясни. Ако станат, това само ще отблъсне. Впрочем, колко е часът при вас?
1: След обяд е.
0: В такъв случай това се отнася и за имението на Либик.
1: Да.
0: Добре. Ще се свържа с вас веднага, що мога, и ще се оговорим за срещата.
1: Абсолютно необходимо ли е?
0: Да.
1: Много добре.

0: Доктор Ливик предлага да се свържете с него по някое време утре.
1: Кажи на този приятел... Кажи на доктор Либик, че разследвам убийството на неговия сътрудник и добър соларианин. Кажи му, че не мога да чакам, докато си свърши работата. Кажи му, че ако до 5 минути не установим видеоконтакт, ще взема самолета и след по-малко от час ще бъда в имението му, за да се видя с него. Използвай точно тази дума, за да не стане грешка.

0: Вие ли сте землянинът?
1: Елайджа Бейли, детектив К7. Разследвам убийството на доктор Рикейн Делмар. Вие кой сте?
0: Аз съм доктор Джотан Либик. Що си позволявате да пречите на работата ми?
1: Много ясно. Имам работа.
0: Тогава се вършете някъде другаде.
1: Преди това имам няколко въпроса. Разбрах, че сте били близък сътрудник на доктор Делмар. Така ли?
0: Ако вие сте чужденецът, когото Грувър заплашваше да
1: дойде... Аз съм.
0: В такъв случай вие сте тук, въпреки моето мнение. Край на връзката.
1: Не още! Не прекъсвайте връзката! Знаете ли, че наистина възнамерявам да ви видя?
0: Моля, спестете си земната вулгарност.
1: Съобщавам ви го като факт. Ще се срещна с вас, ако няма друг начин да ви накарам да ме слушате. Ще ви сграбча за еката и ще ви заставя да слушате.
0: Дълно животно.
1: Мислете каквото искате, но ще го направя.
0: Ако се опитате да нахълтате в имението ми, аз ще...
1: Ще ме убиете ли? Често ли отправяте такива заплахи?
0: Не съм ви заплашвал.
1: Говорете тогава. Били сте близък сътрудник на доктор Делмар. Нали така?
0: Да.
1: Както разбрах, Делмар е проявявал интерес към нови модели роботи.
0: Да.
1: Какви точно?
0: Специалист ли сте в тази област?
1: Не. Обяснете като на лаик.
0: Съмнявам се, че ще успея.
1: Опитайте. Например, мисля, че се е интересувал от роботи, способни да наказват деца. Какво значи това?
0: Казано най-просто, като пропуснем тънките подробности. Това означава да се подсили C-интегралът на ниво 65.
1: Изплъзвате се. Опитвате се да се изплъзнете. Как другояче може да се обясни?
0: Това означава известно ослабване на влиянието на първия закон.

0: Защо е необходимо? Детето се наказва в името на бъдещето му благополучие. Нали такава е теорията?
1: Бъдещето благополучие? Мислите, че е толкова просто? Колко човешки същества са готови да изтърпят и най-малкото неудобство в името на голямото бъдещо благополучие? А искате един робот да го разбере? Болката, причинена на детето от робота, възбужда мощен разрушителен потенциал в позитронния му мозък. За да му се противодейства с антипотенциал, задвижен от идеята за бъдещето благополучие, са нужни достатъчно връзки и разклонения, които ще увеличат масата на позитронния мозък с 50%. Освен ако не се пожертва други вериги.
0: Значи, не сте успели да конструирате такъв робот?
1: Не, нито пък има вероятност да успеем аз или някой друг.
0: Правеше ли доктор Дермар изпитание на такъв робот по времето, когато беше убит?
1: Не на такъв робот. Нас не занимаваха и други по-практични неща.
0: Доктор Ливик, налага ми се да науча нещо повече за роботиката и ще ви помоля да ми помогнете. Присъствието на роботите дава своя отпечатък върху целия живот на Солария. Аз съм земен жител и не мога да работя спокойно, докато контактувам по видеофона.
1: Земните ви фобии не ме интересуват. Невъзможно да се видим.
0: Мисля, че ще промените решението си, когато ви съобщя по какъв въпрос главно искам вашето мнение.
1: Нищо не може да промени нещата.
0: Така ли? Тогава слушайте.
1: Слушам.
0: Сигурен съм, че в цялата история на позитронния робот първият закон на роботиката е бил умишлено погрешно формулиран.
1: Погрешно формулиран? Глупак, луд. Луд, глупак, що? Защо?
0: За да се прикрие факта, че роботите могат да убиват.
1: Не казвайте това. Никога не го казвайте.
0: Защо?
1: Защото всяко нещо, колкото и незначително да е то, щом насърчава недоверието към роботите, е вредно. Недоверието към роботите е човешка болест.
0: Вие самият сблъсквали ли сте се с недоверието към роботите?
1: Много пъти.
0: Затова ли вие и други роботоспециалисти искате да изопачите фактите съвсем малко, за да избегнете доколкото е възможно подозрението?
1: Не изопачаваме нищо.
0: Трите закона, например, не са ли формулирани погрешно?
1: Не!
0: Мога да го докажа. И ако вие не ме убедите в противното, ще го докажа на цялата галактика, стига да имам тази възможност.
1: Сте луд! Сте луд! Какъвто и довод да се мислите, че имате, вие грешите, уверявам.
0: Ще обсъдим ли този въпрос?
1: Ако не отнеме много време.
0: Лична среща? Ще се видим, нали?
1: Не!
0: С Богом, доктор Ливи.
1: Не!
0: Други ще ме изслушат.
1: Чакайте. Велики космос. Велики космос, човече, почакай.
0: Ще се видим ли? Дали отново не се връща към детските си години, за да намери оправдание за срещата си с мен?
1: Не мога. О, правете каквото искате.
0: Добре. Тогава ще разговаряме по видеофона.
1: Извинете ме за момент. Ще се върна.
0: Момче! Във фермата има ли друг видеофон, освен този, който използвам?
2: Има още 3 канала за връзка, господарю.
0: Тогава кажи на Клариса, на господарката си, че ще ползвам този, докато не ви дам други указания и че не трябва да ме безпокоят.
2: Да, господарю.

0: Tega, da vidim, zemljanino. Kaj je tazi vaša ideja za prvije zakon?
1: Позволете да цитирам първия закон. Роботът не може да причини вреда на човека или с бездействието си да допусне на човека да му бъде причинена вреда. А сега да повторим първия закон така, както би трябвало да бъде формулиран. Роботът не може да извърши нещо, което, доколкото му е известно, би навредило на човека, нито с бездействието си съзнателно да допусне да му бъде причинена вреда.
0: Всичко това се подразбира.
1: Но не от обикновените хора. Иначе обикновените хора биха осъзнали, че роботите могат да убиват.
0: Луд, безумие.
1: Предполагам, че един робот може да изпълни някое невинно поръчение. Нещо, което не би навредило на човека.
0: Ако му наредят.
1: Да, разбира.

0: ако му наредят. Втори робот също може да изпълни едно невинно поръчение, което също няма да навреди на човека. Ако му наредят.
1: Ако, да.
0: Да. И ако двете невинни поръчения, наистина невинни сами по себе си, заедно доведат до убийство.
1: Какво?
0: Искам мнението ви на специалист. Ето един хипотетичен случай. Да предположим, че някой се обърне към робот с думите: служи малко от тази течност в чаша с мляко. Течността е безвредна, искам само да разбера как ще реагира с млякото. Щом видя ефекта, течността ще бъде изхвърлена. След като свършиш тази работа, забрави за нея. Ако наредя на робота да прибави в млякото някаква неизвестна течност и да го предложи на някой човек, първият закон ще го накара да се колебае и да откаже да предложи млякото. Вместо това обаче, на него му се казва, че млякото ще бъде изхвърлено. Но друг робот налива от същото това мляко, без да подозира, че към него е било прибавено нещо. Цялата си невинност той го предлага на човека и човекът умира.
1: Не!
0: Защо не? Защо не? Двете действия са невинни сами по себе си. Само събрани заедно, те се превръщат в убийство. Отричате ли, че може да се случи нещо подобно?
1: Убиецът ще бъде човекът, който издал заповедта.
0: Погледнато философски, да. Все пак непосредствените убийци са двата робота. Те са оръдията на убийството.
1: Никой човек не би дал подобни заповеди.
0: Никой не би го направил. Но някой го е направил. Точно по този начин, вероятно, е бил извършен опитът за убийство на Груер. Предполагам, че сте чули за това.
1: На Солария човек научава всичко.
0: В имението на Груер не е имало друг човек. Можете ли да изложите друг начин, по който отровата би могла да стигне до него?
1: Не съм детектив. Не прави предположение.
0: Аз ви изложих едно. Искам да знае дали е възможно. Вие сте експертът, доктор Либек. Възможно ли е два робота да извършат две отделни действия, всяко само по себе си невинно, но двете заедно да доведат до убийство? Възможно ли е това?
1: Да. Да.
0: А какво ще кажете за робота, който е видял убийството на доктор Делмар?
1: От него вече нищо не става.
0: Наистина ли?
1: Да.
0: Можеш ли изобщо да отговаря на някакви въпроси?
1: Не, не, беше съвършенно безполезен. Позитронният му мозък беше изцяло поразен от късоединение. Помислете само, станал ли очевидец на убийство, което не е могъл да предотврати?

0: Първият закон, въпреки опитите ви да го омаловажите, закриля човешкия род със силата на всеки възможен атом. Той не допуска никакви изключения. Ако първият закон е нарушен, с робота е свършено.
1: Това универсално правило ли е, сър?
0: Толкова универсално, колкото и самите роботи.
1: Да. Ето, че научих нещо.
0: Да, тогава научете още нещо, инспекторе. Вашата теория за убийство чрез поредица от действия на различни роботи, всяко невинно само по себе си, няма да ви помогне в случая за смъртта на доктор Делмар.
1: Защо?
0: Защото смъртта не е от отравяне, а от удар с тежък предмет. Никой робот не би могъл да замахне с нещо тежко и да разбие нечий череп.
1: Ако допуснем, че за смъртта на доктор Делмар не е виновен робот, тогава кой?
0: Кой? Всеки знае кой? Кой? Неговата съпруга? Гладия! Гладия!
1: Поне за това са единодушни. А каква сила е стояла зад роботите, които отровиха Груър?
0: Предполагам.
1: Сигурно не смятате, че има двама убийци, нали? Ако Гладия е виновна за едното престъпление, то тя трябва да е виновна и за второто.
0: Да, сигурно сте прав. Няма съмнение.
1: Няма съмнение ли?
0: Няма съмнение.
1: Струва ми се, че я познавате.
0: Кого?
1: Нея! Говорим само за една нея. Гладия.
0: Кой ви каза, че я познавам по-добре от всеки друг?
1: Самата Гладия. Двамата сте се разхождали.
0: Така ли? Бяхме съседи. Това е нещо обикновено. Тя изглеждаше приятен човек.
1: Значи сте я одобрявали.
0: Разговорите ми с нея действаха ми успокоително.
1: За какво разговаряхте?
0: За роботика.
1: И тя ли говореше за роботика?
0: Да, нямаше понятие. Пълно невежество. Но ме слушаше. Тя се занимава с някакви си там пространствени безсмислици. Цветни пространствени форми, така ги нарича. Действаха ми на нервите, но я слушах.
1: Тя. Привличаше ли ви?
0: Какво?
1: Намирахте ли я привлекателна? Физически.
0: Противно животно.
1: Ще животно. Го кажа по друг начин. Моля! Кога престанахте да я намирате приятно? Сам използвахте тази дума, ако се спомняте. Сега сте убеден, че е убила съпруга си. Приятните хора не вършат такива работи.
0: Не, сбъркал съм просто в преценките си.
1: Но вие сте решили, че сте сбъркали преди тя да убие съпруга си, ако го е направила тя. Престанали сте да се разхождате с нея известно време преди убийството. Защо?
0: Вижте какво. Ако искате информация от мен като роботоспециалист, питайте. Но лични. На лични въпроси. Няма да отговоря.
1: Били сте в близки отношения както с убития, така и с главното за подозрено лице. Не разбирате ли, че личните въпроси са неизбежни? Защо спряхте да се разхождате с Гладия?
0: Не дойде време, когато нямаше повече какво да и говоря.
1: Защо не ви беше вече приятна?
0: Няма причина. Няма...
1: Все пак сте познавали Гладия добре. Какъв би могъл да бъде мотивът ти?
0: Мотивът? И...
1: Да, мотивът ти.
0: Не.
1: Никой не е предложил мотив за убийството.
0: Велики космосе. Никой не ви е казал. Може никой да не ви е казал, но аз знаех. Тя ми е казвала. Често ми го казваш.
1: Какво ви казваш, доктор Либи?
0: Това, че се кара със съпруга си. Че се кара често и ужесточено. Тако не навиждаше. Землянино. Никой не ви го каза. Тя не ви ли каза?

0: Това достатъчно близо ли е Гладия?
1: Той е същото като видеоконтакта, нали? Искам да кажа, ако не мислиш за това като за виждане.
0: За мен е съвсем нормално.
1: Да, да, земята. Понякога се опитвам да си го представя. Навсякъде просто тълпи от хора, десетки...
0: Стотици. Гледали ли сте някоя филмокнига за земята?
1: В романите е друго. Там прилича на мултивидеоконтакт.
0: В романите хората...

0: Целуват ли се?
1: Не чета такива.
0: Никога не?
1: Все ще се намери някой мръсен филм, нали знаете, понякога от любопитство. Ох, да ти се подигне наистина.
0: Така ли?
1: На земята е толкова различно. Толкова много хора. Когато вървиш, Елайджа, сигурно се докосваш до хората. Искам да кажа случайно.
0: Дори ги събаряш случайно.
1: Няма защо да стоите там.
0: Мога ли да се приближа още?
1: Мисля, че да, да. Ще ви кажа, когато не искам да се приближавате повече. Искате ли да видите нещо от моите цветни, пространствени форми? Това е вид изкуство. Искате ли да излезем? Заедно. Разходка? Никога не съм се разхождала с някого. Все още е светло. Времето е приятно.

0: Не искате ли да минем от тук? Има няколко цветни лихи, може да ви харесат. По-късно през годината тук ще бъде прекрасно. В топло време мога да изтичам до езерото и да поплувам, да тичам с всички сили през полето, докато накрая с удоволствие падна на земята и остана да лежа неподвижно. Този костюм не става за това. С всички тези дрехи мога само да вървя. И то бавно.
1: Как предпочитате...

0: Той също ли се обличаше леко?
1: Джордан да се облича леко. Не, не, не. Ама той е много сериозен винаги. И ето как говори. Трябва ми го дия, като се има предвид влиянието на потенциал в първи род върху позитронния бутал.
0: Научихте ли нещо?
1: Нищо, нищо, абсолютно нищо. Понякога ми се сърдеше, но почнеше ли да ми се кара, се гмурвах във водата. Ако бяхме близо до езерото и го пръсках.
0: Пръскахте ли го? Мислех, че говорите за видеоконтакт.
1: А, вие сте истински землянин. Пръсках там, където стоеше той. Стаята си или в имението си.
0: Слънцето е слязло ниско.
1: Късно след обед е. Елате тук, при езерото. Можете да стоите прав, ако не ви се сяда на камък.
0: Доста близо съм до вас, нали? Вие ли го убихте, гладия?
1: Не! Не. Не, Елайджа. Не. Не съм ви казала всичко.
0: Направете го сега.
1: Тогава се карахме, когато той умря. Аз му крещях. Той не ме отвръщаше, това само влуши нещата. Бях толкова ядосана, толкова ядосана, след това не помня нищо.
0: Йосафате, какво искате да кажете с това, че не помните?
1: Искам да кажа, че той беше мъртъв, аз пищях, роботите дойдоха, бях така изплашена, помогнете ми, Елайджа, моля ви, моля ви.
0: Успокойте се, гладия, ще ви помогна. Била е намерена на мястото на убийството, непосредствено след престъплението. Следователно, не е могла да скрие оръдието на престъплението. Някой друг трябва да е убиецът. Независимо как гледат на това соларианите, тя не е убийца. Трябва да се прибере вътре. Гладия! Слънцето е толкова червено.
1: Винаги е червено. При залез. Червено. Умиращо.
0: Червено.
1: Червено и умиращо.
0: Умиращо.
1: Елайджа.
0: Умир.
1: Елайджа.
0: Даниил.

0: добре, че дойдохте в съзнание, колега Елайджа. Надявам се, че нямате физически увреждания.
1: Йосафате, налегло ли съм? Защо?
0: Днес няколко пъти бяхте под открито небе.
1: Къде съм?
0: В дома на госпожа Делмар.
1: Трябва да си изясним нещо, Даниил. Какво правиш ти тук? Как се изплъзна от работите, които оставих при теб?
0: Предполагах, че ще бъдете недоволен, но все пак в интерес на вашата безопасност и поради заповедите ви, сметнах, че нямам друг избор, освен да...
1: Какво си направил, Йосафате?
0: Вашата заповед към роботите, които ме държаха в плен, беше следната. Не му позволявайте да установява контакт с други хора или с други роботи, като се вижда с тях или по видеофона. Но вие, колега Елайджа, не споменахте, че забранявате на други хора или роботи да установяват контакт с мен. Схващате ли разликата? Не е нужно да се разстройвате, колега. Този ваш пропуск помогна за спасяване на живота ви, тъй като ме доведе тук.
1: Къде е госпожа Делмар?
0: Под домашен арест, колега Елайджа.
1: Какво? По чия заповед?
0: По моя заповед. Роботите в това имение не знаят за моята самоличност.
1: Не мисля, че Гладия е убиеца, Даниил.
0: Да не видя сте под въздействието на някои свои странични подбуди, колега Елайджа. Госпожа Делмар е привлекателна жена, а вие сте землянин и...
1: Да, имам по-сериозни причини. Ако тя е убила мъжа си, би трябвало да е направила и неуспешно.

0: успешен опит да убие Груер.
1: Да не говорим за неуспелия и опит да убие вас. Аз лично бях свидетел на опита за убийство. Аз лично ви хванах и ви принесох тук преди час.
0: За какво говориш?
1: Не предложи ли госпожа Делмар да излезете на открито?
0: Наистина предложи, да.
1: Тя ли предложи да слезете до декоративното езеро и да седнете на камък?
0: Да.
1: Не мислите ли, че може би ви е наблюдавала, забелязвайки как все повече ви се вие свят?
0: Попита един или два пъти дали не искам да се прибира.
1: В момента, в който стигнах до вас и ви взех в ръце, вие так му падахте назад във водата, дълбока 3 фута, в която със сигурност щяхте да се удавите.
0: Йосафат.
1: Освен това, госпожа Делмар седеше до вас, наблюдавайки как падате, без да помръдни, за да ви задържи. След това ще просто да обясни, че разбира се, на нея е било невъзможно да ви докосне дори за да спаси живота ви.
0: Съвсем верно.
1: Както виждате, колега, едва ли може да има съмнение относно нейната вина. Вие заявихте, че тя би трябвало да е извършила и опита за убийство на инспектор Груер, като аргумент не е на полза. Но тя има и един и същ мотив за двата опита. Необходимостта да се отърве от неудобния и настойчив следовател на първото убийство.
0: Всички тези действия може да са били без зла умисъл, Даниил. Във всеки случай не можем да я обвиним в убийство, докато не намерим обяснение за липсата на оръжието, с което е било извършено убийството.
1: И това мога да направя, колега.
0: Как?
1: На мястото на престъплението не е намерено оръжието. Следователно, госпожа Делмар не е убийца. Това верно ли е?
0: Верно е.
1: Все пак има едно място, където роботите не са гледали за оръжието.
0: Къде?
1: Под госпожа Делмар. Тя е лежала в припадък.
0: Тогава щяха да открият оръжието веднага след като я преместят.
1: Именно. Но тя не е била принесена от роботите, от самия доктор Алтин Тул. Следователно, колега, възниква нова възможност. Госпожа Делмар е убийцата и оръжието се е намирало на сцената на престъплението, но доктор Тул го е изнесъл и се е отървал от него, за да предпази госпожа Делмар.
0: Съвършенно необосновано. Защо е трябвало доктор Тул да прави това?
1: Имал е много сериозна причина. Доктор Алтин Тул е бащата на Гладия. И което е по-важно, той е знаел за родството. Оставя го под домашен арест. Признава, че е баща на госпожа Делмар.
0: Тул признава ли, че е изнесъл оръжието?
1: Не. Това не.
0: Тогава не разполагаш с нищо, Даниил. Докато не откриеш оръжието и не докажеш кой го е взел, или че го е взел той, нямаш никакви доказателства. Дедукцията е хубаво нещо, но не е доказателство.
1: Можете ли да предложите друго решение, колега?
0: Дай ми ръка, Даниил. Помоги ми да стана от стола. Благодаря. Не. Нямам друго решение или поне... Знам. Йосафате, знам. Знам какво се е случило с оръжието. Знам кой е виновен. Изведнъж всичко се идва на мястото.

Всички са тук, освен Груар. Повикан съм тук, за да разследвам убийство. Това е моя специалност и моя професия. Не им позволявай да се намесват. Владей положението, владей го. Първо, мотивът. Мотивът е субективен. Той може да бъде забелязан от другите. Например, отмъщение за нанесено оскърбление, което е известно. Но може да бъде и нещо съвсем неподозирано, безпричинна, смъртоносна омраза от страна на някой, който се владее добре и с нищо не я показва. Всички вие ме уверявате, че госпожа Делмаар е извършила убийството. Никой не предложи друг вероятен убиец. Има ли гладия мотив? –

0: Доктор Либик предложи един. Той каза, че Гладия често се карала със съпруга си. Все пак остава въпросът дали само Гладия има мотив. Не зная. Самият доктор Либик.
1: Внимавай какво говориш за мен, но...
0: Доктор Делмар е знаел за някакъв заговор на Солария или поне е мислил, че знае. Заговор, който имал за цел нападение срещу останалата част от галактиката и завладяването й. Искал е да го предотврати. Затова замесените в заговора може да са сметнали за необходимо да го премахнат. Всеки един тук би могъл да е участник в заговора. Разбира се, включително и госпожа Делмар, но така също и изпълняващия длъжността шеф на службата за сигурност Коруин Атълбиш.
2: Аз?
0: Опитахте се да прекратите разследването веднага, щом взехте мястото на Груер след происшествието. Но нека обсъдим въпроса за средството. Доктор Делмар е правил изпитание на нов вид роботи, на нов модел робот. Не разбирах значението на този факт до снощи, когато ми се наложи да кажа на един робот: подай ми ръка! Роботът погледна ръката си с недоумение, сякаш помисли, че от него се очаква да я откачи и да ми я подаде. Случката ми припомни нещо, което доктор Либик ми беше казал по-рано същия ден. Правили са опити върху роботи с заменяеми крайници. Тогава лесно може да се докаже, че който и да е убиецът, това не е госпожа Делмар. И вие ще ми помогнете да направя това, доктор Либик. Какво знае, например, госпожа Гладия Делмар за роботиката? А? Доктор Либик? Опитвали сте се да научите госпожа Делмар на роботика? Научи ли нещо?
1: Почти нищо.
0: Готов ли сте да заявите като специалист, че госпожа Делмар е достатъчно опитна, за да въвлече роботите в индиректно убийство?
2: Кой според вас би се справил, землянино?
0: Доктор Джатан Либик е, както сам признава, най-добрият роботоспециалист на планетата.
1: Това обвинение ли?
0: Да! Аз ви обвинявам! Ръката на Делмаровия робот трябва да е била използвана като оръжие за убийството. Впрочем, бързо сте се отървали от този робот. Защо?
1: Абсолютни глупости! Нищо не разбирате от роботика. И защо поделят, че не искам да убивам Делмар? Кажете ми, какъв е моят мотив?
0: Достатъчно убедителен. Доктор Делмар е пречел на плановете ви.
1: Какво?
0: И е трябвало да бъде отстранен.
1: Какви планове?
0: Плановете ви за завладяването на галактиката, доктор Либик.
1: Земляните луд.
0: Доктор Делмар би могъл да се досеща за някои неща. Очевидно, вие сте разбрали за подозренията му и сте го убили.
1: Луд!
2: И слушайте го, Либик.
0: Доктор Либик, вие споменахте за космически кораби с позитронни мозъци. А доктор Коемът вече беше ми казал, че тайното оръжие на Солария срещу външните светове е позитронния робот. Имахте предвид, че е социологическо оръжие. Но представете си космически кораб с вграден позитронен мозък и друг с човешки екипаж. Кораб с човешки екипаж не би могъл да използва роботи за активни бойни действия. Роботът не би могъл да унищожава хора от неприятелски кораби. Не би могъл да направи разлика между хора приятели и хора врагове. Но един космически кораб, снабден със собствен позитронен мозък, безгрижно би нападнал всеки кораб, който му е наредено да нападне. Един единствен кораб с позитронен мозък би разгромил флотилии от обикновени кораби. Греша ли?
3: Как може
1: да го сте? Не,
0: защо?
2: Вие сте арестуван ли?

0: Бибик,
1: Моля!
0: Категорично ви забранявам да се докосвате до документацията си, докато властите не я проучат.
2: Наивно е да очакваме, че доктор Либик ще остави книжата си недокоснати. Затова още преди началото на тази среща, моят колега Даниил Оливо тръгна към имението му. Току-що получих съобщение. Той е вече там и след малко ще бъде при доктор Либик, за да го постави под домашен арест.
1: Какъв арест? Лично присъствие? Не, не, не, аз няма да се видя с него! Да, искате признание? Да, Делмаровият робот имаше заменяеми крайници. Да, да, да, да, да, да. Не ме приближавайте, не ме приближавайте. Махнете се. Моля ви.
0: Един човек е мъртъв.
2: Глупак такъв. Това, което те приближи, не беше човек. Само един от роботите, които обичаше.

0: Значи всичко е уредено.
1: Господин Оливо изглежда има влияние. Отивам на Аврора. Никога няма да се върна. Искам да забравя всичко.
0: Ще забравите, Гладия. И ще бъдете по-щастлива. И един ден ще бъдете истински омъжена.
1: Повече няма да се видим. Мога ли да ви докосна, Елайджа?
0: Щом искате.
1: Благодаря ви. Благодаря ви. С Богом.
0: С Богом, Гладия.

0: Гладия избра промяната, сър Миним. И аз бях доволен, че го направи, защото ми се видя символично. Тя сякаш отвори вратите към нашето спасение.
1: Какво искате да кажете, Бейли?
0: Съществува един свят като Солария. И това е Земята.
1: Инспектор Бейли...
0: Така е, сър. Ние сме Солария, обърната наопаки. Те са се изолирали един от друг. Ние сме се изолирали от галактиката. Те са в омагьосания кръг на своите неприкосновени имения. Ние сме в омагьосания кръг на подземните градове. Те са водачи без последователи, имат само роботи, които не могат да възразяват. Ние сме последователи без водачи. Имаме само затворени градове, за да ни пазят.
1: Инспекторе, преживели сте тежко изпитание. Трябва да се починете. А после... повишение.
0: Една единствена посока води към нашето избавление. И тя е там. Към пространството.

Слушахте част трета на Голото слънце от Айзек Азимов. Радиодраматизация Будинка Русанова. Редактор Майя Бениеш. Звукорежисьор Лили Захариева. Звукооператор Бисерка Симеонова. Шумови ефекти Силвия Гочева. Ролите изпълниха народният артист Сава Хашъмов, заслужилият артист Венелин Пехливанов, Румяна Гайтанджиева, заслужилият артист Иван Тонев, Васил Димитров, Александър Тончев, Георги Жеков, Гинка Шофелинова, Димитър Герасимов и Калоян Карастоянов от детската радиостудия. Музикално оформление Валя Бояджиева. Постановка Георги Темелков.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Близо половината интернет потребители смятат, че инфлуенсърите не предоставят достоверно съдържание, сочи проучване на Асоциацията за изследване на комуникационните медии, цитирано от агенция ЕФЕ. Експертите твърдят, че аудиторията става все по-взискателна към това, кой има необходимата компетентност да говори по определени въпроси. Още по темата от Велизара Сърчаджиева.
1: Феноменът на инфлуенсърите често е възприеман като продължение на дигиталния маркетинг, който поставя на преден план повърхността и личната финансова изгода. Поред Серхио Бареда, директор на агенция

0: За инфлуенсър маркетинг секторът обаче не е в упадък, а се развива, като забавлението и качеството стават все по-важни. Това създава и парадокс. Колкото повече съдържанието прилича на реклама, толкова повече губи ефективността си и предизвиква пренасищане и съпротива срещу убеждаването, посочва Салвадор Дел Барио, професор по маркетинг в Университета на Гранада. Затова брандовете все повече ценят достоверността, специализацията и опита пред броя на последователите. Според проучването, новите поколения търсят повече естественост и по-автентично съдържание. Все по-взискателната аудитория предпочита специализирани публикации, които не звучат като платена реклама. Експертите изтъкват, че потребителите все по-ясно разпознават търговските стратегии и се съмняват доколко даден инфлуенсър има необходимите знания и опит да говори по определена тема. А бъдещето на инфлуенсърите може би няма да зависи от това да имат повече последователи, а от постигането на нещо много по-трудно – създаването на доверие в хората. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Доли Партън, дъщеря на бедно семейство от Апалачите, превърна живота си в история за успех, надежда и възможности, пише за починалата вчера певица Нью Йорк Таймс. В продължение на 6 десетилетия тя беше сред най-значимите фигури в кантри музиката и американската популярна култура, като от трудното си начало стигна до световна слава, филми, бизнес империя. И още, песните говорят за лишенията и загубата, но същевременно носят надежда и усещане за възможности. Според изданието Партън е била и рядка обединяваща фигура. През 2019 година то публикува материал с заглавие «Има ли нещо, за което всички можем да се съгласим?» Да, Доли Партън. Тя умело използва образа на провинциалното момиче и превърна пишната си визия и самоиронията си в част от собствената си идентичност, но настояваше, че зад публичния образ има много повече интелект, сърце и талант. Струва много пари да изглеждаш толкова евтино. Към една от емблематичните шеги на Доли Партън за собствения и пищен стил се връща CNN. Партън е известна с обемистите руси перуки, високите токчета, дългите акрилни ногти, многото грим и блестящите дрехи, съчетаващи класически кантри елементи с подчертана женственост. Тя сама се наричала Бекуудс Барби, провинциалното Барби, и разказвала, че още при преместването си в Нешвил е имала ясна представа за начина, по който иска да изглежда. Партън отказала опита на звукозаписната си компания да промени визията и според модата на 60-те и заявила, че има собствено разбиране за красотата. Сред характерните и сценични туалети били ярки гъщери зони, рокли с голи рамене, сака украсени с перли и дрехи с ресни, паети и ярки цветове. Стилът ѝ е повлиял и на други изпълнители, сред които Майли Сайрас, Бионсе и Сабрина Карпентър, припомня медията. Днес крайфренската столица започва Рок Ансен, рок на сцена. Петдневен фестивал, който освен значимата музикална програма, поставя акцент и върху достъпността, младите изпълнители и предаването на музикалния опит към следващите поколения. За първи път тази година фестивалът предлага аудиоописание на живо на един концерт дневно за незрящи и слабовиждащи зрители, като сред тях са концертите на Мики, Ник Кейв and the Bad Seeds и The Cure, се съобщава на сайта му. Предвидени са също платформи за хора с намалена подвижност, превод на жестов език за всички разговори и специална зона за почивка за хора, които имат нужда от по-спокойна среда. На фона на множество трудности пред индустрията, в Кьолн започва най-голямото в света изложение за компютърни игри Gamescom, съобщава германската информационна агенция DPA. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: По данни на организаторите, рекорден брой за форума от 1600 компании представят своите продукти и услуги в изложбения център в Кьолн. Форумът започна с церемонията Opening Night Live, която беше излъчена и онлайн пред международна аудитория. На фона на разпространяването на Gamescom, германската гейминг индустрия е изправена пред трудности. Приходите от игри, хардуер и свързани услуги в страната са достигнали около 4,2 милиона евро през първата половина на годината. Това е спад от 3% спрямо същия период на миналата година. Поред нашата организация Game, основната причина са по-високите цени на хардуера, които ограничават потребителското търсене. Въпреки това, от индустрията отчитат стабилизиране на световния пазар след сътресенията по време на COVID-19. Експерти отбелязват, че Германия остава голям пазар за видеоигри, но има сравнително малък дял от тяхното производство. Причината е по-малкият мащаб на местните студия в сравнение с тези във Франция, Великобритания, Канада, Япония и Съединените щати. Сред очакваните гости са германският вице-канцлер премиер Ларс Клингбайл, министърът на

0: научните изследвания, Дороте Бер, министър-председателят на провинцията Северен Рейн, Вестфалия Хендрик Вюс и еврокомисарият по цифровите технологии Хена Виркунен. Те ще се запознаят с представените разработки и ще обсъдят развитието на гейминг индустрията и технологичния сектор. За новините, Александра Георгиева.
1: Как образованието може да допринесе за изграждането на по-справедливо и устойчиво бъдеще? Това е фокусът на започващия днес в Бордо, Франция, Международен форум Higher Education Summit 2026, съобщава университетът Бордо-Монтенья. Срещата, която продължава до 28 август, цели формирането на осъзнато гражданство и на бъдещи професионалисти, способни да интегрират принципите му в практиката си, независимо от професионалната област. Образованието за устойчиво развитие се разглежда и като начин за изграждане на общи умения, от познавателни до социално-емоционални и поведенчески, с акцент върху емпатията, солидарността и активното действие. На форума ще бъдат представени опити и практики от различни културни, социални и икономически контексти. От индустриализирани и предимно земеделски страни до територии с високи емисии на парникови газове или силно изложени на последиците от климатичните промени, както и от мултикултурна среда и ситуации на изгнаничество. Днес в испанския град Буньол се провежда прочутата томатина – традиционната битка с домати, която тази година поставя акцент върху достъпността, съобщава испанската информационна агенция Европа Прес. Очаква се в празника да се включат около 22 000 души от различни страни, а за битката са подготвени 150 000 килограма, специално отглеждани за фестивала домати. Те са от сорт негоден за консумация и се оставят да озреят до степен, при която са достатъчно меки, за да могат да бъдат хвърляни без опасност, обясняват от общината. Организаторите са увеличили подкрепата за хората с увреждания и мобилни затруднения. А според местната управа, една от причините томатината да се запазва вече 79 години е активното участие на самите жители, които предлагат идеи и решават как празникът да се развива. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17. В нея ще разберете защо Канада избра да предложи за Оскарите филм с българско участие.

започва поредният епизод на Музикални легенди, предаването, в което срещаме миналото и настоящето чрез големите имена на световната музикална сцена. Останете с нас!

Аз съм Майя Стоянова, а на звукорежисьорския пулт е Михаил Михайлов. Днес в предаването «Музикални легенди» ни очаква вълнуваща среща с непокорния бунтар на пианото – Самсон Франсуа. Ще се потопим в бурния бухемски живот на френския пианист, който омагьосва световните сцени с абсолютна артистична свобода и презрение към академичните правила. В ефира ще прозвучат неговите легендарни и емоционални интерпретации на творби от Шопен, Равел и Дебюси, останали в историята като недостижим еталон за клавирно майсторство.

Това беше интерпретацията на Самсон Франсуа на голям брилянтен валс в ми бемол мажор опус 18 от Шопен. Самсон Паскал Франсуа е един от най-харизматичните, непредсказуеми и оригинални френски пианисти на 20 век, чийто живот наподобява този на рок-звезда, много преди този термин да съществува. Роден в Франкфурт през 1924 година в семейство на френски дипломат, той получава имената Самсон за сила и Паскал за дух. Поради естеството на работата на баща си, прекарва детството си в постоянно движение из Европа, като открива пианото едва 2-годишен. Първите му стъпки в музиката са в Италия под ръководството на прочутия композитор Пиетро Маскани, който го насърчава да изнесе първия си концерт на крехката 6-годишна възраст, свирайки концерт от Моцарт. По-късно учи в Белград и Ница, а талантът му бързо го отвежда в Париж. Там попада под крилото на Алфред Корто и на легендарната Маргюрит, по-известна в България като Маргарита Лонг, в Парижката консерватория. Занимава се и с композиция и хармония с Надя Боланже. През 1943 година, едва на 19 години, Франсуа печели първата награда на престижния конкурс Лонг Тибо. Това слага началото на неговата бляскава, но бурна международна кариера, изпълнена с турнета в Съединените щати, Съветския съюз, Китай и Япония.

Чухме фантазии емпромптю в до диез минор опус 66 от Шопен. Още от самото начало на своята кариера Самсон Франсуа не е типичният представител на френската клавирна школа. Той притежава изключителна техника, но не позволява тя да се превърне в самоцел. В неговото свирене има нещо нервно, непредсказуемо и почти опасно. Понякога може да прозвучи като най-изтънчения френски пианист, а миг по-късно като романтичен виртуоз от 19 век. Затова и неговите изпълнения често разделят критиците. При него има неточности, преувеличено рубато, внезапни ускорения и моменти, в които сякаш се движи по ръба на пропаста. Именно тази негова готовност да рискува прави най-добрите му изпълнения толкова живи. Затова и музиката на Шопен е естественият свят за Самсон Франсуа. Неговите интерпретации на ноктюрните на Шопен са определени като трансцендентални, разкриващи меланхолията на композитора по неподражаем начин.

Ноктюрно номер 19 в ми минор от Шопен в изпълнение на френския пианист Самсон Франсуа. Емблематичните записи на пианиста днес се считат за абсолютен еталон в клавирното изкуство. Най-големите му постижения са пълните цикли с творбите на Фредерик Шопен, Клод Дебюси и Морис Равел, преиздадени от Warner Classics. В интерпретациите му на музиката от Дебюси сякаш очакваме от френския пианист прозрачност, дистанция, прецизно очертани тембри и почти лабораторна работа с педала. Самсон Франсуа обаче предлага нещо съвсем различно. Той търси безкрайните нюанси на цвета и педала и ги постига спонтанно, без усещане за предварително изчисление.

Това беше предпоследният 11-ти етюд от прочутия цикъл 12 етюда от френския композитор Клод Дебюси. Легендарен е записът на Самсон Франсуа на Гаспар на нощта от Равел и особено на Скарбо, третата и най-зловеща и технически трудна част на цикъла, сякаш създадена точно за темперамента на Франсуа. Там виртуозността не е блестяща акробатика, а заплаха. Пръстите му сякаш преследват неуловимия демон на Равел.

Това беше Скърбо, третата част от цикъла «Гаспар на нощта» от Морис Равел. Наистина впечатляващ запис на Самсон Франсуа. А може би сред най-прочутите негови записи на музиката на Равел са тези на двата клавирни концерта, заедно с легендарния френски диригент Андре Клюитан и оркестъра на Парижката консерватория. Ще чуем сега първа част на концерта в сол мажор от Равел.

изпълнение на френския пианист Самсон Франсуа заедно с оркестъра на Парижката консерватория с диригент Андре Клюитан чухме първа част на концерт за пиано в сол мажор от Морис Равел. Музикалният път на Самсон Франсуа е неразривно свързан с неговия изключително ексцентричен начин на живот. Известен като Самсон на нощта, пианистът почти не спи, прекарвайки ранните сутрешни часове в знаменитите джаз клубове на Париж, пиейки уиски и общувайки с бухемите, след което излиза на класическата сцена с феноменален фокус и страст. Стилът му на свирене е пълно отрицание на академичната сухота. Той е капризен, дързък, силно емоционален и винаги различен. За него критиците казват, че не е творец, който ще създаде еднакви и полирани до блясък интерпретации за ерата на звукозаписа. В някои вечери, подвластен на настроението си, той е можел да свири колебливо, но в най-добрите си моменти демонстрира наелектризираща концентрация и поетичност, които оставят публиката без дъх. През 1964 година той става първият западен пианист, който изнася концертно турне в Китай, след официалното възстановяване на френско-китайските дипломатически отношения, което доказва неговият статут на глобален културен наследник. Животът на този музикален бунтар угасва преждевременно през 1970 година в Париж на 46 годишна възраст вследствие на инфаркт, докато работи по поредния си запис на Дебюси. Като че ли последната страница на неговата собствена история остава недописана. Може би именно това обяснява защо Франсуа продължава да упражнява толкова силно въздействие върху нас. Неговото наследство не е наследство на безупречността. Напротив, има записи, които са великолепни, и други, които могат да изглеждат прекалено

Прекалено свободни, дори ексцентрични. Но именно тези записи изграждат цялостно портрета на този необикновен артист. Драги слушатели, днес в Музикални легенди си спомнихме за легендарния френски пианист Самсон Франсуа. Артист, който остава в историята със своя свободен дух и ярък темперамент. За финал на предаването избрах да чуем неговата интерпретация на балада номер 4 в фа минор от Шопен. От мен Майя Стоянова и звукорежисьора Михаил Михайлов. Прекрасен следобед с програма Христо Ботев.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за следващата година и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
3: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
4: Така председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
5: Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
4: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
6: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
4: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
7: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
4: Очаквахме големи реформи, а такива не

0: се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
1: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи.
0: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
2: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
0: Критики от
3: държавата съществува по инерция.
0: За новините Мария Филева.
4: Парламента започва процедурата по избора на новите членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. 26 са инициативните предложения, 20 за съдийската и 6 за прокурорската колегия. Следващия срок за номинации от депутатите изтича на 9 септември, а по план процедурата трябва да приключи до края на ноември. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
5: Сред предложенията има съдии, прокурори, представители на академичната общност, неправителствени организации и граждани.
6: Дадохме възможност за по-широк кръг от лица, които да направят номинации на кандидати.
5: Заяви Янка Тянкова от Прогресивна България, председател на правна комисия. От Продължаваме промяната заявиха, че ще се запознаят подробно с имената и не изключиха да направят и собствени номинации.
7: Ще предложим хора от така номинираните, от иницииращите организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.
5: Заяви депутатът Велислав Величков. От Демократична България също коментираха предстоящия избор. Надежда Йорданова заяви, че ще обсъдят с Продължаваме промяната възможността за обща кандидатура. Възраждане от своя страна поставиха условия за участието си в процедурата. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че няма да подкрепят промени във Висшия съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
8: Ако този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
5: Условният график предвижда процедурата да приключи около 20 ноември. За новините Даяна Маринова.
4: Доцент Ангел Кунчев е подал заявление до премиера да бъде освободен като главен държавен здравен инспектор, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Като причина Кунчев е посочил навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. В съобщение до медиите от Здравното министерство оспориха твърдението му, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Продължава издирването на 7-годишното момче, което вчера изчезна в морето край Созопол. Сигналът е подаден от бащата на детето с нощи около 19 часа, след което е започнало издирването, което продължава днес. В акцията днес се включиха два катера на гранична полиция и дрон, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
9: Семейството от Свищов. Бащата бил на плажа с трите си деца в неохраняемия часови пояс и влязъл във водата с едно от тях. Двамата били повлечени от течението, като спасители от плаж Хармани, които по това време вече не били на смяна, успели да извадят бащата, но момчето изчезнало в бурното море. От Бургас, Християн Рданова.
4: В общините Пещера и Батак остава в сила бедственото положение, обявено след проливните дъждове в понеделник. Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който бе отнесен от високите води на Стара река. Обстановката постепенно се нормализира, като днес екипи на общините и доброволци разчистват улиците и наводнените къщи от наноси и клони. Бедствено положение за част от община Струмяни ще остане в сила до края на седмицата. Днес започна описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. А току-що бе съобщено, че вече е намерено тялото на 7-годишното момче, което вчера изчезна в морето край Созопол. Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип минни ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия и измененията в 3 договора с Съединените щати за придобиването на бойни машини Страйкър, боеприпаси за тях и противотанкови ракети Джавелин. Промените предвиждат оскъпяване на машините и намаляване на цената на боеприпасите. Против придобиването на корабите и промените в 3 договора гласуваха единствено депутатите от Възраждане. На 4 места на българското Черноморие бяха открити части от дронове. На север при плажа Кабакум във Варна, другите са на плаж Пашадере, в курортния комплекс Камчия и във водите на Поморие. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дроновете, които се откриват по Черноморието, са предимно разузнавателни и тип приманки и не носят боеприпаси.
10: Всички дронове, които към момент са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни приманки.

0: Министърът на отбраната обясни, че към момента няма начин да бъде изградена стена от дронове, която да предпазва от подобни навлизания.
1: Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представете ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Цялата ни граница с такива дрони. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана. Прави се обектово. И ние това е правим в момента.
0: Каза министъра на отбраната Димитър Стоянов. Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Радклиф, съобщи говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че Радклиф не се е срещал с Путин. Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации за сега не са планирани, отбеляза Песков. Според американски медии, сред които Wall Street Journal, директора на ЦРУ е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и с Иран. Иран заяви, че Съединените щати няма да постигнат нищо с новите икономически санкции срещу Техеран. Това стана малко след като израелският премиер Бенемин Нетаняху подкрепи новата кампания на Вашингтон за икономически натиск срещу

0: Ислямската република. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
1: Според Нетаняху не е възможно постигане на дипломатическо решение на конфликта с Ислямската република заради, цитирам, диваците, които управляват Иран. От своя страна, иранския президент Масуд Пезешкиян заяви, че с икономическите мерки Съединените щати няма да постигнат нищо, както не са постигнали нищо и по време на войната. Така Пезешкиян коментира обявените в понеделник от американския финансов министър Скот Бесант планове за икономическо задушаване на Ислямската република. От своя страна, президентът Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. За новините, Лилия Димитрова.
0: Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на

0: Какво е времето над България в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! Купесто дъждовна облачност се развива над планините и на много места над източните райони. В Родопите има по-интензивни краткотрайни валежи. В Арда количеството на валежа е 19 литра на квадратен метър. В останалата част от страната, където има валежи, те са под 10 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 25-27 градуса в Североизточна България и по Черноморието до 36-37 в крайните югозападни райони. В планините температури от 10 градуса на Мусала до 21 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, през следващото денонощие ще се повиши. До края на деня по преминаващо атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще продължи да нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е купеста над планинските и източните райони и купесто дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за локални интензивни явления и градушки, главно в Рило-Родопската област. През нощта ще преобладава ясно време. Главно над северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток. Утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност след обедните часове. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието по-низки 27-29, в столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация, все още е спряно движението по пътя Русе-София в района на село Петървене, където стана катастрофа между два тира и загина единият шофьор. Има обходни маршрути в двете посоки. Възстановено е движението в участъка от 34 до 36 км на автомагистрала Хемус в посока София и по пътя Симитли-Разлог в района на Предела, където имаше аварирали тежкотоварни автомобили. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.
4: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио, а предаването, както всяка сряда по това време, е Премълчаната история. Заедно с мен в студиото на Националното радио са редакторката Зорница Гъркова, музикалната редакторка Михаела Колева и звукорежисьорката Марина Димова. Аз съм Митко Новков.
5: Премълчаната история.
4: Здравейте отново! В разгара на лятото сме, отпуските и това ни кара, разбира се, да бъдем някак лежерни, че и укрилени. И да сещаме за времето, когато сме били деца и с трепет сме очаквали ваканцията, за да започнем игрите. Нашето детство обаче се различава, няма как, от това на днешните деца. Най-малкото поради обстоятелството, че протече в годините на социализма. Та за това ще говорим днес в Премълчаната история. За детството през социализма. Какви са му предимствата били, какви недостатъците, а пък изобщо има ли недостатък в това да си дете? Ще разберем от гостието в днешното предаване Анита Димитрова, журналист във вестник. Той всъщност не е вестник, а сайт. Сега и кинокритик Боряна Дукова, писател и преподавател по испански

руски език в Софийския университет Свети Климент Охридски и професор Ангел Ангелов от Софийския университет също, езиковед и композитор. Говорихме за него, вие крали Марко тук преди време в предаването, но познат на повечето от нас, на много повече от нас, като Джендема, автор на знаменити и евъргрин песни, сред които и Пляс, пляс, педалите. Музиката на настоящото издание на предаването, подготвено от Михаела Колева, започва тъкмо с песента за русалките и за водното колело.

0: И така, лято е, водни колела, то вече няма да има джетове. Тук сме за лятото през социализма, за детството през социализма, заедно с един от авторите на текста на тази песен, Ангел Ангелов Чендема, и на музиката, тя си е негова, с Боряна Дукова, с Анита, моята приятелка от сайта сега, Анита Димитрова. Айде най-напред така да започнем. Кой откъде е?
1: Аз съм от Велико Търново.
0: Аха.
1: Но, както повечето деца от провинциални областни градове, съм имала и село, даже две села. Така че, да, детството ми е разделено между...
0: Кои селата?
1: О, значи едното е малък град, Килифарево, другото е съвсем малко село в Еленския Балкан, което вече даже няма самостоятелен административен статус, ако не се лъжа, Бадевци се казва.
0: Какво, няма хора?
1: Да, да.
0: А само старци?
1: Даже и старците са много намалели. Има опити за развитие на селски туризъм, но те са умерено успешни. Иначе се намира близо до Елена.
0: Имаш ли къща там, примерно, за развитие на селски туризъм?
1: Ами не, аз със сигурност няма да развивам селски туризъм. Не го предполагат качествата на къщата, но имаме, да, някакво наследство семейно.
0: Така? Боряна Дукова, дойде на Ирен.
2: Добър ден на всички слушатели.

0: Аз съм родена в Габрово, между другото.
1: Така ли?
0: Това не е случайно, а е по социалистическа линия, тъй като родителите ми са били на разпределение там. Реално никой няма...
1: Като какви? Учители?
0: Като лекари, като актьор, да.
1: Аха, и лекари, актьор.
0: И са били каква разпределени в Габрово и нямаме никаква връзка с този районата. Край. Но първите ми 10 месеца са били в Габрово и си стои Габрово в личната ми карта. И отново в тон за социализма, когато се омъжих, съпругът ми е роден в София, нали, си даваме личните карти при пътувания, при настанявания и се шепнеше как съм хванала софиянец за софийско жителство, тъй като това не беше толкова лесно да дойдеш в София, да се настаниш тук, да работиш, да живееш, си беше много, много, много трудно. Но като минем тези първи 10 месеца, всъщност нашите се прибират в София и живота ми е протекал в София.
1: Ти не, не получи ли след тия 10 месеца софийско жителство?
0: Не получих, обаче никога не съм така се прощавала с идеята, че мога да стана почетен гражданин на Габрово в някакъв момент. Но изцяло имам градско жителство, градско детство.
1: Няма село.
0: Не съм била на село, чак някъде в гимназията така отидах на
1: гости,
0: село.
1: На другарче.
0: Да, на баща ми от Харманли имаше роднини, които бяха в Любимец. Така че между София, града, Бояна, така, вилата и Карлово, откъдето е баба ми, с
1: да,
0: точките, в които съм се движила основно.
1: Това е детски триъгълник.
0: Да.
1: Кореняк софианец, професор Ангелов.
2: Да, да, да. Роден съм тук в София, квартала Три кладенци, който сега е синя зона.
1: Синя зона.
2: Тъй, че да, в този квартал на запад от жълтите плочки съм се родил. Там до улица Пиротска.
1: Уха!
2: Да. Беше преди Жданов, беше 3 април по едно време.
1: Те, да. Някога не са ли се заселвали тези македонските беженци около
2: точно
1: там?
2: Точно така, да. Аз като бях ученик, да, моите съученици ходеха по селата при дядо и баба. Аз нямаше къде да отида, защото моите деди и баби са се извън държавните граници. Баба ми е от Кукуш, дядо ми е от Прилеп.
1: А, така.
2: Другия ми дядо по бащина линия е от село Крушово, Демир Хисарско, или Серско, Сяр.
1: Да.
2: После една баба имам, тракийка, от Беломорска Тракия, от село близо до Александрополис, Дедея Гач. Тъй, че нямаше къде да отида. Все в София, в София, в София и София, така.
1: София. Какво прави? Как минаваше времето на едно дете, да кажем, 10 годишно в София?
2: Сега, аз бях малко по-различен от моите така, приятели от квартала. Повече четях. Те по-малко четяха, повече играеха на топчета и в двора на училището, на 18-то училище, по цял ден матч.
1: Да, футбол.
2: Аз много добре си уплътнявах времето, не ме оставяха. Баща ми беше футболен съдия, имаше спортна фигура, въпреки че адвокат по професия, но... Да, изпращаше ме да тренирам, най-вече през лятото. Тренирах плуване много усърдно.
1: В кой клуб?
2: В Левски. То после стана Левски Спартак.
1: Да.
2: Да, научих се да плувам в централната баня.
1: Така ли?
2: Да, там имаше басейн надолу, големичък басейн, където с минерална вода имаше школа за плуване. при двама треньори, Червенков и Червенкова, едно семейство с, мисля, че от тях излезаха добри пловци български, че дори и олимпийската
1: шампионка. Няма ти стопто с Вълко Червенков, надявам се.
2: Не, не.
1: Или с Купринка
2: Червенкова. Те бяха хора с осанка, много, много, много добри треньори. Много добри треньори. И после и футбол малко тренирах, но баща ми не искаше много, защото се беше нагледал от какви ли неща.
1: Да, да, да, футболеца Дягурки.
2: И така, ходех и в Алианса на Френски, и въобще четях книги. Много четях книги през лятото.
1: Тъй, че... Четяхте ли на френски или още не го бяхте научили доколкото
2: сега, да, такива адаптирани книжки имаше. Тартарента, Расконски, Дядо Морио, да, такива, които бяха с по-лек език. Малкият принц съм се опитал да чета на френски. Да, но вече по-късно, като станах 10-12 годишен. Иначе в Алианса, тук в детската забавачка, песнички, които и до днес помня на френски език, те са ми така...
1: Айде ти спеш,
2: златния фонд.
1: Да почнете поне, нали, с някои от тези песнички.
2: Ми да речем Goutte, goutte, let de pluie, mon barret se mouille. Goutte, goutte, let de pluie, mes souliers aussi.
1: Или сега е превод.
2: Или пък «On passant par la Lorraine avec mes sabots, on passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontré trois capitaines avec mes sabots d'antenne, avec mes sabots».
1: Супер!
2: Да, знам ги Марселиезата и с тея съм си люшкал децата да заспят в Магдалената. Те се това се смеят с мен.
1: Ще пеем ли на испански?
0: Бих пяла на испански, но не тук на този микрофон, защото ще се разгони
1: аудиторията. Добре,
0: ай
1: така да питам. Къде се научи да плуваш ти?
0: Точно това исках да подхвана тази тема, че едно от нещата, които много ми харесваше в моето детство, е, че в 41-во училище, което съм завършила, за мен е голяма институция.
1: 41-во, къде е това?
0: Патриарх Евтими на Самуил в центъра, така стабилно училище. И наистина аз много неща взех от това училище. Не толкова като знания, колкото като възпитание, отношения. Преподавателите ни изглеждаха един начин, имаха едно общуване с нас, което след това, когато отидах в френската гимназия, не го намерих. Не го намерих. По друг начин беше...
1: Значи към теб да се обърнем за превода на песните, които...
0: Да, да.
1: Ангел.
0: Но в 41-во училище непрекъснато имаше кръжоци и хора, които идваха за да търсят и да подбират деца за различни спортове. Това беше много развито тогава и мисля, че беше хубаво. Тъй като аз с закъснение се научих да чета след първи клас. Аз така установиха, че не чета много добре.
1: Сериозно?
0: Да. Не бях.
1: Пак сега писател.
0: Да. Ема той едно е да четеш, друго е да пишеш. Сега и това е известно, че има разлика. Но бях много дейна и щом дойдеха за нещо, аз се записвах. Значи гимнастичка, спортна гимнастика, не знам, за кръжоци също, бионика, да. Математика и плуване, разбира се, в баня Мадара ни събраха и това е нещото, което от сърце съм благодарна, че ми се случи, защото ни научиха правилно да плуваме. Първо да дишаме, да плуваме. И куриозното беше, че с моя приятелка, с която до сега сме приятелки, закъсняхме и бързайки да наваксаме, директно се хвърлихме
1: в басейна,
0: без да знаем да плуваме. И треньорката много добре оцени това. Взе ни под нейно крило и контрол. И с нас беше изключително така изискваща дисциплина. Техника и
1: че
0: така...
1: Че не знам откъде пак ще се хвърлите. Да.
0: И така се научих да плувам, но не стигнах до по-големи завоевания, защото...
1: И успехи.
0: И успехи, защото когато възникнаха други кръжоци и други пълнения.
1: Ще стане дума за кръжоците. Рита, ти къде се научи да плуваш?
3: Митко, аз и до сега съм известна с това, че си падам по неструктурираните занимания.
1: А
3: социализма много обичаше да ни структурира и да ни организира времето и активностите. Да, не съм ходила на такива неща организирани много-много. Научих се да плувам. Едно лято, може би съм била на 8 или на 9. Беше се появил басейн, не знай, но как, на селския стадион в Килифарево.
1: Сериозно?
3: Да, и там просто се научих.
1: Ние имахме басейни в Бърди, обаче там не ни пускаха. Единия беше на окръжния комитет на БКП и беше с едни телени мрежи, такова не може да, нали, пазачи и всякакви. Другия беше на акумулаторния завод Монтанския, но пък аз се научих на вировете да плувам, така че и аз мога.
0: Ще предизвикам компанията на плуване, за да се види техниката на плуване.
1: Моята техника е съвсем.
4: Може и състезанието
1: на плуване. Но сега, без никаква критика, минаваме към музика.

Веднъж преди 1000 века, в един красив библейски ден, роди се и пое човека към днешния си светъл ден. От своя лък до своята лада измина път съвсем нелек. Ох! От скромност толкова с века страдал, реши да стане нов човек. Ох! Защо пък полека, защо пък да чака, забърза човека в атака. Забърза човека, забърза човека, забърза с лакти в атака.

0: какво се случи с човека, с оня скромния преди. Вървял си кротко толкова с века, днес бърза да се подреди. С огради и секретни брави заключи се от своя век. От бързане дори забрави, че бил е като мен човек. Защо пък полека, защо пък да чака, забърза човека в атака. Забърза човека, забърза човека, забърза с лакти в атака. От бързане дори забрави, че бил е някога човек.
1: И така, завършихме с плуването, обаче не сме подхванали една друга тема за детството в уния години. Игрите. На какво се играехте, госпожо Дукова?
2: Значи, бих започнал от там, че много обичах да ходя на училище.
1: А ви зубрачка видях?

0: вкъщи ми бяха казали да си изпълнявам каквото ми кажат и да си пиша домашните, да съм ученолюбива, без да ми внушават някакви други неща, свързани с преклонение към
1: знанието, така да се
0: към чавдарската пионерската организация, да. Но да, към знанието задължително и към така доброто поведение в часа. Mm-hmm. Всичко това мене много ме изтощаваше и след като биеше звънец за голямо междучасие или за края на учебните часове, всъщност започваше истинското занимание за мене, защото това беше народна топка. Изключително вълнуващо, особено между класовете или между момичета и момчета. След това се изпращахме дълго по улиците, коментирахме с моята най-добра приятелка Албена всичко, което се е случило, mm-hmm. и към 2-3 часа се прибирахме, за да бъдеме нахокани от бабите си.
1: Къде ходите, не сте, да. Не сте
0: и
1: яли.
0: След като напишеме домашните, отново се излизаше в двора и се започваше дама, жмичка, разбира се, имаше люки, но то не е като да се люлееш просто така, трябва да превърташ люката през лоста.
1: Сериозно? Това за тия, дето нямаха ограничители. Да.
0: Момент на риск ни привличаше.
1: Да, адреналин, че да...
0: И така, докато при вечер някой не ни събере в къщи
1: да
0: вечеряме. И така, то малко измиване, малко вечеря и сме доста капнали от училището.
1: Нита?
2: При нас безкрайно много се играеше на ластик.
1: Сериозно?
2: Да, момичетата играехме на ластик по цял ден. Също така, там където живеех, нали, той е квартал с блокове в Велико Търново, но не беше по това време напълно урбанизирана цялата територия. Имаше една горичка така за блока, която сега е застроена с по-нови блокове.
1: Естествено, да.
2: И там ходехме, нали, да се катерим по дърветата, да се крием и шубраците. Имаше една бабичка, гледаше кокошки, беше си направила градски курник. Въобще, нали, най-хубаво, разбира се, беше именно през лятната ваканция, когато разполагаш с целия си ден и никой не те търси.
1: Да
2: ядеш, нали, или да правиш нещо, да ходиш на училище, нали, и си спомням най-много тези летни дни, защото и аз през учебната година доста си почитвах книжки.
1: Да.
2: И не си спомням толкова много да съм излизала в тези дни, колкото през летните ваканции. Но нашата улица тогава не беше асфалтирана. Тя се казва Ален Мак, нали? Едно типично социалистическо име, което обаче
1: Остана,
2: да го сменят. Но тъй като в моето детство не беше асфалтирана, беше известна като Кален Мак. Се прибирахме в дъждовните и снежни сезони с скал до коленете. Нали? Родителите винаги оставаха много недоволни от това.
3: Mm-hmm. При нас момчешките игри, както казах, футбол.
1: Той и аз читах книжки, ама и футбол играх.
3: И аз играех много футбол, разбира се, как не. Слагахме врати на улицата, на сред улицата.
1: Тя
3: беше с павета също. Нали, даже още тогава между паветата никнеше зелена тревица. Нямаше коли.
1: Нямаше коли, да.
3: Чак толкова много. И там ритахме нашата пряка на Пиротска. Знаеш ли, имахме първия телевизор в цялата махала. Баща ми купи телевизор. На първия етаж сме. И...
1: каква марка? Опера?
3: Опера едно. Не Опера 3. Черно-бял телевизор. Черно-бял телевизор. И всички момчета от махалата се нареждаха там, на балкона. Аз отварях широко балконската врата и гледаха футбол.
1: По телевизора.
3: През балкона. Защото бяхме в една стая всъщност. И гледаха футбол. И някои филми. Имаше много интересни филми тогава.
1: Зеленото
3: чудовище, Фюри.
1: Да, Зеленото чудовище, Фюри.
3: И Вилхем Тел.
1: Яо. Не знам, Яо, воин от едно африканско племе беше. Имаше, го спомням,
3: може би, да.
1: Един много, много черен и с много голямо копие. Нали, така.

0: Да, така се...
1: да, да, да, на мене ми викаха сеньор Морено от фирма Зеленото чудовище. Сеньор Морено.
0: Този Зеленото чудовище беше някакъв шпионски, нещо подобно беше.
1: Нещо за Мексико, някакви такива неща.
0: Да, да.
1: ГДР филм. ГДР,
0: да, да, ГДР. Да.
1: Обаче Робин Худ и Вилхем Тел, тия филми ни вдъхновиха да си правим арбалети.
0: А, така.
1: Взимаш една закачалка, опъваш един ластик, една дъска и една щипка. И правиш арбалет. Там до нас правеха чадъри и от спиците на чадъри си правиш
0: стрелите. А фунийките?
1: Фунийките също малко по-късно.
0: Да.
1: Фунийките, а също и биберони взимахме от аптеката, каучукови, mm-hmm. и чешми имаше в почти всеки двор. Надуваш този с вода този биберон, mm-hmm. и тръгваш да пръскаш през лятото. Да, това беше, да. Пръскането беше основна игра.
0: Днеска го правят май с презервативи.
2: Да.
1: И по наше време не смех да го кажа. Не, повече бяха тези. И после още какво? Топчетата, пролетно време, вече нали, доси с каляски, такива mm-hmm. изтъркани кости от агне. А също и това, което е на триъгълника, Танел му казвахме, и той е цял жаргон с тази игра на топчета, когато се хвърляш, да, на калето. Да, да. Имаше три вида топчета, американчета, сирийчета, каменарски, буди и така нататък. Беше много, много играхме на топчета. Всяка, да, година чакахме с нетърпение да се стопи снега и да почваме. И да почваме. Играхме много. Такива неща. После какво? О, Боже!
0: Карахте ли?
1: Играхме на гръбче. Знаеш ли е тая игра? Да. Значи ръбче, както е улицата с двата тротуара, и хвърляхме като народна топка.
0: А хвърляш топка, да, хвърляш топка да удари в ръба, да, и да се върнеш да хванеш.
1: И 10, като удари самия ръб, или пък долу е 5, да, да, и така, да, прояхме и играхме на ръбче. Да. Е, такива игри много, много обичахме, да, о, да, Боже.
0: Карахме ли се?
1: Дали се карахме? Еми, аз лично не обичам да се карам. Да, да, да, да, много не обичам. Да.
0: Нали, да, от нахъсън това да се победи, особено на футбол или пък на ластик.
2: А,
0: не, да, да,
2: карахме се, разбира се. Имаше си такива детски конфликти. Аз си спомням, понеже в нашия квартал и блок имаше традиция, която беше запазена, между другото, чак до началото на 2000-те. Моята племенница, голямата, участвала също, да се правят театрални представления през лятото от децата, нали, нареждат се отпред на пейки възрастните за публика, и това нещо, нали, се подготвя примерно месец или два, и съответно, нали, по някакви детски сюжети, такива приказки.
0: Да, да, да.
2: И какво се получаваше? Всеки, разбира се, от... понеже участват логично в това основно момичета. Нали? Момчетата нямаха голям интерес към театралната активност.
0: И поне като публика.
2: Да, обаче женските роли са малко. Всяка иска да играе роля на принцеса, но тя принцесата е само една в сюжета.
0: Да, да, да. Никой не иска да е пепеляшка.
2: Да. И имаше едно момиченце, което така беше по-нахално. Винаги то успяваше да вземе тая роля. На мен си спомням, че ми се беше паднала мъжка роля. Нали, като в Шекспировия театър, но наобратно. Нали, там, да, женските роли са играли от мъже, аз играх принца. Нали, наложи се да си спъня за този спектакъл.

0: ми се беше паднала мъжка ролята, нали, като в Шекспировия театър, но наобратно, нали, там женските роли се играли от мъже, аз играх принца, нали, наложи се за, да си спъня за този спектакъл пола за малко. А бях седи такива гащи до коленете с флонги отдолу, нали, бързали.
1: Да, принца с флонги.
0: Да. Така че карали сме се, несъмнено, между другото за ластика нещо, което открих, понеже ти попита като възрастна, а тогава се броеше така. Ема, ССА, ССА, ОПИПИА, нали, не сме говорили английски в тази възраст, нали, първите си години. Да. Оказа се после, че това е спелинга на думата Мисисипи. Тоест, вероятно, играта идва от САЩ, оттам. Няма как да го проверим, но това означава броилката, с която се скача.
1: Де, не знаех. Вие много ли бойно бяхте?
2: Искам да кажа, че все пак, освен народна топка, ластици, така, дама много си играеше.
1: Дама, разбира се.
2: С най-добрата ми приятелка Албена се занимават
1: с интелектуални неща.
2: Абсолютно неразделни, никога не се караме или се караме за кратко и веднага се сдобряваме.
1: Охо.
2: И интелектуалното ни занимание беше да събираме марки. Като тези марки бяха да ги разлепяме от писма, картички, които са изпращани до родителите ни или ние като си изпращаме.
1: И какво имахте си класьори ли?
2: Имахме си класьори. Те са, разбира се, с печат тези марки.
1: Да,
2: нямат никаква стойност,
1: да,
2: но за нас бяха изключително голямо постижение, защото трябваше да ги плюнчим, да ги вадим и така. Но интересното с щатите е, че при Албена баба имаше роднини в щатите. И там, като отидеме от тях, имаше една кутия с писма от щатите.
1: А така.
2: И разбира се, марките много ни привличаха, но не трябваше да ги пипаме тези неща.
1: А баба не дава.
2: Да, но баба е много разбрана жената и ние използваме така тя да си отдръпне в нейната стая и ние с Албена ги разлепяме, разплънчваме и после ги слагаме по класьорите. И баба и ни хвана, разбира се, един път. Ника обяснихме какви колекционерки сме вече. И тя каза тези марки да не излизат навън.
1: Аха. Е добре, да, ма все пак писмата идват.
2: Писмата идват, да.
1: Нали, идват, така да се съвсем, каже, службите знаят.
2: Службите знаят, но искам да кажа, че никога не съм в детството мислила в какъв строй живея, кой какъв е точно, но имах на моменти усещане за една двойственост и това беше един от тези моменти, когато и баба и каза да не ги вадим навън тези марки. Именно защото те са от нейни роднини, те са там в дома. Да. Накрая тя съгласи да си ги слагаме по класьорите. Ма как да не ги покажеш пък на другите?
1: Нали то, да, деца вика.
2: И ние ги показахме, разбира се. Да, да, и изнесахме и всички ахкаха, нали? Защото там пише USA.
1: USA.
2: Но така този момент и някои други такива са ми се запечатали, в които имаше едно усещане дори като дете за двойственост, поне в моята среда.
1: Ще разгърнем тая тема, но след песен.

0: И така, продължаваме за детството при социализма и Боряна Дукова отвори една тема, която е много интересна. Бих искал да се обърна и към Анита Димитрова и към Ангел Ангелов с това. Що е въпрос, имали ли сте това нейно усещане за нещо, как да кажа, нали? Абе, много е хубаво да си дете, дете, ама за някои неща трябва да се внимава.
1: Имаше, но в тази възраст, в която аз съм обитавала социализма, защото не съм била много голяма, когато дойде демокрацията, това бяха предимно малки материални осезаеми знаци. Сега ще обясня какво имам предвид. Примерно, когато имаш съсед тираджия, и той донесе, примерно, плоча с западна музика или дори нейлонова турбичка. Продаваха се по 3 лева на селските панаири нейлонови турбички, примерно с Marlboro Man или с Camel. Нейлонова турбичка от Запада беше ценност, която се продава неевтино.
2: Да, 180 лева, мисля, че беше някаква минимална или средна.
1: Примерно касетофон от Корекон, нали, за хората, които бяха работили в чужбина и можеха, нали, да отделят долари, да си го купят, защото не за всеки беше достъпно. Аз си спомням, имахме

0: Кореком, нали, да, за хората, да, които там, да, бяха работили в чужбина и можеха, нали, да отделят долар и да си го купят, защото не за всеки беше достъпно. Аз си спомням, имахме един съсед в блока, който пееше в хор. И той ми носеше, тъй като бяха близки семействата ни, понякога шоколади и някакви други дребни подаръци от турнетата. И те бяха не само в социалистическите страни, а по-късно, и аз между другото в по-късното си детство съм пътувала с хора, но преди падането на социализма само до Унгария и Румъния стигнах. Mm-hmm. Унгария ми се видя запад, впрочем, особено Будапеща. Румъния беше друга картина. Но така Чичо Митко носеше тези шоколади, каквито на нашия пазар не можеше и да се сънуват. И аз си спомням, ние си пазехме така опаковките между книги, ги слагахме, станиолчета, нали, тези малки шарени знаци за западен лукс. И то просто, нали, не мога по никакъв начин да го обясня това на моите деца, какво представлява.
1: Да, тия наредени по гардероб, по шкафове, празните кутии цигари от Малборо и от...
0: Да, да, или бутилка от уиски. Някога е попаднала бутилка от уиски и ти я пазиш, да, като аксесуар домашен.
2: Ами да, през моето детство, пък и малко по-късно вече юношество и така нататък, винаги имало това забранения плод от тата, да, да, въз желязната, да, завеса. Нали? Идваха тук с известно закъснение, но почти всичко в музиката, което се правеше там, модерната рок музика, блуз, да, и така нататък, техните известни песни идваха тук, даже на плочи идваха, така че плочи, музиката, да, играеше много важна роля.
1: Аз съм си взел...
2: Също с Балкантон издаваше даже някои неща. Така че...
1: Че кое? Да, аз нямам спомен, честно казвам. Еми
2: известни изпълнители,
1: предавания... Клиф Ричард си го спомня, да, нали? Не, Дева Ломан, нали? Дяволска,
2: да,
1: жена.
2: Да, имаше така колекции от...
1: Но си спомням, да, че 24 карата на Пърпъл ми го продадаха за 40 лева. Нали, по това, да, време, да, бая пари. А първите ми дънки струваха 70.
2: Значи тия модни неща идваха тук, да, малко, да, трудно, но имаше. Аз си спомням обаче 68-ма година, фестивала. Когато тук дойдоха...
1: Години, нямам...
2: Когато тук в София... Аз съм бил на 10 години. Да. Дойдоха тук хипитата. София се напълни и с хипита, и с... Тук, понеже стана дума за колекции, тогава правихме колекции от значки. Аха. И пред Александър Невски имаше нещо като така обмен на значки. Да. Няма, не мога да кажа борса, то беше съвсем спонтанно, съвсем приятелско това нещо. Десетки, нали, стотици, може би, колекционери на значки от целия свят. С едни знаменца и на тях нанизани значки. И имаше няколко серии, които бяха много скъпи, много ценни. Видове значки на Айфеловата кула.
1: Оха!
2: Златисти такива, сребристи и така нататък.
1: Жоро Господин пише за термометъра с Айфеловата кула.
2: Имаше, освен това, една чешка поредица киш значки такива, също с варианти. И много интересно беше всичко това. И аз даже един път виждам един азиатец, слиза по едни стълби. Тогава се влизаше свободно в университета. Аз бях дете, влизам и от 65-та аудитория се слиза надолу една делегация. И аз виждам един човек с униформа, да, обаче целия в значки. И понеже така с знаци си говорихме за чужденците, казвам, ето, да, значка, дайте ми от вашата. А той може би беше някакъв виетнамец, герой от войната.
1: Да, генерал, да, сигурно, да, такова.
2: И така, такива неща.
1: Аз съм, нали, това, което колекционираш, имаше, да, футбола, един вестник Старт, отзад
2: слагаха футболните отбори. Режих си и аз си ги лепях на стената.
1: Да, не, аз на тетрадка и си разменяхме. Имаше много такова.
2: Много често се лепеха по стената, по стените, снимки на актьори, на групи и така нататък. Това го имаше, разбира се.
1: Но, книгите, казахте всички, че много сте чели. Какво четяхте?
3: Аз искам само да довърша това, предишната тема, че в нашето детство, поне така около мене, недостигът беше видим, усещахме го на луксове. Никога при мен не сме гладували, нали? Или не сме мизерствали, но знаехме, че има неща, които са страхотни, но те рядко идват трудно, някакси като че ли

0: не са предвидени за нас.
1: Какво? Бананите ли?
0: Ами, дори бананите за сестра ми, но тези шоколади и така нататък. Искам да кажа, че така забелязвахме, после съм си мислила, че този недостиг, този дефицит разви у някой у нас наистина преклонение към чуждото. Едно такова сляпо преклонение. Да. При други, които пък игнорираха чуждото, такива случаи бяха изключително малко, които аз се сещам, но в много от нас разви изобретателност.
1: Да, това е много важно.
0: И ние, как ще намериш касетката? Кой ще ти я донесе? Как ще запишеш музика? После как ще се съберем да слушаме? Да. Едни имат дънки, други вадат кройки и те си правят дънки. Па как ще влезеш в Корекон, пък ще си купиш еди какво си? И за добро или за лошо, мисля, че това да сме изобретателни и да споделяме, като постигнем някое такова материално
1: нещо,
0: или духовно в музиката благо,
1: веднага,
0: нали, с компанията, с приятелите, с приятелките, и тогава беше много сладко. Да. Много сладко.
1: Това, което казва Боряна, е много важно, между другото, защото сега сякаш всичко е поднесено на тепсия, но точно защото е на тепсия, хората не го търсят. Може би е по-сладко точно когато ти се налага да преодоляваш препятствия, за да стигнеш до него. Ти? Анита?
2: Ами, не съм го изживявала точно така, защото той дефицита продължи в първите години на демокрацията.
1: Да, да.
2: И не беше никак приятно, нали, когато си тинейджър, нали, а пък за възрастните беше още по-неприятно. И всъщност, нали, част от тези връзки започнаха да се разпадат, нали, за които тя говори.

0: пък за възрастните беше още по-неприятно. И всъщност, нали, част от тези връзки започнаха да се разпадат, нали, за които тя говори.
1: Но... Втората мрежа, както казват социолозите. Но аз от гледна точка на това, и може би към Ангел ще се обърна. Значи, като бях студент, аз влязах 83-та година, бях на 22 години вече, така както иде, но ми се налагаше да преравям купища литература и какви ли не неща да чета, дивоти, нали, буквално, за да извадя някакво зрънце от цялата плява, от цялата слама. А сега няма, сега наистина цъкаш на търсачката, питаш и всичко ти е готово. Тая леснотия в момента и от друга страна онзи зор, който изпитвахме в нашите млади години, ние като деца, ние не сме го усещали като деца, но малко по-големи. Как да кажа, кое е по-добро?
2: Сложен въпрос. То лесното като че ли е по-лесно, ама не е толкова услужливо. Не е толкова,
1: да, трябва да усяваш.
2: Да, не е толкова услужливо за твоите умения. Знаеш ли, аз понеже с научна литература повече последните 30-40 години се занимавам.
1: Между писането на музика.
2: Като отида в някоя западна библиотека, много лесно се ориентирам. Защото там всичко е като на тепсия. Да. Обаче аз виждам неща, които ги няма в тая тепсия. Разбираш ли? Защото имам тая гъвкавост да надушвам сякаш това, което е скрито и което не е на показ.
1: Да,
2: не знам, това е някакво умение именно от соцепохата, което ми е останало. Тук, сега, ако говорим за художествена литература, започнаха да се издават много интересни неща.
1: Абсолютно, да, вече няма...
2: 70-те години, световна класика, народна култура, издават
1: много неща. Коя книга те направи читател, помниш ли? Аз за себе си знам много добре.
2: Първо Робинзон Крузо, да речем. Да. После Тримата мускитари.
1: Да.
2: И сега индианските книги. Синовете на Великата мечка. Но покрай тия книги, които бяха официални издания, аз се научих да търси и старите книги, които бяха между двете световни войни издавани, пак много хубави Игнатови издания и други такива, които бяха за индианци пак.
1: Да.
2: Да. За Тарзан книги. Нали,
1: да, Тарзан го нямаш,
2: всъщност и Едгар Уолес, тогава такива Уолесчета. И имаше в тия антикварни книжарници, които бяха в София, имаше 3-4 антикварни книжарници. Пред тях се събираха такива колекционери на книги.
1: На книги, да.
2: Станахме с един мой приятел такива колекционери.
1: А, колекционери на книги?
2: Това, което ни интересуваше, индиански книжки.
1: Индиански.
2: Понеже и баща ми имаше много хубава библиотека, пак такива стари книги, отнесени от Вихара, Беша Тамбър и така нататък. Ами аз някак си се примолих да ми даде някоя, за да я разменя за индиански книги. Така, не, кажи какво искаш, ще ти го намеря. И после и той ме насърчи, ми даваше даже пари да си купя някоя, като видя там, нали, изложена, защото излагаха на витрината такива. Та имаше на Хемус издания, на Майн Рид и така нататък. Въобще от Зола, те бяха съкратени издания, но бяха много важни.
0: Помня коя беше книгата. Беше Тримата мускетари.
1: Тримата мускетари.
0: Мисля, че бях на 9 години. Бяхме на едно семейно гости при роднини, което беше безобразно скучно за мен. 2 или 3 дни бяхме там и аз седнах и изгълтах книгата, защото това беше най-интересното занимание.
1: От цялото гости.
0: Аз си спомням, че преди това не потръгна съвсем гладко, защото първи срещу втори клас, т.е. очевидно предишната година, преди да прочета Тримата мускетари, вече, нали, дават някакви книжки такива за лятото за прочит. И аз си спомням, нали, как на село при баба ми в кухнята седя с някакви български народни приказки или какво е, и пъшкам, нали, вместо да изляза навън. Но в момента, нали, в който се явиха Тримата мускетари, вече пътя беше предначертан за винаги. И имаше един детско-юношески отдел на окръжната библиотека в Велико Търново, който беше втория ми дом. Там, за

0: Жалост вече няма тази библиотека, има блок на нейното място, но голяма част от детството ми премина там. Познахме библиотекарките, нали, почти всичко, което може да се сетиш.
1: Имаш ли те, даваха какво за най-усърден читател и неактивен читател?
0: Не знам
1: дали
0: съм имала такова, но си спомням, че през 80-те, като излезе библиотека Галактика, те ги имаха и ми пазеха, нали, тия, които не съм прочела, защото то и дефицити там.
1: И дефицит,
0: нали,
1: да.
0: Някои неща се търсят повече от други. Да, и ми пазеха, нали, тия брой, нали, томчета, които не съм прочела. Те бяха номерирани в,
2: в
0: поредицата. Та така.
3: Ами, на мен е Тримата мускетари и Граф Монте Кристо са също любими романи, но аз имам един спомен, в който аз самата бях изненадана и същисана от себе си. И той е свързан с романа Осъдени души. Тъй като не бях много по четенето, баба ми и баща ми се заеха с тази работа.
1: Да,
3: и
1: те научат.
3: И баба ми проследяваше списъка с четенето, в
1: Карчето
3: Калитко,
1: Ленко
3: разведката. Да, а лично като приключенски, без идеологическата
1: Митко
3: страна.
1: Павлозов, най-младия син на партията.
3: А баща ми взимаше от библиотеката и ми даваше, той ми даваше сигурно по негов вкус, исторически, Петър Първи и Криминалет. Така се редуваха някак
1: ти нещата. Ти за това ли прописа Криминалета?
3: И сега аз взимам Осъдени души, защото гледам, че е малка книжката и баща ми казва, тази книга не е за теб. Бре, той ми забранява да чета. И аз взимам друга книжна обвивка на друг роман, слагам Осъдени души, така чета и казвам на баба ми, че аз чета, баща ми е

0: за да ходиме с колела от руски паметник до Княжево по алеята. Това е божествено изживяване за нас. Още повече, че вече се качваш отзад на колелото на някое момче, то се клати нарочно, за да паднеш. Въобще има доста закачки, смях и е много, много весело. И в един момент аз седа и се чуда да чета ли или да излеза с цялата тази компания и тайфа с колелата. И останах, за да чета.
1: Осъдени
0: души. И тогава викам, нещо тук става с мене, аз не съм добре, защото тези преживявания не бяха толкова често, нали, да се съберем толкова хора, да е хубаво времето, да има достатъчно колела, всички да сме пуснати по едно и също време. Беше си специално събитие, така да се каже. И аз останах с осъдените души да си чета вкъщи.
1: Еми, да. Добре. Ние не сме осъдени души, ние сме едни прекрасни слушатели на музика, която ще чуем сега.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

0: тръгваме.
1: А, да, детството развълнува всички нас, надявам се и вас, уважаеми слушатели, както и моите гости в този промежуток, която чухме тая много хубава песен от филма Васко да Гама от село Рубча. И може би е време, нали, да се обърна към, към Анита Димитрова с, точно с въпроса за филмите. Детските филми, детското кино. Тя е кинокритик. Със сигурност, ако сте чели сега, знаете

0: някакви прекрасни анализи на филми прави. Много точни и аз съм винаги съгласен с нея.
1: И тогава бе вълнуваше тая тема. Аз съм съвременник на годините, когато улиците опустяваха заради Рубинята и Заура.
0: А, да.
1: Да, това беше първия по...
0: При нас опустяваха заради на всеки километър.
1: Еми, да, това нали, малко по-радичко е било. Да. А но Рубинята и Заура, когато излезе, наистина нали, беше буквално невъзможно да намериш ортаци за игра, нали, за възрастните да не говорим. Мен той не ме привлече много. Но в кината вече бяха почнали да се появяват и англосаксонски филми, понеже преди това вие знаете, нали, особено малко по-големите, предимно френски и италиански
0: да,
1: стигаха до нашия екран, защото вредно империалистическо влияние нали, не може американско кино. Рядко пробиваха, примерно Междузвездни войни с доста години закъснение.
0: О, да.
1: Нали, да, но 80-те вече, особено като почнаха тук края на 80-те световните кинопанорами в София, те пътуваха после филмите и по големите провинциални градове.
0: И стигаха до, и до старата столица, да. Нали? Нека да не говорим за Велико Търново mm-hmm. като провинция.
1: Но по телевизията нали, имаше някакви детски сериали обичани, които повечето бяха производство на соцлагера. Примерно чешкия Арабела,
0: Аз съм бил голям за него.
1: Да. Не знаеш за Румбурак?
0: Не,
1: Арабела е чешка принцеса и имаше едни зли магиосници Румбурак и не помня другия как се казваше.
0: От чехите си спомня, между другото, надявам се, вие да спомняте, даваха по лека нож деца за Милко и Морко. Едно анимационно филмче, приказки под шипковия

0: 10 казваше да, Козел брада. Да, нали, да, Козела, две зайчета бяха протагонистите, беше Козела злодея.
1: Млади хора.
0: Да, имаше и семейство Мейзга, помните ли?
2: Семейство Мейзга и
0: Гавкова. С крилатата фраза, ех, защо не се омъжих за Пищаков Нагъл.
1: Да. Не знаете Патефил и Филопат, например. Патефил и от тел направени едни фигурки. Мисля, че беше чешко.
3: Аха.
1: И така, и други такива, много имаше.
3: Аз се сещам за господин Тао, който си въртеше бомбето си и такова, ще ставаха някакви магически неща.
0: А, да, да. Но сега ще ти кажа, кое беше най-култовото пред 80-те. Това беше Седморката на Блейк. Който се оказа по-късно, че образователен е сериал на BBC за учене на английски. Тоест, той не е някакво високо кинопроизведение.
3: Дори имаше и вица за Блейк.
0: Да, но ние, в момента, в който

0: пакето, те са ходили да. С колелетата в Княжево, аз си обикалях баирите около Бързия в колелетата.
1: Така, значи, обаче на големия екран в кината,
0: да.
1: Аз си спомням като дете, може би едни от първите филми, които съм гледал, бяха холивудски суперпродукции. Това беше Троянската война.
0: Аз си спомням един Спартак с...
1: Спартак си спомням и аз с Кърт Дъглас.
2: Да.
1: Но с Стив Рийс, Херкулес.
0: Херкулес, да.
1: С Стив Рийс, нали? Да. И тогава тръгна тая мода за големите мускули.
0: Така ли?
1: Да, той културист беше. Да. Гледал съм Клеопатра с Елизабет Тейлор.
0: Да.
1: Те бяха цветни, големи.
0: Големи.
1: Даваха ги в новия цирк. София имаше стар цирк и нов цирк, който изгоря по-късно срещу Министерството на земеделието.
0: Да.
1: Там беше цирка и там даваха тия филми, които бяха, нали... Аз съм бил много малък, като съм гледал Херкулес.
0: Да. Аз телевизията, защото при нас... Не, имахме кино, но така да се каже, не твърде често.
1: И чакайте сега, и всичките тия звезди, които бяха, и Елизабет Тейлор, и Стив Рийс, имаха малки снимчици, които се подаваха по стрелбищата.
0: Да. И на огледалцата. Нали?
1: Стреляш и ако оцелиш, ти даваха една такава снимка. Сестра ми, не знам как се беше здобила с всичките тия звезди. И Джина Лу, Бриджида. Имахме цяла колекция, тя имаше от такива снимчици. И аз съм ги гледал, черно-бели снимчици. Между другото и Битълсите също такива малки снимчици. И бяха един от тия забранени плодове тогава. Ма дори една плоча ни донесаха от някъде на Битълс. Да. Малка плочка, която слушахме на нашия грамофон. Въобще, филми после имаше индиански филми с Джулиано Джема, един пробит долар. За няколко долара повече.
0: Гойко Митич.
1: Гойко Митич, бе, точно за него си
2: да говоря. Много сериозна генерейска индустрия.
0: Да.
1: За това дойдехме си да думат.
0: Гойко отзад.
2: Тук си имаш паралелна уестърн индустрия на соцлагера. Гойко Митич, нали, Дюфа там тяхната киностудия.
1: Тоест, Синовете на Великата мечка.
0: Синовете на Великата мечка. Добре. Пак ще слушаме музика, нали? Защото не можем да ви пуснем филми, уважаеми слушатели.

0: време. Да. След това беше киното, Млада гвардия, кино Солун. Разбира се, на първо място беше Ален Делон и всичко свързано с френското
1: да,
0: кино.
1: Ален Делон, за момичетата.
0: Това беше почти канон в един момент. И другото, което така

0: И така, Боряна Дукова нищо не каза за филмите, и да, така че филмите, нека да се обърнем към нея.
1: По принцип за забавленията и културния живот в София беше много хубаво, защото имаше цирк. На първо място за мен беше цирк като преживяване.

0: много хора, дори има така лав, когато идват в София, че има много културен живот, къде ходиш, какво правиш, има и опера и това. Ти колко пъти си ходил на опера? И на мене ми става смешно, защото аз съм изгледала почти цялата класика в прогимназията. Тъй като учителката ни по пеене, и се връщам тук на преподавателите, да, учителите ни в прогимназията в 41-во, която, и, на която и се качвахме на главата по невъобразим начин, за да ни усмирява, а и за да ни пише по-високи оценки на тези, които не може да пеем. Беше казала, че ще ни води на опера. Затова другарката Дамянова, не мисля, че беше всяка седмица, но доста регулярно ние ходихме на опера, разбира се, родителите знаеха, плащаше се и отивахме. Първия път...
1: Коя беше първата, която гледахте?
0: Не мога да се сетя, защото ние предимно се хихикахме, щипахме, разменяхме си местата. Аз ще седна до тук, аз ще седна от другата страна. Просто започна такова шъткане и въдворяване. Госпожа Дамянова, тогава другарката Дамянова, просто потъна в земята.
1: Ето, да.
0: И ние от неудобство към нея просто спряхме да се държим по този начин. И след това вече се щеш не щеш, толкова часове и толкова посещения, Андреша ние, си спомням. Не искам да казвам за Дон Карлос нищо, но е много дълга и малко позаспахме нашия ред. Иначе си е хубаво произведението. Но голяма част от класиката мина през главите и ушите на тези момичета и момчета в прогимназията, волно или неволно, осъзнато или неосъзнато, но мина и изгради някакъв, според мен, вкус към хармония, към мелодия, без да сме музиканти и да имаме специално отношение.
1: А знаете ли за какво забравихме? Да, но ние говорим за ваканции, за лято, за игри, за детство, така не говорим за училището, може би трябва да направим същата компания, специално предаване за училището пред социализма, спомените от училището, но аз мисля, че забравихме нещо много, много съществено за детството и за ваканциите. Бабите. Ето, поглеждам Анита, защото тя каза, че имала две...
2: Който да е имал село, се едно да е имал баби, да.
1: Как се справихме с бабите и как бабите се справиха с нас?
2: Ами това, което може би ще потвърди всяко дете от този период, не знам дали се е запазило и в наши дни, че родителите винаги бяха по-строги,
1: да,
2: и по-изискващи, докато бабите бяха пълна свобода. Нямаше там никакви ограничения, излизаш сутрин, връщаш се вечер, къде е ял, къде не ял. Нали, съответно и пространствената свобода, която имаш на село сред природата и несравнима с тази в градска среда. Нали, нещото, което съм запомнила от едното ми село е, тъй като там минава река Бебица и къщите по нашата улица, те имаха, нали, официални входове от към улицата. Обаче надолу към реката, към дерето, бяха градините и имаха и малки вратички,
1: да, към градините. Да,
2: които, нали, можеш да излезеш директно към реката. И ние много обичахме, нали, да ходим по чуждите градини, нали, да влизаме през тия вратички, къде ще си откъснеш нещо. Къде ще отидеш при бабите, нали, да се представиш, да си поприказваш, те нещо ще те почерпят. Тоест не само твоите, но и чуждите баби участваха в отглеждането през този период. Нали, в града това беше немислимо, нали, много често хората говорят как, нали, не се заключвало, нали, по соца, да, дали колко топли били отношенията между хората, но в крайна сметка, нали, апартаментите в блоковете, нали, си се заключваха. Ние си ходихме с ключа на врата.
1: Да.
2: Нали, беше съвсем друго в селата.
0: Аз мога да кажа, че на руски паметник съм живяла, Скобелев, Лаевско Шут, доста централно място. Много дълго време, не мога да кажа точно кога и до кога, не се заключваше вратата, освен ако не заминаваме някъде надълго, за дълго време.
1: А бабите? Американската баба, другата баба?

0: Изключително строга. Тя ни гледаше и мене и сестра ми. И беше завършила Американския червен кръст. Там беше станала медицинска сестра и беше работила до пенсионирането си като медицинска сестра в туберкулозно отделение, където също хигиената и дисциплината играят голяма роля за оцеляването и изцеляването на болните. Така че беше много голям ред при баба ми и нашето село в кавички беше Карлово, където беше баба ми.
1: Такъв да не чуят.
0: И това е магическото място за мен извън София, защото къщата е недалеч от къщата на Васил Левски. Там са едни прашни улици, едни зашумели дворове вътре с чимшири, едни дървени. Карловките поддържат толкова чисто двора с плочника, уханието вътре на чергите и на всичко, което е
1: Няма улица
0: послано.
1: Кален мак.
0: Беше. Не, улиците си бяха прашнички, така, и ние си
1: Ти се
0: трябваше.
1: валяхте прахта.
0: Но ти се прибираш и има геран, така че или се топли вода в едни
1: Да.
0: съдове и се измиваш краката, за да влезеш в къщата.
1: Задължително, да.
0: Да.
1: Ангеле,
2: Ами,
1: ти казах
2: аз
1: македонски
2: да,
1: корени,
2: моята
1: но...
2: баба тракийката не съм я виждал. Тя е починала преди да се роди.
1: Да.
2: Но другата ми баба, за сметка на това, 18 години съм спал в един креват с нея.
1: А, така.
2: Да. Имахме една стая и половина. Другата стая беше баба ми и дядо ми. Дядо ми като почина, аз бях на 5 години и после аз отидох на
1: Да,
2: неговото
1: там.
2: легло.
1: Да,
2: Нямаше друго
1: да.
2: легло.

0: стая и половина. В другата стая беше баба ми и дядо ми. Дядо ми като почина, аз бях на 5 години и после аз отидох на неговото легло. Нямаше друго легло. Да. С баба ми в тяхната буржуазна спалня.
1: Голяма.
0: Там съм
1: докато
0: идох войник.
1: Имаше ли някаква рисунка на таблата на спалня?
0: Не, тя е от масивно дърво. Да, още има, още има. С фурнир такава, много, много хубава спалня.
2: Да.
0: Но аз цялата я облепих с снимки на футболисти и на музиканти. Да. Обаче тя никога не проговори на книжовен български. През цялото време ми говореше на кукушки диалект. Той не е като той е в Скопие, той е съвсем друг.
1: Да.
0: Това е диалекта, не знам, на Тома Измирлиев, на Христо Смирнески.
1: Да, на Христо Смирнески, да.
0: Христо Смирнески, нали, е наистина голям поет. Да. Като оставяме идеологическата страна, иначе той е стихоплетец невероятен. Няма по-добър от него. Няма. Може би оттам нещо аз съм
1: купил. Понеже напреднаха с времето, но няма начин да не ви задам този въпрос. Просто ще ви помоля, нали, с много кратки отговори, нали, ще започнем от дамите. Мъчно ли ти е за детството, Боря?
3: Не ми е мъчно за детството, спомням си го с удоволствие. Дори сега това лято моя приятелка, точно 41-во училище, няколко пъти ми гостува на вилата и се сещахме много неща, много се смяхме, разказваме ги на децата. Но бих искала да кажа нещо свързано с говора и да се върна на тази двойственост, която този прекрас, тази гледка, усещане за един топъл, пъстър, мек килим на детството, изведнъж излизаха едни нишки, разрошени и не се прибираха. По този начин тези моменти се появяваха в съзнанието ми. И относно говора, нашите говореха така доста, доста добре. Баба ми също съблюдаваше как се говори. Но майка ми направо ме убиваше. Разхождаме се или ме прибира от някъде и изведнъж казва: "Здравейте, госпожо Ковачева." Какво прави господин Ковачев? Значи подтъвах земята от срам, защото майка ми, която много добре знае, че всички сме другарки и другари, казваше госпожо и господин. И това нещо изключително ме смущаваше и се чувствах неудобно.
1: Анита?
4: Не мисля, че от някакъв нездрав сантимент страдам към детството. Също си го спомням с удоволствие и ми се иска да продължа да си го спомням. Тоест, нали, когато моята дъщеря е тинейджърка в момента, да не се държа с нея, все едно аз никога не съм била тинейджър и преди това дете. Защото ми се струва, че много възрастни влизат в тая фаза, в която, нали, напълно отпада от паметта им и от начина им на мислене детството и юношеството. Но това, което мога да кажа в идеологическия контекст, който събеседничката ни зачекна, е, че нашето детство всъщност не е било толкова различно от другите детства по това време на 20 век по света. И това много лесно може да се види в книги, филми. Тоест не бива да позволяваме прекалено да идеологизират детството ни, като казват, нали, о, колко беше спокойно, нали, колко беше лъчезарно, щото беше соц, нали, да се леят едни вълни от носталгия. Не! В романите на Рей Бредбъри, на Стивън Кинг, в филмите на Спилбърг, на други от това поколение, нали, 70-те, 80-те, когато съм раснала лично аз, децата са деца по същия начин, децата се държат по същия начин, карат колелета, няма твърде голям контрол от родителите, няма много коли, които да представляват непосредствена опасност, нали, за техния живот и игри. Тоест, нали, когато се срещне човек с някакви други култури, вижда, нали, че нашето детство не е чак толкова уникално, че по-скоро, нали, ние вървим в крак с времето. Да.
1: Ангеле, много кратко, моля те.
0: Ми мога да кажа само това. Благодаря ти, Митко, че ни връщаш към тая тема, защото се замислям сега и мога да кажа само това. Жестока носталгия ме тресе. Една топка ми е заседнала в корема. Наистина, много ми е мъчно. Мъчно ми е за махалата, мъчно ми е за нашата улица, мъчно ми е за приятелите, за дворовете, които имахме. Тия неща

0: пред очите ми се тупят и направо ми се плаче. Малко е да се каже плаче ми се. Реве ми се с толкова гърло.
1: Добре. Така, това беше изданието на премълчаната история днес, уважаеми слушатели. Тема от лежерна, всъщност дълбока, както се разбра. Детството и как може да бъде изживано то по най-вълнуващ начин. С пожеланието никога да изгубвате детското в себе си, екипът на премълчаната история днес, Зорница Гъркова, Михаела Колева, Марина Димова, Митко Новков, ви желаем красив и ведър ден. И детски, нека бъде детски. Останете с програма Христо Ботев, интелигентният избор. Бъдете здрави, щедри, усмихнати и щастливи.

дядо ми разказва за първата си рана. Получил я в сръбската война, край Сливница в гръб брат го нападнал.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

Вие слушате предаването Звукови хроники и поредицата Гласовете на музиката, в която продължаваме представянето на инструментите, постоянни членове на класически оркестър, както в симфоничната, така и в камерната му форма. В днешният епизод, подготвен от звукорежисьора Деница Диамандиева и мен Мария Вълчанова, ще се запознаем с най-големия по мащаб, но същевременно с не по-малко богат на тембри струнен инструмент, мъжественият, но заедно с това нежен и чувствен контрабас.

в изпълнението на Ан Мартин Дале Уилямс, контрабас и Питсбъргски симфоничен оркестър под диригенството на Андре Превен, чухме популярната пиеса Слон из Карнавал на животните от Ками Сен-Санс, един от най-известните романтични образци в литературата за контрабас. Подобно на останалите струнни инструменти, членове на класически оркестър, и контрабасът се появява около средата на 15 век, като при него, както и при виолончелото, не е изяснено напълно дали произлиза от старинната виола да гамба или се обособява като самостоятелен инструмент. Името му идва от италиански и обозначава определението струнен бас, но пак в италианската терминология в по-старите партитури се наименува и като виолон, т.е. басова виола, откъдето произлизат и въпросителните относно произхода му. Също така, подобно и на виолончелото, контрабасът не получава оркестрови сола до началото на 20 век, но пък и за него е създадено значително количество солова литература. За първи солов концерт за контрабас се счита написания от Хайдн през 1763 година, но се предполага, че ръкописът е изгорял при пожар в библиотеката в Айзенщад. През класицизма най-известните имена на композитори, творили за контрабас, са тези на Доминико Драгонети, Карл Дитерсдорф, Йохан Ван Хал, Франц Хофмайстер, Леополд Козелух, Антонио Капуци и редица други. Но истински рекордьор в композирането на инструментални концерти за този инструмент в този период е Йохан Матиас Шпергер. Цели 18 концерта. Ние обаче ще чуем от този автор един от камерните му описи за контрабас, романс за контрабас и струнен квартет, който звучи така.

Романс за контрабас и струнен квартет от Йохан Матиас Шпергер прозвучава в изпълнението на Кристиан Брайца и музикантите от струнен квартет Хава. И говоряки за класическия период и особено виенската класика, тук е мястото да чуем и музиката на гениалния Моцарт, който макар и да не оставя голямо творчество за контрабас, пише за него концертна ария, номерация по Кьохел 612 за певец бас, контрабас и облигато, добила разбира се известност както при контрабасистите, така и при певците.

Per questa bella monno от Вовгънг Амадеус Моцарт чухме в изпълнението на контрабасиста Чарлз Пол и баритонът Ейбрахам Харди. Както в музиката за цигулка дала през романтизма гениалното творчество на Николо Паганини, така и контрабасът има през тази епоха своя гений. Това е Джовани Ботезини, наричан още тогава Паганини на контрабаса.

Така звучи финалът на концерт за контрабас номер 2 от Джовани Ботезини, отзвучал в изпълнението на Едгар Майер, заедно с симфоничния оркестър на университета в Чикаго под диригентството на Барбара Шуберт. А финалът на днешното издание отреждаме за българския принос в литературата за контрабас с трета част на концерт от Емил Табаков в изпълнението на Енчо Радуканов и симфоничния оркестър на Националното радио под диригентството на автора, с което екипът в студиото, звукорежисьор Деница Диамандиева и аз, Мария Вълчанова, ви желаем ведър и усмихнат ден и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 17:00. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Филмът «Нина Роза», в който българският режисьор и актьор Галин Стоев изпълнява главната роля, е избран от Канада за участие в категорията за най-добър международен филм на 99-те награди «Оскар». Копродукцията между Канада, Белгия, България и Италия разказва за Михаел, експерт по изкуство, който се завръща в България 30 години след като я е напуснал, за да удостовери произведенията на 8-годишната художничка Нина. 4 български продукции, 2 от тях на Българското национално радио, са номинирани за медийните награди Европа, съобщава на сайта си фестивалът за телевизионни и радиопрограми при Европа. На 16 октомври те ще бъдат връчени в 3 основни направления – аудио, видео и дигитални медии. В категорията за радиотеатър е номинирана продукцията на БНР «Месия. Литургическа поема» от Ани Илков с режисьор Христо Симеонов Риндо. Радиото има още една номинация – видеокастът «Сенки от Балканите» в категорията «Дигитални медии». В категорията за видеодокументалистика е номиниран филмът «Снежа и Франц» на режисьора и сценарист Светослав Драганов. Документалният филм на Майя Димитрова «Основание за безпокойство. Архивите за българския Чернобил», продуциран от БНТ, е номиниран в категорията «Видеоразследване». Миналата година българският разследващ журналист Христо Грозев бе обявен за европейски журналист на годината за разкритията си около руски шпиони в Европа, припомня БТА. Под мотото «Любовта е безмилостно царство», идващо от фраза на писателя Габриел Гарсия Маркес, във фестивалния и конгресен център на Варна започва 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». До 30 август той ще предложи нов формат, нов екип и нова енергия, стъпили върху традициите, създадени от професор Александър Грозев, каза за нашия ден Димитър Стоянович, който е в основния екип.
1: Идеята на професор Александър Грозев, изключителен ерудит в кинотеорията, неговата идея и на екипа, разбира се, който създава той да е еднолична работа, е именно това да отвори в тази посока погледа на публиката, да разшири интереса, да направи нещо за душата, така че човек да отиде наистина да съпреживява с героите, да малко да хване тази романтична вълна, която толкова трудно успяваме да хванем, като че ли обвити в ектоплазмата на битовостта. И този фестивал е едно много-много смислено мероприятие, което наистина заслужава смислено продължение в ново време, което ние ще се опитаме да направим и смятам, че го правим и ще го направим. Няма отстъпление по тая линия.
0: България прави нова стъпка към по-прозрачно и сигурно цифрово пространство с подписването на инструкция за взаимодействие и обмен на информация между компетентните институции при прилагането на европейските правила за цифровите услуги. Даниел Инков с още информация.
2: Важна част от процеса е защитата на личните данни. Комисията за защита на личните данни ще има ключова роля при противодействието на неправомерното или прекомерното автоматизирано обработване на лична информация, с особен акцент върху защитата на непълнолетните. Обсъдена бе и ситуацията с платформите за споделяне на видео. Част от тях вече са включени в публичен регистър, а се очаква регистрирането на допълнителни платформи. Предстои взаимодействие с европейските партньори и прилагане на общите механизми, които се предвиждат в европейската рамка. Целта е България да разполага с работеща система за бърза реакция при нарушения, като едновременно с това се гарантират и правата на гражданите и сигурността на потребителите в цифровата среда. За новините, Даниел Инков.
0: Над 600 учени от 55 държави участват

0: 45-я конгрес на Европейската асоциация по регионална наука в София на тема «Глобални предизвикателства и регионални отговори в епоха на преход». Форумът беше открит в аулата на Софийския университет Свети Климент Охридски от заместник министъра на образованието и науката академик Николай Витанов. Живеем във време на дълбоки технологични, икономически, демографски и климатични промени. Тези процеси са глобални, но техните последици се проявяват конкретно в нашите градове и региони, в местните икономики, в университетите, училищата и общностите, каза пред ПТА академик Витанов. На много места читалищата започват да играят ролята на своеобразни туристически информационни центрове, каза професор Венцислав Велев по време на практическата конференция «Култура и туризъм», която се провежда в Каварна. По думите му, под платформа в случая не трябва да се разбира нов дигитален продукт, а по-скоро нова визия и нова представа за това как културно-историческото наследство може да бъде използвано като основа за развитието на туризма. В Несебър и на други места по Южното ни Черноморие започва 16-тият световен шампионат по фолклор World Folk 2026. Форумът събира състави и индивидуални изпълнители от различни държави, а програмата се разгръща на няколко сцени по крайбрежието. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Освен конкурсната програма, събитието включва концерти и представения пред публика, които дават възможност на участниците да покажат характерни за техните страни музикални и танцови традиции. Каза за новините на програма Христо Ботев организаторът Калоян Николов.
2: Общо взето представя се автентичен фолклор, както и обработен фолклор за различните категории. И това е една от системите, една от начините за опазването на културното наследство чрез представяне на високо качество на сцената.
1: World Folk 2026 ще приключи на 30 август, когато ще бъдат обявени отличените участници в тази годишното издание. За новините Александра Георгиева.
0: В града под тепетата актрисата Елис Корчева представи участието си в театралния спектакъл «Деца на света» по сценарий на големия български драматург Стефан Цанев. Продуцент на постановката е Катя Лазарова, режисьор и партньор на Скорчева на сцената е Димитър Маринов. Пиесата е част от програмата на фестивала «Сцена на кръстопът» през септември. Още от Еси Маркова.
3: Постановката от март тази година ще се играе в Пловдив за първи път. Това е история за самотата на възрастните родители в България, чието деца са се пръснали по целия свят. Елис Корчева разказва какво я е привлякло към пиесата.
4: Най-вече е личността на Стефан Цанев. И това, че разбрах, че и Димитър Маринов ще участва, на мен беше много любопитно да го видя на театрална сцена, защото аз не съм имала възможност да го видя. Това са нещата, които ме убедиха. Но най-вече текст. Текстът за мен е текст, който би трябвало да чуе всеки българин по света. Целият текст е крайно болезнен, болезнено вълнуващ, обаче всичко това се случва през смях.
3: След почти 30 години оттегляне от сцената, тя признава.
4: Срещата с публиката винаги е най-вълнуващата част. Всеки път. Всеки един спектакъл, срещата с публиката е... Това е вълшебството на театър. Аз нямам търпение да изляза на сцената и да започне представлението. Никога не съм имала сценична треска и не разбирам защо колегите имат. Защото според мен, когато си добре подготвен, когато знаеш каква ти е задачката и какво ти е действието, за да я постигнеш, нямаш място за притеснение.
3: Споделяй защо се оттеглила през 90-те години.
4: Нямаше нищо. Нямаше театър, нямаше кино, нямаше телевизия. Телевизионният театър и до сега го няма. И не само театър и киното, това въжеше за музикантите, за художниците, за скулпторите, за танцуващите и пеещите артисти. Отвратително време беше. Много от колегите тогава се пренасочиха към друга работа и така и не се върнаха.
3: От Пловдив, Деси Маркова.
0: Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

0: изключително ценна и важна номинация за Българското национално радио, както чухте и преди малко в културните новини беше споменато. Радиопиесата «Месия», литургическа поема, е номинирана за При Европа 2026. Това всъщност е едни от най-престижните европейски отличия за медийни продукции. Продукцията на радиотеатъра на програма Христо Ботев ще се състезава в категория «Радиодраматургия». Това е и втора номинация за Българското национално радио. А сега на телефонната линия е Александър Христов, който е част от екипа «Драматургични форми» и е редактор на самата номинирана пиеса от Ани Илков. Здравейте! Александър, чуваме ли се?
1: Да, здравейте.
0: Наистина, развълнувани сме всички тук в програма Христо Ботев и затова искаме отново да наблегнем на това значение за продукцията на радиотеатъра и изобщо за вашата работа с тази номинация. Малко повече да кажем с какво според вас е впечатлило журито, за да се номинира самата пиеса. Тя е много експериментална, много различна. Знаем един от най-интересните и важни поети съвременни е Ани Илков.
1: Ало?
0: Да, слушаме ли?
1: Значи, наистина Ани Илков няма нужда от представяне като поет. Тук обаче той е в ролята си на драматург и, както се казва, дракона се познава по ноктите. Именно неговата специфична нагласа към света, неговото почти космическо светоусещане е вкоренено в този драматургичен текст, което ни позволи ние в екип драматургични форми да изпълним една от дългогодишните функции на радиотеатъра и на програма Христо Ботев по принцип, а именно да показваме докъде стига най-новото, най-съвременното българско изкуство, кои граници се опитва да преодолява и до какви открития се опитва да стига. Месия не е конвенционална пиеса, Месия не е пиеса, която се чува често. И мисля, че именно това е основния позитив, който става причина ние да получим тази наистина важна и, смея да кажа, без да звучи самохвално, заслужена номинация.
0: Да, бих искала, понеже театър и радиотеатър се прави от екип хора, всеки има своето важно.

0: важна роля и значение. Режисьор на Месия е Христо Симеонов Риндо. Звуковата среда е дело на Гергана Драмалиева. Звукоинженер е Михаил Михайлов. В продукцията участват актьорите знаменити Валентин Ганев, Веселин Ранков, Димо Димов и още други. Според мен и актьорската игра и внимателно изградената звукова среда, която вие споменахте, всъщност правят различна тази пиеса и показват тези драматургични пластове, които всъщност изникват един след друг и впечатляват слушателя.
1: Така е. Аз искам наистина да поздравя целия екип, особено режисьора на пиеста Христо Стоянов Риндо, но и изключителната творческа работа на звукорежисьора на пиеста Гергана Драмалиева трябва да бъде отчетен, защото на нейните плещи се крепи много голяма част от усещането, което Месия, надявам се, явно осъществява.
0: Сега номинация. Надяваме се, разбира се, и на още по-голямото признание да получите наградата, международното признание, както разбира се и за другата номинация на Българското национално радио. Много благодаря на Александър Христов,
1: благодаря.
0: Част от екипа на драматургични форми и редактор на самата номинирана пиеса.

А ето и сега, скъпи слушатели, каква е основната ни тема днес. Също толкова важна, интересна, значима и по някакъв начин караща ни да искаме да бъдем по-добри и с самите нас, но и с децата и с подрастващите, които растат около нас. Какво се случва всъщност, ако отворим информационния поток, какво се случва с децата и подрастващите, които растат в среда на постоянен гняв, агресия, обвинения и нетърпимост? Знаете, тези новини не могат да избегнат от нашето съзнание. Какво научават те за отношенията и конфликтите и начина, по който се отнасяме един към друг? Сега през една книга на доктор Алберт Елис и Реймън Тафрейд ще си помогнем. Тя се казва "Да овладеем своя гняв, преди той да овладее нас". И предлага тази важна перспектива към всички тези въпроси, които поставих. Ще говорим обаче за гнева като емоция, която не можем и не бива да изключваме, но е важно да я разберем и управляваме. Защото всъщност начинът, по който се справяме с собствения си гняв, влияе не само на нас, но и на хората, които растат и живеят с нас и около нас. Разговорът ще бъде в две части с издателя Любен Козарев, както и с психолога и психотерапевт Теодора Ангелова. Слушайте ни, започваме.

0: fall asleep, where do we go?
1: Какво се случва?
2: В студиото на Какво се случва вече е Любен Козарев, издател и редактор. Много благодаря, че сте тук. В случая редактор на тази полезна книга, която споменах, за самопомощ, да овладеем своя гняв преди той да овладее нас, на американските психотерапевти доктор Алберт Елис и доктор Рейман Тафрейт. Господин Козарев, аз опитах да кажа, че наистина по тази тема ще се опитаме да си помогнем с книгата, защото виждаме, че гнева е навсякъде около нас. Избликва от всички възможни места. Разбира се, сега, нали, клишето американската култура, там има много агресия. Веднага човек се замисля в тази посока. И самият доктор Елис споменава, нашата американска култура не е ли една от най-насилническите от всички индустриални страни? Но каква е разликата? Те се опитват по някакъв начин през терапията, през психологията, през поведенческата терапия да се опитват да помагат на хората, на които, които имат нужда и искат да им бъде помогнато. Важно уточнение, бих казала. Но защо за вас беше важно? Ние знаем, имате много сериозна линия в тази посока в издателството за психотерапия, психодрама, психология, изобщо книги за самопомощ, но разбира се и книги, които се изучават. Да издадете Да овладем своя гняв, преди той да овладее нас. Това е книга, която е буквално на един месец.
3: Така е. Благодаря ви за поканата. Доктор Алберт Елис е признат през 1982 година за втория по значимост след Карл Роджерс, след великия Карл Роджерс, психотерапевт в Съединените щати. Това е изключително признание. Всъщност, може да кажем спокойно, че появата на рационално-емоционалната поведенческа терапия, която е свързана точно с неговото име, е предвестник за появата, примерно, на велики психотерапевти в САЩ. Но въпросът е, че ние миналата година, между прочим, издадохме неговата книга Да овладеем тревожността преди тя да ни овладее, а всички знаем, че, за съжаление, в днешния ден е белязан с тревожност и депресии. Гнева е едно от проявленията именно на тази тревожност и спокойно можем да кажем, че вие споменахте, че това да искаме да си помогнем е много важно, но може би по-важно е дори да можем да го направим, защото има случаи, в които родителите, те искат най-доброто за своите деца, но неусетно в един момент се оказва, че те вече си крещят, че са обидени, че са засегнати и близките няколко дена не проговарят на децата си, което е недопустимо. С други думи, действително гнева се оказа един от най-съществените проблеми, с които ние трябва да се умеем да се справим, за да поддържаме добри взаимоотношения както в семейството си, така и със своите колеги на работа и така нататък.
2: Да, разбира се. Той самият доктор Елис, заедно и с Рейман Тафрейт, пишейки тази книга, предупреждават. Има в началото глави, които всъщност показват до какво и как се стича самата картина при всеки един човек и споменават: гневът и депресията ни връхлитат почти едновременно.
3: Да.
2: Тоест, рационална, емоционалната поведенческа терапия, която за тях е ключът, която те така измайсторяват, те измислят по някакъв много специфичен начин, качвайки се върху и други терапии, като когнитивно-поведенческата, има много богат инструментариум. Те всъщност работят с хората по този начин и книгата е един наръчник, бих казала, един пътеводител, как всъщност ние да разпознаваме кога идва гнева, какво бихме могли да направим, но не да го игнорираме. Защото много от терапиите, както самия доктор Ели споменава, казват: опитайте се да не се разгневявате, опитайте се да потиснете гнева, да не му давате изява. Това обаче се оказва за човешките същества невъзможна мисия.
3: Непостижима задача. Да. Тук може би си струва да споменем, че лично според мен е това, което е негов изключителен принос, е, че той се старае да покаже един директен и ориентиран към действието метод. За други думи, не е достатъчно и общо, в крайна сметка е крайно непродуктивно, ако щете, да се приема, да се разсъждава и така нататък. Тук по-скоро трябва наистина да се ориентираме към преодоляване на всичко това, което води до, до такъв изключителен стрес. Тоест най-важното е, че той е рационален. Освен това, другото, което е важно. Да, когнитивно-поведенческата терапия на Бек и на неговата дъщеря Джудит Бек е важен, но в крайна сметка майката на всички тези терапии е именно това,
2: да,
3: което
2: защото обвежда. Обединява, да, в крайна сметка. Да. Сега той говори, за да наистина да бъдем конкретни и нашите слушатели да си представят как биха могли да овладяват гнева, т.е. да го обуздават по някакъв начин. Той говори за здравословни отрицателни емоции срещу нездравословните отрицателни емоции. Тоест, понеже искам наистина да изпаднем в детайл, за да може да се разбере по-ясно, ето, пример, детето ми трябва да ме слуша, партньорът ми трябва да ме разбира, колегата ми трябва да се държи разумно. Какво се случва с нас, когато реалността не отговаря на тези очаквания?
3: Между прочим, тук е важно да се каже, че в самото начало той е силно привлечен от психоанализата на Зигмунд Фройд, но ако в някакъв смисъл той се разочарова и се оттегля, то е именно поради нейната, в крайна сметка, включително и непрактичност. Много добре споменахте за тревацията. Той е един от...
2: Това е термин, буквално.
3: Точно така, той е един от хората, които оценява това, което се случва в американската психология следствие на работите на Карен Хорни. Не случайно, вие знаете, нейните работи върху неврозите и израстването на човека и така нататък са изключително сериозни, но именно да се обуздае този диктат на трябва, трябва

0: Той, тази негова мисъл за древногръцкия философ Епиктет, че хората не се гневят от събитията, от начина по който ги приемат, е изключително важна в крайна сметка.
1: Точно така.
0: С други думи, тук важно е да се каже, че когнитивно-поведенческият подход въобще ражда всички тези неща, за които говорим, и забележете тук така ключовата дума е когнитивно. Поведенческия. Самото име на метода, на това, което той въвежда, подсказва достатъчно ясно къде е центъра на тежестта. В този смисъл това са книги, имайте предвид, че той е автор на над 80 заглавия, и дори аз така, докато се готвих за посещението при вас, видях, че той включително има една книга «Как да се държим рационално». Тоест, той е действително един от класическите психотерапевти, които са, спокойно може да се каже, белязали съдбата на психотерапията през целия 20 век.
1: Точно така. Алберт Елис поставя голям акцент върху начина, пак в реда на вашите мисли, как всъщност случващото се, а не самото събитие всъщност ни афектира, нашите мисли по отношение,
0: нашите реакции,
1: да, как една наша мисъл може да превърне раздразнението в ярост.
0: Да, и се превърне в една лавина, която мощно да отнесе всичко толкова далеч, че след това ние задължително съжаляваме и така. Но в този смисъл, действително, опита практически да се овладее този тайфун е изключително важен. И в този смисъл практичната ориентация на неговите книги е абсолютно безусловно, абсолютно ясна. Да.
1: Разбира се, има, той буквално говори за дихателни техники, за когато, понеже всеки един от нас се гневи и казва после, ама аз изведнъж избухнах, нали, то се случи. Той обаче се опитва да ни обясни, че има едно техническо време, което всъщност е малко преди самото избухване, което ти усещаш някъде гнева, между гърдите, в зъбите, в стискането на ръцете, т.е. самото напрежение на тялото, което задава. То е и абсолютно свързано и с мозъчната ни дейност и тези центрове, които се засягат, нали, да речем амигдалата, който е центъра би се или бягай, нали, още от преисторическите времена, в които сме се борили за оцеляване. Но ние все пак тук и сега, 2026, можем всъщност да рационализираме, както той ни съветва, да си дадем едно време, в което да се опитаме чрез техники дихателни, които са абсолютни упражнения в книгата, ако човек тръгне към нея, ще ги научи, ще се запознае подробно. Разбира се, с писането на дневник, защото има повторяемост. Значи ние се гневим общо взето много често от едни и същи неща. Защото какви са всъщност ефектите от гнева? Какво? Той дава хиляди примери за разпаднати отношения, за неща, които са необратими, чисто човешки.
0: Знаете ли, тук може би си струва да обърнем внимание на нещо, което е страшно важно, а именно доктор Елис подчертава колко каква изключителна роля имат така думата е ригидни, аз не обичам да ползвам чудици, но все пак твърдите убеждения. Вие знаете, че когато срещу себе си имате човек, който е абсолютно убеден в своята правота и в убежденията, по-скоро правотата на своите убеждения, че много пъти въобще не си заслужава дори да разговаряте с него. Защото всъщност този подход, когнитивно-емоционалния подход на доктор Елис, той апелира към това ние непрекъснато да си даваме

0: прави по един начин. Но в съвсем леко проверена ситуация е абсолютно задължително да не се правят така. С други думи, контекстуалността е тази, която вече прави човека гъвкав, а когато особено по отношение на собствените си деца, по отношение на любимия човек, по отношение на климата в семейството, последното нещо, което трябва да е човек, е да е ригиден, да е непоколебим, да е абсолютно убеден в своята правота, да не допуска дори и сянка на съмнение, че може да е сбъркал. И в този смисъл гъвкавостта е именно това, което отличава интелигентния човек от идиота. Защото така абсолютно убеден е идиот, той е просто непоколебимо прав завинаги, във всякакви ситуации, при всички условия и прочее и прочее. Именно тази дистанция, която доктор Елис поставя по отношение на самия себе си, тук съм задължен дори да изтъкна, че неговото детство е белязано от недобра семейна среда. Неговите родители се развеждат, когато той е юноша. Освен това, той боледува. Доктор
1: Има и
0: Елис
1: физическо
0: от малък
1: страдание,
0: има
1: да.
0: проблеми, лежи дълги периоди в болницата и той тогава открива едно нещо, което за жалост днес излиза от мода, именно четенето. Всъщност, четенето е това, с чиято помощ той успява да изгради себе си като мислещ човек, като чувствителен човек, защото отново казвам, особено по отношение на децата, в ситуация, в която ти тръгваш да се налагаш от гледна точка на човек, който знае как стоят нещата, знае кои са правилните неща и ги налагаш по предите търпяз възражения, тон и така нататък, ти просто предизвикваш детето да не се подчинява, да се бунтува и то без причина, вие знаете прекрасно.
1: Да, разбира се, този силен гняв върху хората, които обичаме най-много, има и за съжаление и най-ужасните
0: Той
1: ефекти.
0: Най-опустошаващите
1: да.
0: Ефекти.
1: Сега нека се оставим на музикалния избор на нашата редакторка и след това ще продължим с разговора тук в студиото.

0: Продължаваме разговора с Любен Козарев. Разхождаме се по съдържанието и темите в книгата «Да овладеем своя гняв, преди той да овладее нас». Изключително практична книга за самопомощ на доктор Алберт Елис и Реймън Тафрейт. Доктор Тафрейт не споменахме, той също е толкова ценен като, и като оценка на гневните поведения. Той работи всъщност в Америка в едни от най-тежките ситуации. Говорим, когато става въпрос за престъпления, за наистина гневни прояви, които водят до престъпления, защото и това се случва. Знаем, че от една много древна ситуация в изблик на гняв човек може всъщност да загуби контрол и да извърши неща, които са немислими. Той работи с такива хора. Може би да му отделим и на неговото нужно внимание като клиничен психолог, преподавател в институт. Той всъщност продължава
1: точно така, в институт Алберт Елис.
0: Да, понеже така Алберт Елис е покойник вече, не е сред нас и делото му
1: началото
0: е продължава.
1: Началото на 21 да. Век почива, да, така е. Но институтът е една от наистина важните институции в областта на психотерапията и психичното здраве изобщо в Съединените щати.
0: Аз исках да ви заведа пак в тези ситуации, които наистина не са приятни, но трябва да бъдат обговаряни. Можем ли всъщност да бъдем гневни без да бъдем агресивни?
1: Знаете ли, едно от нещата, които трябва да се признаят на Алберт Елис, е, че той въвежда така известния модел ABC. С други думи, имаме активиращо събитие, имаме последствия, но между тях има убеждения и вярвания.
0: Точно така.
1: Всъщност убежденията и вярванията аз имах предвид, когато говорих за тази ригидност, която ни кара да избухваме, да, като тайфун, със всепомитаща сила. И тук Алберт Елис, вие сте права, той дава и чисто такива практични съвети, както аз обичам на моите синове да кажа. Когато се вбесиш, си поеми дълбоко въздух.
0: Да, навлизането на кислород, да, мозъка има, да, точно, има, така.
1: И тогава, тъй като тялото е умно, то винаги ни дава знак, че нещо ще се случи, то сякаш усеща. Вие казахте, слънчевия сплит или напрягане, или
0: зъбите,
1: и това
0: ръцете,
1: вече гневът те обзема, да, и ти, както се качва, качва се на метлата и така нататък. Има, разбира се, чисто практични неща, които човек би могъл, но на вашия въпрос, ако човек непоклатимо вярва на своите убеждения, на своите вярвания, той тогава се чувства изцяло в правото си, видите ли, да избухнете, дори знаете много добре колко е тънка границата да се премине от вербална към физическа агресия, не дай Боже, защото това пък е още по-травмиращо.
0: Правотата в убеждението,
1: точно, че... Така. Да, когато тя вече е до такава степен мощна, че човек се чувства в правото си да включително да упражнява и физическо насилие, да, т.е. Да подкрепи тази правота и така нататък. С други думи, човек не бива да преглъща гнева си. Всъщност, знаете колко много болести са следствие на това, че гневът остава неовладян. Тук, може би, ключовата дума е преработен. Защото, когато ти си дадеш сметка, че между случилото се събитие и неговите последствия има една система от вярвания, които

0: Ние много рядко подлагаме на съмнение. Аз имам чувство, че много рядко и забелязваме между другото, което е и точно грешката всъщност. Когато ти си в състояние да, така да се каже, да... Вижте, много дори простото допускане, че другия може да има право. Един от любимите ми примери е, когато някакъв, това е автор, който е също наш известен автор, и той каза, влязах в метрото и в един момент влязаха 4 деца и един мъж, и тия деца не направиха луди. И аз в един момент не издържах и казах, господине, как не ви е срам, вашите деца тук не направиха на нищо. И той ми погледна и каза, майка им почина преди един час и аз още не мога да проумея какво мога да направя по въпрос. И той каза, никога не съм се чувствал толкова ужасно. Ето пак, когато човек е непоклатимо убеден, той размахва пръст, нали, от позицията на знаещия, на можещия и особено когато е по отношение на деца. На последна инстанция, да. Тоест в този смисъл, внасянето на една чисто рационална нотка по дяволите, допусни, че може нещо да му се е случило, на което да го кара той да се постъпва именно така. И че той в крайна сметка, той има право да постъпва по този начин, изключително да е така, а не бърза и така нататък. В този смисъл това е един тънък и интелигентен чувстващ човек, който ни приканва да не се втурваме главоломно, да се попадаме под, ако щете, властта на собствените си емоции, а да се опитаме да дадем една дистанция, за да, да ги осмислим и в крайна сметка да доведем нещата до един действително адекватен и за двете страни.
1: А това не е ли сега, като се замисли извън книгата и всичко, за което тя говори, това не е ли въпрос на възпитание?
0: Ами включително, може би това е и думата, между другото, която аз на времето много протестирах срещу тая дума и викам, стига с това възпитание и така нататък. Може би под сега, естествено,
1: в че дълго на пинфлойче да.
0: Имаше смисъл и прочие, нали, вие знаете там много добре за какво става дума, но сега виждам, че доброто старо възпитание си е нещо, което въобще не било да бъде пренебрегвано, не в никакъв случай. Но изглежда, ако ме питат, добре, де, кое пък сега в крайна сметка, защото пък е толкова важно възпитанието, ами то е важно, защото това е способността да обуваш обувките на другия, да заставаш на неговата гледна точка.
1: Да, този английски израз, който толкова така и в днешно време се ползва. Между другото, баба ми, като светла и памет, като един човек, който избягваше конфликтите, но ги анализираше, ме научи всъщност да виждам, че другия човек, за да постъпва лошо, най-вероятно има някаква причина.
0: Точно
1: тя
0: така.
1: Може да е причина, която заслужава така прошка. Винаги заслужава
0: така,
1: прошка.
0: Уважение,
1: но е причина, за която човек трябва да се замисли. Има, разбира се, и дела, които са извършени изцяло под животински изблици, гняв и така нататък, но за тях също седи някаква преживяна агресия. Поне аз така мисля сега.
0: По отношение на децата специално, да. Няма да забравяха им Гинат, един изключителен автор, Детето и ние, една от основните книги, които ние издадахме в тази сфера. Ами той, когато аз четях за пръв път Детето и ние, няма да забравя до каква степен се втрещих, когато осъзнах, че всъщност той, първата стъпка, която той казва, приемете това, което казва вашето дете.
1: Чуйте го, приемете, да, наистина, чуйте го, приемете го, да.
0: А не просто, примерно, детето ви да каже, топло ми е. Ти да кажеш, що за идиот си, как мога ти е топло, когато е ли какво си?
1: Да, на мен ми е студено.
0: Ти добре, няма, на него пък му е топло, наистина. Да. С други думи, думата е приемане. Толерантността е приемане.
1: Искам така на края на нашия разговор да споменем още една важна книга, която си е бестселър така от психологическата помощ, да се освободим от емоционално незрелите хора, как да се трансформираме отношенията си, на Линдзи Гибсън. Тук важните думи са всъщност, че понякога трябва да се опазим житейски, когато близките ни хора всъщност се окажат емоционално незрели. Понякога може да са дори включително и родителите ни.
0: Разбира се, основната книга на Линди Гибсън е «Порасналите деца на емоционално незрели родители». Тази книга ние публикувахме преди 5-6 години и действително с така съжаление трябва да кажа, че се става все по-актуална. Сега, това е пряко свързано в някакъв смисъл с темата, до която до сега говорихме, на темата, която е основна за Алберт Елис. Линди Гибсън е, може би, основният автор по темата емоционална незрялост.
1: Това е диагноза, едва ли? Не, да го приемем по този начин.
0: Интересното е, че това е... вижте каква логика всъщност, тя по каква логика развива трите си книги. Първата е книга е действително «Порасналите деца на емоционално незрели родители. Как да се излекуваме от... семейство, в което родителите са ни били дистанцирани, отхвърлящи, не подкрепящи. Това е изключително важно. Тук няма две мнения по въпроса, не може да има. Но след това
1: саморегулация,
0: вече...
1: тя говори за това как можем

0: всъщност да се самоподкрепяме и саморегулираме.
1: Точно така, защото втората ѝ книга е именно възстановяване от емоционално незрели родители. И третата книга, която тази книга е издадена преди 2 години, освобождаване от емоционално незрели хора, тогава вече освобождавате се от емоционалните капани, които ви вкарват това изключително приключение.
0: Да, един родител, който вече е на много сериозна възраст, но продължава да ни изслушва, да ни дистанцира, да ни кара да се чувстваме зле, виновни.
1: Ами тук не мога да пропусна да кажа, че преди години преведахме Людмила Андреева преведе една изключителна книга на Сюзан Форвард, именно емоционалното изнудване.
0: О, да.
1: Това също е изключително важна и за съжаление също е тема, която според мен се пренебрегва незаслужено. Докато се готвих за разговора с вас, между другото, с така изненадан видях, че всъщност един от най-така известните и добрите автори е доктор Рамани Дурвасула и неговите ключови книги са две. Не ти си проблемът, идентифициране и изцеление от нарцистични хора. Неговата тема изобщо е нарцисизма. Между другото пък нарцисизма, по мое мнение, е крайното проявление на емоционално незрял човек. Апропо, тук си струва да помислим малко повече. Кои хора са емоционално незрели? Ами, знаете ли, лично моето мнение е, че емоционално незрели са тези хора, които изобщо не са положили усилия да градят себе си.
0: Да,
1: Тоест, това са в крайна сметка инфантилните хора.
0: Да, и това обединява всъщност и двете книги. Инфантилизма.
1: Да, защото в центъра на тези хора, в тяхната вселена, в центъра има едно единствено нещо и това е аз.
0: Да,
1: аз,
0: и постоянно аз. Около това. Много благодаря на Любен Козарев. Мисля, че успяхме да засегнем най-важните моменти от двете издания. Потресете, скъпи слушатели, тези книги. След малко разговора продължава с психотерапевта Теодора Ангелова.

0: Какво се случва?
1: Продължаваме, както ви обещах, скъпи слушатели, разговор по темата за гнева. Този път с специалиста Теодора Ангелова. Тя е клиничен психолог и терапевт с над 10 годишен опит в сферата на психосоциалната подкрепа. Работи, това беше за мен изключително важно, че работи и с възрастни, и с юноши. Има и опит в психодрамата с деца и юноши от SOS Kinderdorf и като психолог в Американския колеж. Тоест, здравей, Теодора, благодаря ти, че си тук. Това, за което ние най-много се притесняваме, че изблиците ни, гневните и изобщо поведението в атмосфера на гняв, изтъпления, повлиява на най-малките, на хората, които се учат от нас.
2: Това е така.
1: Защо всъщност най-често изливаме най-силния си гняв върху хората, които обичаме най-много?
2: Защото сме най-дълбоко свързани и те активират в нас всъщност най-дълбоките ни травми, комплекси, най-дълбокия пласт на психиката може да го активира само най-близкия ни човек. Обикновено това е нашата майка.
1: Да, като минем майката и изобщо взаимоотношенията, след това идват и децата, защото с тях имаме и тази отговорност възпитателна. А защо един родител може да понесе, да речем, 10 пъти едно и също нещо през деня, а накрая на 11-я път да избухне по начин, по който след това да съжалява?
2: Сега аз няма как да разглеждаме отношенията между родител-дете, без да разгледаме отношенията на родителя с негови

0: който след това да съжалява.
1: Сега аз няма как да разглеждаме отношенията между родител и дете, без да разгледаме отношенията на родителя с неговия родител, защото те са много свързани. Много често, когато родителя се държи към детето си по един изискващ начин, той всъщност проектира собствения родителски образ, т.е. този интернализиран вътре в него образ на неговия родител. Т.е. много често той се отнася към детето си така, както са се отнасяли към него като дете.
0: А добре, ако той осъзнава, той или тя осъзнава, че са се държали по този начин с него и иска да го преодолее, но въпреки това се случва, т.е. тези нервни и гневни изблици.
1: Сега, аз съм категорично фен на терапията. Смятам, че има много полза всеки от нас да се провери докъде и как е в... доколко е пораснал в отношенията за своите родители, защото най-малкото това се прехвърля върху децата ни. И тук вече е въпрос на човека да избере как. Защото всеки има от нас какво да излекува. Никой не е роден в перфектно семейство или перфектен свят. Всеки от нас е травмиран по някакъв начин. Дори в терапията ние казваме, че най-голямата травма е да нямаш никакви травми. Тоест тогава пък човек е тотално неадаптиран за света. Сега аз, тъй като съм имала 12 годишна психоаналитична подготовка, последните години работя с по-преживелищни методи. Бих казала, че истината е някъде по средата, защото нашите травми в ранното детство, те се случват на превербално ниво. Тоест, самия мозък, неокортекса, той ще не е развит. Ние нямаме капацитет да си обясним това, което се случва. И всичко това, което ние преживяваме като деца, остава заключено на едно психотелесно ниво в тялото. Затова е важно да има едно преживяване, както е, например, първичната терапия, така наречения Primal Scream в щатите, създаден от Артур Янов, който работи с вътрешното дете и там се излизат емоции, заключени на гняв и болка от много ранна възраст. И те, излизайки от нас, не е идеята ние да останем в тях. Напротив, всички хора си тръгват от тази терапия с благодарност.
2: Не още по-облегчение. Не, повторното изживяване.
1: Защото много терапевти се страхуват от това да влязат в дълбочината на негативните емоции, но то не е идеята човека да остане там. Идеята е да минем от там, за да можем да изчистим това. И всъщност вече има едно съвсем различно отношение на възрастния, който сме към родителя. Та смятам, че да, важно е да има преживяване, важно, разбира се, да има и осъзнаване, анализиране, нали, така нареченото ментализиране. Но само интелектуалният подход не работи, както и само преживяването. Тоест, трябва да имаме комбинация между преживяване и рефлексия на това, което
0: да речем,
1: преживявам.
0: Аз, понеже така говоря чисто читателски, когато разгледах книгата подробно, доктор Алберт Елис казва, че да речем една много дългогодишна терапия, в която ти постоянно нищиш как се държава майка ти с теб и баща ти и какви, нали, ужасни неща си преживял, можеш всъщност да залачиш този проблем и да го задвижиш по начин, по който пак да е негативен.
1: Ами, става едно буксуване.
0: Да.
1: Защото когато ти преповтаряш и преповтаряш едно и също съдържание, всъщност одебеляваш невроналните връзки в мозъка. Всъщност тази информация почва да тече още по-бързо и по-интензивно. Нали?
0: Добре, тогава ти казваш така, начина е някъде по средата. Тоест, положиш една така самоанализа чрез терапията, но и да се опитваш да преживяваш тези емоции чрез различни практики. Как?
1: Значи сега, понеже тъй като в днешно време има много голямо търсене и следователно предлагане на всякакъв вид терапевтични услуги, смятам, да, разбира се, държавата има отговорност, но смятам, че преди всичко все пак говорим за възрастни хора, отговорността е на човека. Тоест, човека трябва да си провери къде отива и при кого отива. Нали, ако аз съм учила маникюр и педикюр и съм изкарала една седмица курс за лечение на вътрешното дете и се обявя като терапевт, отговорността на хората, които ще дойдат при мен, в крайна сметка те да проучат, нали, при кого отиват. Нали, нищо против занаята на никого.
0: Разбира се,
1: казвам.
0: Да, т.е. да има експертиза този въпрос.
1: В крайна сметка, нали, отговорността е в самия клиент да намери своя терапевт, защото не всеки е терапевт за всеки.
0: Разбирам.
1: И не за всеки етап от живота ми всяка терапия е подходяща.
0: Може човек да почне, да се откаже, да потърси пак. Тоест,
1: точно
0: това не е
1: така.
0: Нещо, което като
1: точно
0: не ни се е случило от първия път, означава това при мен не работи,
1: да.
0: Това е край
1: точка. Аз започнам с психоаналитичната школа. Минала съм, нали, през лична психоанализа над 10 години и от тогава тръгнах към преживелищните методи.
0: Психодрамата визираш и...
1: Всъщност това е работата с вътрешното дете и системната терапия. Психодрамата е, пак е психоаналитична тази, която аз съм учила. Но искам да кажа, че Може би метода би бил по-подходящ, ако човек първо има преживяване и след това има психоанализа. По принцип, в психоанализата има една такава норма, че хора преди 26 не се допускат, примерно да се обучават.

0: мозъка не е развит. Последните изследвания показват, че мозъка се развива до 32.
1: Тя стана толкова популярна тази психология, да, сега, ако влезем в тази тема по този начин. Но аз пак искам да се възползвам максимално от твоето присъствие тук. С нещо много конкретно. Може ли родителят да каже: много съм ядосана в момента, без това да го прави слаб пред детето? Този въпрос искам да бъде много ясно поставен, защото родителите и начина, по който ние сме отглеждани, говоря, аз съм родена на края на 80-те, 90-тарско дете съм, майката и бащата бяха последна инстанция и каквото кажеха те, това е, и методите, по които се случва, нали, възпитанията, така не са изобщо обсъждани. Сега, разбира се, ние се опитваме следващите поколения по някакъв начин да рационализираме, да говорим с децата, да се опитваме да обясняваме доколкото е възможно почти всяко едно действие или бездействие. Но когато се ядосаме и това се случва, как да постъпим? Ако може, малко практическа насоченост.
0: Така, ние всичките, тъй като я съм роден 80-те, сме възпитавани по начин, който означаваше: ти като говориш с мене, ще мълчиш. Нали, възраст ние, този, който има абсолютното право, пеше си авторитаризъм и диктатура, нали, на масово ниво. Така. Учихме се, че възраст ние заслужава уважение само защото е възрастен. Което е довело до най-малко злоупотреби, това вече го дазвам от опита си, нали, на терапевт, с този така наречен авторитет. Естествено, че възрастният не е слаб, когато каже, че е ядосан. Детето, то е изключително чувствително. И всъщност ние правим много лоша услуга на детето си, ако го караме да идентифицира гнева със слабост. Не е това, че аз преживявам емоцията е слабост. Слабост е как я изразявам. И всъщност ние трябва да се научим, както и доколкото разбра, хората, които са писали книгите, за които говорихте, също дават подобни съвети. Как да изразявам това, което изпитвам, не как да го потискам, не да се правя, че не го преживявам. Гнева е емоция на нарушените граници, това е стана ясно. Т.е. винаги, когато има гняв, аз трябва да изследвам на какво се дължи и коя моя потребност не е посрещната. И да се адресира потребността, както казва Маршал Розенберг в ненасилствена комуникация, а не да се адресира емоцията.
1: Според теб, като специалист и от целият ти опит до сега, и човешки, разбира се, най-вече, кое е най-трудното нещо, което човек трябва да признае пред себе си, за да започне действително да овладява гнева и гневните изблици? В края на нашия разговор да се опитаме да обхванем тази цялата тема. Има ли нещо, което е преломно и е най-трудно и е от което човек може да тръгне напред?
0: Трябва да си признае, че е човек. Че не е перфектен, че абсолютно всеки има своите слабости, има своите слепи петна и има нужда от помощ, за да бъде видян в тези слепи петна и подкрепен. И както казва Габор Мате, травмата не е това, което ни се е случило, а това, че сме били сами с това, което ни се е случило.
1: Пожелавам ви, скъпи слушатели, да не бъдете сами и да бъдете готови да ви бъде помогнато. Това за мен пък е много важно. От какво се случва от днешното предаване, слагаме своята точка от нашия екип: Мариана Ганчева, Михаела Колева, Радослав Минчев и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В началото водещите новини. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есенната сесия на парламента. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове, според военния министр.

0: Петър, дроновете по Черноморието са предимно разузнавателни тип примамки. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, а в столичния квартал Факултета бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Следват подробностите по тези и други новини. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове, близо километър от ЖП линия и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Десетки доброволци от цялата страна, пожарникари, горски служители и военни продължават разчистването на речните корита от огромните дървета, като помагат и на пострадалите семейства. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тонове текални наноси. Продължават усилията за нормализиране на ситуацията в залетите къщи, като комисия от общината и социалните служби от сутринта започнаха да описват щетите. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Днес беше възстановено електрозахранването, а до края на деня се очаква да приключи и ремонтът на довеждащия водопровод. Един от сериозните проблеми е къде ще се извозват тоновете кал, коренища и дървета, които довлякоха при дошлите реки Шашка и Злинска. Днес въпросът беше обсъден и с представители на институциите към МОСВ, които министър Росица Карамфилова спешно изпрати на място. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима и става много трудно за усвояване. Ние тук закъсняваме. Към днешна дата са усвоени само 30 000 кубика. Поне да се разчисти, за да може да се залеси.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Почистването на калните наноси продължава. И днес издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река, е без резултат. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Батак, част от наводнените приземни етажи вече се ремонтират. В Пещера 8 от общо 9 наводнени къщи вече са годни за живеене.
4: В рамките на днешния ден се надявам всички хора да си влезат в домовете.
3: Каза кметът Йордан Младенов. Екипи на Социалното министерство консултират жителите на ромския квартал Луковица в Пещера какви документи да подадат за отпускането на помощ. Проблемът е, че повечето къщи в квартала са незаконни от 30 години. Неудобен факт, който се наследява от всеки следващ кмет.
4: Всеки се опитва да прехвърли картофа, въпреки че в община Пещерния можем да се похвали.

0: 30 години. Неудобен факт, който се наследява от всеки следващ кмет.
1: Всеки се опитва да прехвърли картофа, въпреки че в община Пещер ние можем да се похвалим с едни от пилотните проекти, именно в узаконяване на домове. Предоставихме парцел на 300 за социална алтернатива. Въпросът е, че повече от 30 години държавата малко не хае.
0: Все още издирването на 58-годишният мъж е без резултат.
2: От сутринта са на терен и работят.
0: Семейството на изчезналият мъж остана и без дом, тъй като къщата им се е намирала почти в коритото на реката. За новините Невена Петрова.
3: Водата в град Твърдица и сливенското село Чинтулово не отговаря на микробиологичните изисквания и от регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчват тя да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
4: Мониторингът на качеството на питейната вода в Твърдица е проведен на 24 август, а излезлите резултати показват отклонение от наредба номер 9 за водата, предназначена за питейно-битови цели. Поради тази причина РЗИ Сливен указва на населението от източната зона за водоснабдяване в града да използват водата само за битови нужди. Подобна е ситуацията и в село Читулово, където пробите от 18 август също показват микробиологични отклонения. От инспекцията препоръчват водата там също да не се ползва за пиене и готвене. От ВИК Сливен вече са предприели мерки за отстраняване на причините, довели до влошаването на качеството, като в момента се провежда контролен мониторинг, уверява от официалната си страница в интернет регионалната здравна инспекция. От Сливен, Стоян Радев.
3: Доцент Ангел Кунчев, който по-рано не стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, е и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Подробностите от редактора Виргиния Върбанова.
5: Позиция, публикувана във Фейсбук, доцент Кунчев задава въпроса защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно с система, която до момента работи относително стабилно. Показала ефективност и надежна работа дори при извънредни обстоятелства, като пандемия, бежанска криза, заплаха от вносно особено опасни инфекции, национални епидемии и други. При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми, като голям дял на заплащания от джоба на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към реформиране на системата на РЗИ, пише в поста си Ангел Кунчев. Според него отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции ще ограничава възможностите за организиране на спешни извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. В отговор министъра на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че една оставка не трябва да бъде присъда за административна реформа. Пред журналисти Ивкова обясни, че регионалните здравни инспекции в страната няма да бъдат закривани. Те ще бъдат преобразувани в дирекции на министерството, като администрацията им няма да бъде в сегашния обем, защото ще бъдат въведени споделени услуги. Тя коментира аргументите на Ангел Кунчев за подаване на оставка.
6: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
5: Министър Ивкова каза, че е твърде рано да бъде обявено кой ще замести доцент Кунчев като държавен здравен инспектор.
3: Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. Съобщи професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника.
7: Обадиха се от лабораторията по особено опасни инфекции и на тримата пациенти. Резултата PCR и при тримата пациенти е категорично положително за антракс. Това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни. И при обработването им най-често тогава става заразяването. Реагирали сме правилно, че веднага сме ги хоспитализирали.
3: Професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника в университетската болница в Плевен. От утре започва вакцинация на стадото от 205 крави и на това с овце, които са собственост на семейството, както и на още 200 да от село Стефаново. Това реши на спешно заседание областната епизоотична комисия в Ловеч под председателството на областния управител Пламен Христов. Наложена е възбрана на стадото, от което е болното животно. Взети са всички мерки за неразпространение на болестта, обявиха още експертите. Кампанията за безплатни изследвания

0: за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал факултета. В рамките на кампанията осигурена е и консултация с специалисти по гастроентерология. Прегледите се извършват от столичната здравна инспекция по инициатива на Българското дружество по гастроентерология. Председателят на дружеството професор Красимир Антонов посочи, че случаите се увеличават.
1: Тези инфекции, те не стоят кротки. Те се разпространяват между хората. И хепатит Б, и хепатит С, за съжаление, тенденцията е към увеличаване на бройката на инфектирани. Протичат коварно и само изследването може да ви предпази от тези опасни инфекции и от тежко увреждане на черния дроб и съответно да бъде приложена навременна терапия, която да реши проблема, защото това се лекува.
0: Каза професор Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология и главен координатор към Министерството на здравеопазването. А самото министерство излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още от репортера Мила Младенова.
2: От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмезно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на Министерството идва след сигнал за конкретен случай. Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, заяви.
3: Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка, че има двама кръводарители и то изискването е да бъде от определени градове.

0: 85 за дизела в България изглеждат приемливи. И обяснението на Евгений Симеонов.
1: В момента цената на дизела не се определя само от суровия нефт, а се определя и от самия недостиг на дизел в региона и на Балканския полуостров, и в Европа. Редица рафинерии спряха своята дейност и в момента имаме дефицит на готови продукти. Това е основният проблем, цената на бензина и на дизела да бъде по-висока от предишния такъв период, в който цената на нефта е сходна до сегашната.
0: В момента рафинерията в България е в конкуренция с всички, купува суровини от цял свят и се влияе от всички тенденции в Европа. Риск за българския пазар обаче няма, увери Евгений Симеонов.
1: Риск за България, докато функционира Лукойл Нефтохим Бургас и мрежата от петролни бази на Лукойл България, няма. Винаги приоритетно първо се задоволяват нуждите на вътрешния пазар, след това се стига до експорт. Имаме достатъчно горива на пазара. Доставките за месец септември са направени, за месец октомври вече ги финализираме. До 20 октомври нефта за рафинерията е договорена.
0: Особеният търговски управител, който беше назначен от правителството на Румен Радев, съобщи, че при влизането си в дружеството в началото на юни е заварил рафинерията в тежка финансова ситуация, която е преодоляна и в момента дружеството е на най-голямата печалба от последните повече от 5 години. Рафинерията купува икономически най-изгодния нефт и изнася на възможно най-високата цена и това позволява да се подобрят финансовите показатели. Направен е и технически анализ, който е показал, че ремонт на съоръженията не се налага до 2028 година. За новините Наталия Ганчовска.
2: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027. Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
3: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
4: Така председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите

0: Така председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет, като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнагражденията на бордовете на държавните предприятия.
1: Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
0: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
2: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура. Но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
0: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
3: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
0: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
4: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи.
0: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
5: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
0: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
6: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
0: За новините Мария Филева.
7: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вицепремиера Иво Христов, че БНР не изпълнява обществените си функции.
4: Българското национално радио, колеги, не е прес-център на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. От Демократична България ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността при промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическите удобства на управляващите.
7: Каза председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова. Предложенията за кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота са 26 на брой. По-голямата част, 20, са предложения за съдийската квота, а 6 за прокурорската. Процедурата предвижда в срок от 2 седмици припознатите от депутатите кандидати да бъдат официално внесени като предложения. След изтичането на този срок ще бъде публикуван нов списък с официално номинираните. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
8: Преди депутатите да излязат в лятна ваканция, парламентът даде старт на процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Тогава бяха приети правилата, които разшириха възможността за номиниране на кандидатите. Освен от народни представители, инициативни предложения можеха да правят и неправителствени организации, професионални организации, академичната общност и граждани.
9: В тази следваща фаза, в рамките на този 14-дневен срок, народните представители могат да припознаят някои от вече кандидатите, които са оповестени в този списък, независимо, че те не са го предлагали, и след това могат да предложат и някой друг кандидат.
8: Заяви Янка Тянкова от Прогресивна България и председател на правна комисия. От Продължаваме промяната заявиха, че ще се запознаят подробно с имената и не изключиха да направят и собствени номинации.
10: Ще предложим хора от така номинираните, от иницииращите организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.
8: Заяви депутата Велислав Величков. От Демократична България също коментираха предстоящия избор. Надежда

0: Йорданова заяви, че ще обсъдят с Продължаваме промяната възможността за обща кандидатура.
1: И тук това е нашата отговорност на политици като народни представители в Народното събрание, именно да осигурим качествен състав на кадровия орган в съдебната власт.
0: Възраждане от своя страна поставиха условия за участието си в процедурата.

0: властта. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че няма да подкрепят промени във Висшия съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
1: Този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
0: ГЕРБ няма да издига свои кандидати за Висшия съдебен съвет, но няма и да подкрепя безусловно кандидати на други партии. Това каза депутатът от партията Тома Биков декларацията си по повод началото на новия сезон в парламента. След изтичането на 14-дневния срок за номинации ще бъде публикуван новият списък с кандидати, които ще представят концепциите си и необходимите документи. Условният график предвижда процедурата да приключи около 20 ноември. За новините Даяна Маринова.
2: На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. На север, при плажа Кабакум във Варна. Другите са на плаж Пашадере, в курортния комплекс Камчия и във водите на Поморие. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дроновете, които се откриват по Черноморието, са предимно разузнавателни и тип примамки. По думите на министъра, те не носят боеприпаси.
3: Всички дронове, които към момент са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси.
2: Димитър Стоянов обясни още, че към момента няма начин да бъде изградена стена от дронове, която да предпазва подобни навлизания.
3: Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представете ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Цялата ни граница с такива дрони. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана. Прави се обектово и ние това е правим в момента.
2: Каза военният министър Димитър Стоянов. И към водещите теми от света. Вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация и евентуалното предаване на разузнавателни информации от Русия на Иран за удари по американски военни бази в Близкия изток. Това твърдят медийни публикации. Москва обаче не потвърждава тази информация. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
4: Американските служби разполагат с информация, че Русия подготвя военна мобилизация, за да продължи войната срещу Украина, както и за да изпита решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. За новините Весела Владкова.
2: И още по темата, руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските спецслужби с директора на ЦРУ, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че Джон Радклиф не се е срещал с Путин. Преди малко американският президент Доналд Тръмп съобщи, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било полурутинно, като намекна, че шефът на разузнаването е бил в руската столица, за да обсъди войната в Украина. Бихме искали тя да приключи, заяви Тръмп в интервю за консервативния радиоводещ Глен Бек. Иран заяви, че Съединените щати няма да постигнат нищо с новите икономически санкции срещу Техеран. Това стана малко след като израелският премиер Бенямин Нетаняхо подкрепи новата кампания на Вашингтон за икономически натиск срещу Ислямската република. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Според Нетаняхо не е възможно постигане на дипломатическо решение на конфликта с Ислямската република заради, цитирам, диваците, които управляват Иран. От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че с икономически

0: предприетите мерки, Съединените щати няма да постигнат нищо, както не са постигнали нищо и по време на войната. Така Пезешкиан коментира обявените в понеделник от американския финансов министър Скот Бесант планове за икономическо задушаване на Ислямската република. От своя страна, президентът Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. За новините, Лилия Димитрова.
1: Спортните новини представя Кръстина Иванова.
2: Матчът от седмия кръг на първа футболна лига между отборите на Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август, неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев. Първоначално двобоят бе насрочен за събота от 21:15, но по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските турнири, спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз го премести с ден по-късно. От Ботев вчера възразиха срещу промяната и изпратиха писмо до Българския футболен съюз, но искането им не бе уважено. От БФС съобщиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Припомням, че отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Началото на двубоят на АЕК Арена е в 22 часа. Очаква се на 32-хилядното съоръжение да присъстват над 1500 привърженици на сините. Първият матч в София завърши без победител 0-0. Двубоят АЕК Левски ще предаваме пряко по Хоризонт. Манчестър Сити привлече 18-годишния полузащитник от Лил Аюб Буади за над 85 милиона паунда. Мароканецът подписа договор до 2031 година и стана най-скъпият тинейджер в историята на английската висша лига. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу тима на Австрия, четвъртата си среща от европейското първенство в Чехия. Резултатът е 0-2 гейма в полза на Австрия. В класирането във втора група българките вземат петото място след една победа и две загуби за момент. Преслав Георгиев и двойката Радостина Ангелова, Ганна Иванова продължават участието си на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Георгиев се класира за полуфиналите на 1000 метра кану, а Ангелова и Иванова намериха място сред полуфиналистите на 500 метра двойка кану. Димитър Кузманов започна с победа участието си на тенис турнира на клей в Марибор, Словения, след като надигра Ада Раш три пъти от Съединените щати с 6-3 и 6-2. Иван Иванов отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger категория 50 в Роудхемптън, Великобритания. Шампионът при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати отстъпи пред представителите на домакините Джордж Лофгейгън с 3-6 и 0-6.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 25 градуса в Бургас до 35 в Сандански и от 10 градуса навръх Мусала до 17 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Временни увеличения на облачността ще има главно над Северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще от запад и северозапад до умерен в източните райони от север и северо-исток. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в източна България и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад и северозапад в източните райони от север и северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски в северо-источните райони по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще е около 31 градуса. В петък с умерен в източната половина от страната и временно силен север-северо-източен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На места, главно в Централна България, ще има и краткотрайни валежи с гърмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В събота сутринта ще е прохладно, но през деня ще е предимно слънчево.

0: и ще започне затопляне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. Автомобилите ще преминават в активната лента. Утре и в други ден в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя Своге Лютиброд в района на село Гарабов заради изграждането на нова улица от община Своге. С още информация за ограниченията по пътищата у нас слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 353 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в района на Мъглиш е пренасочено двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Коневец и Елхово поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеча в столичния квартал факултета. Бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есената сесия на парламента. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР беше Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: musicale Atlas.
1: Здравейте в предаването, посветено на музика на народите и World от цял свят. На пулта Росен Григоров, аз съм Пламен Георгиев. Днес ще сме с чудесен запис, изпратени преди няколко месеца от Еврорадио. Благодарности на колегите от там, както и на моите колеги от радиообмена на Българското национално радио. Става дума за хубав концерт на шотландската група Йоко Поно. Вдъхновен от родния им фолклор, не толкова известен в България, колкото, например, ирландския. Също келтски според езика и произхода, както и уелския. Той пък звуча преди две седмици в ефира на програма Христо Ботев, отново в Музикален атлас, с дамската група Педвар. Ето, че сега дойде времето и на Шотландия. От първо слушане Йоко Поно, чието име ми прилича на Йоко Оно, явно търсен ефект, ми направиха впечатление на купунджи. Фолк електроуърлът им звучи доста съвременно, фолклорът е доста вкаран в електроника, но наистина грабва, както сами ще се уверите, публиката в немския град Рудолщад. По време на изявата им там, миналото лято на 5 юли, почти като на поп-рок концерт, програмата им включва изцяло авторски парчета, темпераментни и с подчертана ударна секция. Ето и първите няколко заглавия, преди да ви разкажа малко повече за състава. Корн Стар, а Корн е храна заместител на месото, Бритъл Стар Галактика и пространната Feeding John Magnets, пак свързана с храненето.

главна столица на Еврорадио, поне през юли и август почти всяка година. Градчето Рудолщад в германската провинция Тюрингия, планински район, който през лятото събира фолклорни уорлд таланти и техни почитатели от цяла Европа на традиционния международен фолклорен фестивал там. В случая традиционно е само ежегодното събитие, а музиката на Йоко Поно е доста далеч от традициите. По-скоро е фолктроник и поп-уорлд. А те са фронтменката Лиса Робъртсън на фидъл или народна цигулка и вокал, Льюис Уилямсън също на фидъл, Хелън Льомар флейта, Гари Рафърти банджо и мандолина, Калам Къминс саксофон, китара и ефекти и Сам Битгуд ударни. Според BBC, групата от столицата на Шотландия Единбург е сред най-популярните в страната, преди всичко заради изявите си на живо и контакта с феновете. И наистина факта, че седмината музиканти внасят заразителна енергия на сцената. И като добавим иноваторското им отношение към фолклора, няма как публиката да не им симпатизира. Съществуват от 2018 година и досега имат две студийни издания, освен два лайф албума и този запис на Еврорадио. Ето няколко техни думи. Мисията ни е да взривим с микс от авторски фолклорни мелодии и песни и енергични нестандартни денс ритми, които характеризират андърграунд клубните сцени в цял Единбург. А в случая би включил и фолк сцената на Рудолщад, но тя е над земята, така че затам стилът на Йоко Поно е по-скоро изключение. Ето и следващите няколко заглавия. Закуска на шампиони, изкуството на дявола, турмалин, разпери криле, която е написана специално за концерта в Германия, и Змиина лодка. Да ги чуем.

По програма Христо Ботев, чудесните певци и инструменталисти Йоко Поно. Фолктроник формация от Единбург участвала на Международния фолклорен фестивал на Еврорадио в Рудолщад миналото лято. Нестандартен стилово концерт, който ще завърши с композицията Кръв, секс, захар, диабет. Почти фолклорно заглавие или може би нов градски фолклор. Доста далеч от тематиката на традиционната стара градска песен, например. Още веднъж имената им. Лиса Робъртсън, Луис Уилямсън, Хелън Льомар, Гари Рафърти, Калъм Къминс и Сам Битгуд. Музикалната седморка от Шотландия, които ни забавляваха този един час по програма Христо Ботев. Всичко добро и приятна седмица с много електронен или пък акустичен звук. Според предпочитанията ви от екипа на Музикален Атлас. Звукорежисьорът Росен Гри.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Добър вечер, скъпи слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна класическа музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Владимир Тренчев на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. В днешното издание на Контемпо ще слушаме музика от три големи фигури в света на съвременната музика. Всички те родени в самия край на месец август. Ето какво да очаквате в предаването. Празнуваме с музика рождения ден на американския композитор и диригент Ленард Бърнстейн. Ще слушаме изпълнения на бележития цигуар Иври Гитлис. Срещаме ви и с родоначалника на българския авангард Лазар Николов. Останете с нас! Настоящото издание на предаването откриваме с преглед на живота и творчеството на Ленард Бърнстейн. Композитор, диригент, пианист и просветител, той е един от най-влиятелните и харизматични музиканти на 20 век, който успешно преодолява границите между класическата музика, джаза и бродуейския театър. Роден на 25 август 1918 година в Лоуренс, Масачузетс, в семейство на еврейски имигранти от Украина, Бърнстейн започва образованието си в Харвардския университет, а след това продължава да учи композиция и дирижиране в музикалния институт Къртис. Едва 25 годишен, той става асистент-диригент на Нью-Йоркската филхармония, когато по спешност се налага да замести Бруно Валтер без нито една репетиция. Концертът се предава директно по радиото и превръща Бърнстейн в национална сензация за една нощ. Години по-късно той вече е неин главен диригент в период, белязан от голям подем на оркестъра. Бърнстейн е ключова фигура в съвременното възраждане на музиката на Густав Малер, към чието творчество проявява особен интерес. Отличен пианист, Бърнстейн често дирижира оркестъра в концерти за пиано, седейки за рояла. Важна част от делото му заема просветителската му дейност. Чрез серии национални и международни телевизионни предавания, сред които и легендарните му концерти за младежи с Нью-Йоркската филхармония, той разпространява класическата музика сред широката публика. По време на тези издания, освен да представя самите произведения, Бърнстейн запознава зрителите и талантливи млади изпълнители от целия свят. Повечето от тях впоследствие стават едни от най-големите имена в класическата музика, включително диригентите Клаудио Абадо и Сейджи Озава. Ленард Бърнстейн е носител на впечатляващо количество награди. 7 статуетки Еми за концертните му изпълнения и образователни предавания. Общо 18 награди Тони и Грами, сред които за цялостно творчество и изключителни постижения. Както и Френския орден на почетния легион най-висока степен и японската награда Премиум Империале, считана за Нобелова награда за музика. Освен като диригент, Бърнстейн е известен и с композиторското си творчество. То обединява жанрове и музикални стилове в преплитащите се елементи от класическа, джаз, популярна, бродуейска, латино и еврейска музика. Композиторът създава уникална за него музикална тъкан. Бърнстейн е автор на опери, балети, симфонични и хорови творби, камерна и вокална музика, както и музика за кино и театрални постановки. Дивертименто за оркестър е една от късните творби на композитора, написана по повод 100 годишнината на Бостонския симфоничен оркестър. Дълбоката емоционална връзка на Бърнстейн

с Бостън дава отражение в бляскавия и празничен характер на произведението. Изградено около скрит музикален мотив, състоящ се от двата тона си, изписван B в американската система и до, изписван с буквата C, те символизират първите букви от името на оркестъра Boston Symphony, умишлено изписано неправилно. Този двутонов мотив се появява в най-различни тоналности, ритмики и обращения през всички 8 части на творбата. Те носят имената фанфари, валс, мазурка, самба, танц, търк и трот, свинксове, блуз и марш, Бостънския симфоничен оркестър за винаги. Бърнстейн скрива множество закачки в дивертиментото. Освен джаз и блуз, в оркестрацията умишлено са вплетени кратки цитати от емблематични класически творби, които Бостънският оркестър е свирил през годините, включително мотиви от Пролетно таинство на Стравински и Пета симфония на Бетовен. А сега ще го чуем в изпълнение на Виенската филхармония. На диригентския пулт е авторът Ленард Бърнстейн.

Чухте дивертименто за оркестър от Ленард Бърнстейн в изпълнение на Виенската филхармония под диригентската палка на самия Ленард Бърнстейн. Чичестърски псалми за дискант, хор и оркестър е една от най-красивите и въздействащи вокално-симфонични творби на Ленард Бърнстейн. Уникална за творчеството му, тя съпоставя вокални партии, най-често свързвани с църковната музика, включително в хомофонния стил и имитацията, и с юдейската литургична традиция. Уморен от сложния и студен академичен авангард на 60-те години, Бърнстейн решава да напише тонална и мелодична творба, близка до неговата лична естетика, която описва като най-достъпното произведение в си бемол мажор,

Ето, някога съм писал. Въпреки, че е поръчено от англиканска катедрала в Англия, Бърнстейн настоява подбраните от него текстове по стихове от 6 старозаветни псалми на цар Давид да се пеят на иврит. Творбата е тричастна, като всяка част комбинира два контрастни псалма. Първата започва с грамовно фанфарно въведение, което преминава в химн с характер на скерцо в размер 7 четвърти. Началото на втората част се открива от ангелско пасторално изпълнение на момче дискант с акомпанимент на арфа, което неочаквано е прекъснато от динамичната реплика на мъжкия хор, след което нежната дискантова тема се завръща на заден план. Третата част започва с дисонантно елегично оркестрово въведение, изразяващо болката на модерния свят. Постепенно напрежението се разсейва и преминава в приспивна песен. Творбата завършва с акапелно амин, призоваващо към мир и единство по целия свят. Оркестрацията е необичайна. Не са използвани дървени духови инструменти, но са включени три тромпета, три тромбона, две арфи и множество ударни инструменти. Слушаме Чичестърски псалми от Ленард Бърнстейн в изпълнение на момчешкия хор, мъжкия хор и оркестъра при филхармонията на Познан с диригент Ленард Бърнстейн.

Същи изяви с рок, поп и джаз артисти, някои от които Джон Ленън, Ерик Клептън и Кит Ричардс. Той остава в историята и като един от изпълнителите с най-дълголетна кариера. Взима участие в концерти до забележителната 96 годишна възраст. Кит Ричардс е носител на различни награди. Още на 13 години е награден с първа премия на Парижката консерватория. По-късно печели пета награда на един от най-големите конкурси за цигулари – Жак Тибо, а също е носител на Гран При Дю Диск за първия си албум с запис на концерта от Албан Берг. Днес на негово име е учредена награда за млади таланти. Със своите въздействащи изпълнения, Кит Ричардс вдъхновява много от съвременниците му композитори да напишат творби за него, сред тях Бруно Мадерна и Янис Ксенакис. Френският композитор Рене Лайбовиц създава и посвещава своя концерт за цигулка и оркестър именно на Иври Кит Ричардс. Творбата представлява едночасно произведение и заема важно място в историята на авангардната класическа музика. Лайбовиц е последовател на Арнолд Шонберг и използва строгата додекафонична 12-тонова система, като стилово съчетава немски експресионизъм с френски оркестров колорит. Концертът е изпълнен за първи път от Иври Кит Ричардс и оркестъра на Северно-германското радио и телевизия под диригентството на самия Рене Лайбовиц. И точно това изпълнение ще чуем сега.

прозвуча концерт за цигулка и оркестър от Рене Лайбовиц в изпълнение на Иври Гитлис Цигулка и оркестъра на Северногерманското радио и телевизия с диригент Рене Лайбовиц. В обширната дискография на Гитлис можем да открием много признати вече като легендарни изпълнения. Едно от тях е записът му на сонатата за соло цигулка от Бела Барток. Написана по поръчка на именития цигулар Ехуди Менухин, тя е едно от последните завършени произведения на унгарския композитор преди смъртта му, съчетаващо духа на бароковата традиция с унгарския фолклор. Състои се от 4 части. Първата, Темпо ди Чакона, е изградена върху сонатна форма с елементи на шакона, с намек към соловите сонати и партити на Йохан Себастиан Бах. Втората е фуга и представя модерен поглед към класическия полифоничен жанр. Третата е мелодия, лирична и напевна бавна част, а четвъртата, престо, виртуозен финал с постоянно движение и фолклорни мотиви. Изпълнението на Гитлис се отличава от общоприетото. Със своя първичен и суров звук, той извежда на преден план автентичния унгарски фолклор. Гитлис неизменно за своя маниер изпълнява творбата в особено бързо темпо, използва непредвидимо рубато и редува епизоди на интензивно вибрато с такива, в които той изцяло отсъства, осигурявайки знаковото за изпълненията му изключително въздействие върху слушателя. Следва соната за

Чухте соната за соло цигулка от Бела Барток в изпълнение на Иври Гитлис. В днешното издание на Контемпо честваме рождението и на Лазар Николов, който заедно с Константин Илиев е считан за родоначалник на българския авангард. Роден точно ден след Бърнстейн и Гитлис на 26 август в Бургас, Николов завършва Музикалната академия в София с две специалности – пиано при Димитър Ненов и композиция при Панчо Вадигеров. Като негови преподаватели също са Пършкев Хаджиев и Веселин Стоянов. Творчеството на Николов е голямо и разнообразно и включва две опери, шест симфонии, творби за камерен, симфоничен и струнен оркестър, хорови песни, 9 клавирни и 15 сонати за всички оркестрови инструменти, както и музика за кино и театрални постановки. Творбите му са изпълнявани на няколко континента – в Европа, Северна и Южна Америка. Председател е на Съюза на българските композитори от 1992 до 1999 година и е носител на орден Стара планина и две звания доктор хонорис кауза от Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство в Пловдив и от Държавната музикална академия Панчо Вадигеров. В ранни произведения, като първа и втора клавирни сонати, Николов използва класически форми и полифония. В друго ранно произведение, концерт за струнен оркестър, вече се проявява индивидуалния стил на композитора. След премиерата си творбата е остро критикувана, но бързо печели широка популярност. Николов е обвинен в прокарване влиянието на западния модернизъм, но произведението полага основите в изграждането на българския музикален авангард. Концертът се състои от три класически по форма части – Алегро Модерато, Анданте и Алегро Виво, но те са претворени в новаторски език на автора. Особен композиционен интерес представлява втората бавна част, изградена като пасакалия върху повтаряща се тема в басоостинато. Ще чуем сега произведението в изпълнение на камерен ансамбъл Ценов с диригент Герган Ценов.

прозвуча концерт за струнен оркестър от Лазар Николов в изпълнение на камерен ансамбъл Ценов с диригент Герган Ценов. Днешното издание на Контемпо завършва с сюитата Празник за две пиана и ударни инструменти, представителна за зрелия стил на Лазар Николов. Имайки предвид артистичните възможности на перкусионния ансамбъл Полиритмия, композиторът му посвещава своята пиеса. За пръв път в своето инструментално творчество Лазар Николов използва програмни названия за частите – шествие, тържествени светлини и огньове, химн и танц. Ярката образност в творбата е подсилена от майсторското съчетаване на различните колоритни възможности на използваните инструменти. Със свитата Празник от Лазар Николов в изпълнение на ансамбъл Полиритмия и пианистите Атанас Атанасов и Йовчо Крушев, екипът на предаването Владимир Тренчев на звукорежисьорския пулт и аз Ангелина Огняна Гочева ви пожелава приятна вечер!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, уважаеми слушатели. Това е най-доброто от Аларма. Аз съм Цветан Цветанов и ако ни следите през този месец внимателно, сте се усетили, че най-доброто все повече го измествам към близкото бъдеще, а не към близкото минало. От 18 години, откакто съществува това предаване, ние обикновено излъчваме концерти, интервюта от предишната година, които са ни направили много сериозно впечатление, които държим да се чуят отново от слушателя. Но все по-често става така, че да, нещата отиват към бъдещето. Всичко се е насочило натам. Може би не от днес, но днес по повод утрешния концерт на Христо Караславов бях решил да излъча едно много хубаво предаване, което записахме през януари. И после си казах, ама защо ще излъчвам предаване? Той човек е тук. Направо ще си го разходя на живо до радиото. И тук искам да започна с един цитат. Иска да го изненадам с този цитат, но понеже явно съм станал прекалено рано и съм преуморен и той вижда горе-долу на коя страница съм отворил и сигурно се сеща от кой разказ е. Книгата е Нарушаване на беззаконието. Разказа ще го спомена след малко кой, защото този разказ има много други сериозни неща, за които да се хване човек. Но искам да се хвана за едно изречение, което за мен е важно по някакъв начин. Да лишиш завръщането от сантимент е по-голямо престъпление от това никога да не се върнеш. Христо Караславов живее в Брюксел, връща се от време на време и прави по един концерт, като се върне. Здравей! Това дълго предисловие.
3: Аз останах без думи от него. Здравей, Цветане! Добър вечер на всички, които ни слушате в този момент. В тази по някакъв начин вълшебна, гореща августовска вечер, защото в крайна сметка августовските вечери трябва да бъдат горещи и вълшебни.
2: И от време на време някоя градушка. Имахме и такива.
3: Няма как да. Няма как всичко да е самоприказно.
2: И така, виждайки се тук, наистина, аз те подхващам наистина с това завръщане, защото преди ефира си говорихме какво е да се върнеш някъде, където не живееш, примерно от 20 и няколко години. Аз имах такъв момент, 10-дневен, някои неща ме очудиха.
3: Да, ами, виж, много е трудно с 2-3 изречения, нека си да опишем цялото... целият алгоритъм, както в момента тази дума се използва толкова често на алгоритъм на завръщанията и на тези части от завръщанията, които все пак не се завръщат никога. Някакси това, което сега може би най-точно би го казал, че този тип съществувание е призрачно съществувание до някъде. А призрачните съществувания имат някакъв чар, имат и много тъга. Така че, здравей, дошъл призрако, понякога си казвам, когато се завръщам тук или пък когато се завръщам там, защото човек никога не знае посоката на завръщането, коя точно е. Но естествено, че за мен си истинското място си е тук, но когато те няма толкова много време, в един момент наистина всичко става малко опосредствено, всичко става малко призрачно. Така че здравей и добре дошъл, призрако.
2: А призрачното може да означава много, много, много неща.
3: Да, точно, че има и чар в това нещо. Не го казвам с някаква

0: като нещо много страшно.
1: Призракът може да е много симпатичен и да има, чакай бак да цитирам, смарагдов нос и карирани уши. Очи.
0: Несъмнено, точно така може да бъде. Точно така може да бъде призракът. Въпросът е, че наистина в един момент това, което и ти спомена, че завръщаш се и откриваш как все по-малко познати срещаш в тези обичайни някогашни
1: траектории.
0: Параметри и траектории, да, точно на твоето някогашно движение. Но в крайна сметка просто времето си върви и траекториите също по някакъв начин стават все по-различни и по-различни. Но наистина, здравей и добре дошъл, призрако, е това нещо, което по някакъв начин обославя, оформя, дава ми точно чара на тези малки понякога стихийни концерти. И ето, пак се връщам към това, че ето това пък е част от чара на призрачността.
1: Припомням на нашите слушатели, които сега се опитват да си спомнят коя група беше основал Христо Караславов. Това е групата Иванът, но по обясними причини сега вие не сте активна група в момента. Когато ти идваш, се представяш повече като Христо Караславов и приятели.
0: Ами, честно казвам, се представя.
1: Но душата на тая музика е същата.
0: Да. Да, защото в крайна сметка, виж, дори не знам защо така започваме. Не ми е хрумвало да започна с здравей и добре дошъл, призрако, но в крайна сметка дори Иванът имаше малцината хора, които ни познаваха добре, наистина малцина, понякога ни наричаха групата Призрак. И защото моята призрачност явно не е от

0: не датира.
1: Тя е много пластова и разположена във времето.
0: Очевидно. Очевидно, в момента си давам сметка за това. Но наистина нас понякога ни наричаха групата Призък и с пълно право, защото ние де-факто не съществувахме като концерти, нямаше ни по някакви изяви или нещо подобно. Ние водихме много особен и в същото време много, много страхотен живот, групарски, ако трябва да го кажа така. Групарски, но само между нас.
1: Не мога да кажа, много по-хубаво да сте си приятели помежду си, а не да имате някаква световна кариера и да си изпокарате на втория месец.
0: Да се понасяме, да, абсолютно. Факт е, че до ден днешен просто ми е удоволствие да чуя когато и да било, т.е. някои от тези четирима души, които освен мен бяха истинския Иван, както и тези хора, които отделяха от не точно от зала Касино, от свободното си време, за да участват в записите, защото си спомням, че на първия Иваната на албум, в много близката вече 96-98 година, участваха 13 човека. И факта, че повечето от тези ведри светли хора, кажем така, ги помня добре и дори от време на време се срещаме и си имаме по една голяма усмивка един за друг. В този ред на мисли специални поздрави на Георги Станев, от който всъщност от неговия още тогавашен майсторлък да изважда звук от почти неуките ни ръце, умове и сърца. Успя да ни помогне изключително много за този първи албум и в момента ми е изключително приятно, че в този момент от време на време, точно на пресекулки, на прескоци и така нататък, всъщност с него отново подготвяме един албум, да го наречем. Също аз много обичам думата албум. Знам, че тя в момента едва ли не е низвергната. И...
1: Да, да, всички работят на по-малки стъпки.
0: Да, проекти и сингли. Проекти и сингли като най-хубавото нещо, което запазих и запазихме в цялата тази музика, е нейната абсолютно изконна анахроничност. Иванът беше анахронично нещо, когато се появихме. Съществувахме като анахронично нещо. Разпаднахме. Тоест,
1: ние дори даже не се разпаднахме. Добре, нека чуваме един много анахроничен хит, който си е хит. Хит, ама хроничен. Ама хроничен, ама хит.

0: И тогава ми разказа за Иванът. За Иван проклятът или Иванът, както го наричаше, за детето, което намерили в гората и което отгледали в кръчмата на Страхия Добряка. И за това как... И за това, че красиво момче, израсло и добро било през деня, но през нощта на Мегдана излизало и танцувало и ръцете му като факли горели. И за това, че три пъти го гонили от селото, защото не искали демони да хранят. И за това, че три пъти Иванът се връщал, защото болка го гнетяла. И за това, как ги молял да го оставят, да не го забелязват, да не го гонят. И за това, как от страх от Бога и от тези пламтящи ръце удавили го в кладенеца на селото, за да ги изгасят. И за това, как Иванът не си отишъл, как се връщал нощем, когато валяло, но не бил гневен, нито зъл, нито прокобен. Бил само много тъжен. Идвал в селото с нощни дъждове, влизал в някой двор и чукал на прозореца. Странно било, когато Иванът почука на прозореца ти. То значило, че дълъг път те чака към ония свят. Към той ли? Никой не знаел. Но много хора тръгвали и чудни неща виждали през своите непознати години. Защото пътят си е път. И за това, че когато 17 лазърника направил, Иванът почукал една нощ на прозореца му. На прозореца на...
1: Друга личност, героя. Така започва книгата, така започва книгата Джоб за дребни монети.
0: Аз съжалявам за моето късогледство, защото понякога ми се разменят някои срички, все пак възраст.
2: Много ти благодаря, че ти хруна да започнеш
0: тази книга. Сега те първо ще я прочета. Аз даже си бях наумил да си говорим за нарушаване на беззаконието. Една книга, която ти ми подари миналия път, с разкази, която се ражда 15 години след тази, но ти тогава спомена тази.
2: Повече от
0: 2019-та видях аз
2: всъщност. Да, но въпросът е, че това е книга от 94-та, Петър, реално.
0: Да, и излязла
2: 2007-та. Да. Имаше много смешна история.
0: Силата на историите, силата на думите, от литературата към музиката. Сега ти го носиш и в семейството си, освен всичко друго, в кръвта си.
2: Света, аз ти спомнах и миналия път, че за мен е всичко едно. В смисъл...
0: Дали ще е звук или дума, или идея, или призрак?
2: Думите носят звук, звуците носят думи. В смисъл, това е абсолютно... И всичко това е под една призрачна шапка, като започваме с тези думички. някакси това... Аз пак се връщам на... че като казах, че малцината, които ни знаеха, ни наричаха групата Призрак. Просто защото цялото ни битие като група се състоеше в това да подготвяме следващия албум. Явно всички сме били тотални анахроници, защото въобще не ни интересуваха понятия като сингъл, не знам какво си и така нататък.

0: цялото ни съществуване, което беше много ведро и симпатично, се състоеше в това, като запишем един албум, да се разделим за около месец.
1: И той вече, независимо, че в него може да има и хубави неща. Не, не, ние отиваме нататък, защото това не е настоящия
0: момент. Раздавахме го на 15 приятели. От там нататък един месец от време на време само си звъняхме по телефоните и след един месец отново сядахме и се започваше: хайде сега, ето това парче, я да видим това парче, тук една китара, микрофон, я да видим какво може да стане. Точно за това никой никога и никъде няма как да каже, че ни е чувал извън тази стихийна огромна енергия, която имахме за студийната работа. Събираха се пари, какво ли не, нещото. От друга страна пък винаги сме попадали на чудесни хора, с които сме работили в студиото.
1: Преди малко спомена Георги Станев. Той, ако ми слуша в момента, да знае, че ще му се обадя за един много важен концерт да бъде на пулта.
0: Бойко Петков от Клас също. Голяма част от Иванните албуми са записани при него в Сити. В тези времена.
1: Там, но ако говорим наистина за сега замислям се, като казваш, и отиваме към следващите песни, явно вие сте горели именно в това. Как в момента нещо друго се появява, което е следващо, хайде да го направим. Това е точно противоположния синдром, или как да го наречем, на това, което групите, които са много хубави групи, много добри групи, много любими групи, някак си се хващат за предишното, което имат.
0: Точно така, и си абсолютно прав. Всъщност, начинът, по който съществувахме, беше най- невероятно невъзможния начин, ако искаш наистина да градиш някаква слава, да създаваш някаква обществена митология. Докато аз мисля, че в предишния разговор споменах, и за да не се повтарям, но все пак е важно. Всичко това тръгна от едно мое блъскане и с едни гаражни групи, някакъв самото начало на 90-те. Когато попадаш в някаква група, започвате някакви репетиции, те вече са направили някакви чутовни три парчета, например, нещо подобно. И започвате да правите четвърто и пето. Всичко е много гаражно, всичко е много така гръм и мълния. Разбира се, всички тези групи съществуваха точно от ден до пладне. В смисъл, на първия месец вече басиста се беше скарал с китариста или какво си, така нататък. Знаеш, всички сме участвали подобни неща. Естествено, след два месеца и три дена групата представяше да съществува, гаража се заключваше. И така. Това обаче, което тогава ме порази, беше това, че след тези 4-5 парчета, да кажем, които нещо там си сглобявало, нещо сме измислили и сме се смятали за много велики, винаги имало едно парче, което някакси, знаеш, че когато хлопне вратата на гаража...
1: И гаража бъде заключен за винаги.
0: Това парче ще изчезне напълно. То ще отиде някъде в някакъв си несътворим призрачен етер. И ти става мъчно за това парче. И точно, всъщност, цялата философия на Иванът поначало беше такава. Групата е мимолетно нещо, си казах тогава. Но песните трябва да съществуват. Какво ги прави така, че да съществуват? Записа. И всъщност, първоначално, първият албум на Иванът, не случайно казах, 14 души са свирили на него, беше така поради проста причина, че в известен смисъл ме интересуваше само да останат песните. Някакси да знам, че ги има. Кой точно ще свири на тях? И така нататък. В известен смисъл беше някакъв вторичен, третичен и петичен въпрос. За щастие, просто имах късмета да попадна на изключително свестни хора,

0: такива светли и заспени. И откоро на всичко чудесни музиканти. От този първи запис остана Радо Генчев, легендарният наш китарист. Надявам се някъде да ни чува Таликанте.
1: Ние се чуваме навсякъде, между другото.
0: И полека-лека всъщност с него започнахме да проправяме пътечката Иванатната. И точно за това в момента просто искам да кажа едно огромно благодаря на Тошето Спасов, супер басиста ни, който се появи точно в един момент, в който всичко изглеждаше като една много мрачна сива стена пред нас. И той даде една супер енергия и ярост, даже бих казал, точно от тази епоха е този запис на свободата, който преди малко чухме. Естествено, Дани Рибаров, легендарният приятел, който от преди Иванатната епоха дори. Данчо Стоянов всъщност е

0: Вземам Дания, ако е София утре, защото не беше много ясно да свири с нас.
1: Нека кажем къде е концерт.
0: Да, в Делта Блуз Бар. Делта Блуз Бар от 8:30 вечерта. Ако винаги съм казал тази наша музика, Иванът не е наричайте Христо Караславовска или Бакотей Банда или както и да е, не смисъл. Но хайде, цялата тази Иванът на музика винаги е била предназначена за любопитни хора. Никога така не можа да се лепне някакъв истински етикет. Най-ми харесва, че ни наричаха Родопския рок.
1: А всъщност от Родопите, от цялата група е...
0: Никой.
1: Никой. Най-много някакви корени от Бяла или от Северо-Запада, но не е Родопите.
0: Не. Корени близки до Родопите си имаме от Траки и така нататък. Но въпросът е, че когато един човек ни нарече Родопския рок, си знам, че...
1: Може би, защото има нещо такова тежко и протяжно под мелодичното.
0: Да, факт е, че полека-лека ние отивахме все повече към един лек акустичен транс. Де-факто, ако тези от вас, уважаеми слушатели, които се престрашат да стъпят утре в Делта Блуз Бар в 8:30, просто ще попаднат на музика, която на моменти ще ми изглежда просто като акустичен транс. Защото знаеш ли, след няколкото хиляди там юношески мечти и така нататък, може би най-ясната ми беше, че много ми се искаше да пътувам и от тези пътувания се превръщат в песни. И по този начин песните се превръщат в пътувания. И ако трябва да кажа, че много често се чувствам щастлив човек, то е поради простичката причина, че точно тази юношеска мечта всъщност се осъществи. Както и да е погледна. И тя продължава и до момента. В смисъл, точно това движението да ти дава през цялото време някакви идеи за нови парчета, за нови песни. А тези песни, когато ги представяш пред тези любопитни хора, също теб, просто да им казваш, това е моето или нашето пътуване. Благодарим ви, че сте тук. И сега, на базата на тази музика, отпуснете си и си създайте вашето собствено пътуване за този един час.

0: час и половина.
1: Знаеш ли, ако в момента правех документален филм за тебе, примерно, представи си, че ако в момента правех документален филм за тебе, щях да те поставя в някакъв, примерно, халюциногенен караоке бар в Осака и щяха да пуснат някой хит на Иванът, нали, без думи. И млади момичета щяха да пеят мелодията с японски думи. За около 15 секунди. Е така просто, за да се почувства човек в особена сюрреалистична ситуация. Добре, слушам още малко.
0: Ще те го стресна, бе.
1: Правя го понякога.

0: Най-доброто от аларма утре. Хубав ден ли ще утре?
1: Христо
0: Караславов, гост.
2: Здравейте отново.
0: Замислих се, че точно тази песен би звучала много хубаво и свирена акустично, и ти каза, винаги завършваме с нея, но ние не завършваме. Ние сме още тук.
2: Не винаги, но много често. Просто даже напоследък интересно, че колкото повече време мина от времената, когато тази песен е записана, 2003-та или беше 2004-та, толкова повече тя някакси става финалната песен на концертите ни. Просто си

0: си го харесваме това послание, просто светло парче. Когато човек си казва чао, приятна вечер, до следващия път, когато и да било това, винаги е хубаво някакси да си каже нещо светло. И още по-хубаво да изпея нещо светло.
1: Аз между другото съм ти донесъл една китара тук съвсем ненадейно. Ако решиш след 10 минути може да изфириш и изпееш нещо, казвам само, но просто беше на разположение и казах защо не. Ето отново ще върна към нещо. Аз днес явно ще скачам между реалностите. Като си говорим за близкото минало и близкото бъдеще, той предаването започна така, но и тази песен говори за това, и други твои песни говорят за това по някакъв начин. Личното, не историческото, личното да. Близко и минало и бъдеще. Сещам се за един разказ, обаче.
0: Кажи.
1: Обещавам на нашите слушатели, че си направим отделна литературна вечер.
0: С удоволствие.
1: Но без да разказваме кой е в него, защото човек трябва в така удоволствието сам да си го изживее. Можете ли да си представите, че примерно, че това момченце, известно пикаещо в Брюксел, си има прототип и този човек примерно е живял цял един живот и може би не е толкова приятен на властите и на туристите, колкото статуята. Това е един разказ за времето. За това какво ни нанася времето и какво ние му нанасяме на него. И колко ни отдалечава от нас. И кои сме ние.
0: Прекрасно го каза. Да, дори се чуди какво мога да добавя в случая, освен самата простичка история.
1: Един старец, който нарушава беззаконието.
0: Да, това е първият разказ от Брюкселския триптих, така наречен. Става дума за това, че когато за първи път попаднах там, още първата седмица някакси се сблъсках с три от важните ежедневни градски легенди, да му речем така, на града. Просто попаднах в напълно не наша среда с студенти, български студенти, дошли от абсолютно всякъде и не само български студенти. И супер хубавото нещо, когато си подобен тип призрак, пак да се върна към това, когато изведнъж покрай теб няма никакъв човек, който някога преди това да ти е бил някъде в миналото да ти е бил близък и трябва всъщност да осъществиш тази близост първоначално, за да оцелееш, а след това всъщност за да откриеш, че непознатите хора могат да бъдат абсолютно велики, прекрасни и невероятни същества. Едно от първите неща беше това, че никой всъщност не знае съвсем точно каква е легендата за пикаещото момченце в Брюксел. Има 4 или дори 5 различни легенди. И тогава изведнъж започнах да някакси... Аз поне не мога да се оплача от липса на въображение. Понякога, знаеш, ти го каза преди малко.
1: Понякога ти спохожда и без да го каниш.
0: Да, и въпросът е, че в един момент някак към тези три ежедневни градски легенди започнаха много ясно впиват, да се въвличат едни съвсем конкретни хора. И този човек се казваше Папи. Да, не знам дали е осъществило това, което е споменано в разказа, но когато го гледах, това беше един... Има чувство, че наистина този човек е брюкселчанин на около 5-600 години. И си казах, всъщност, никой не знае легендата с пикаещото момченце. Ами защо? Този възлест, такъв здрав старец, да не е всъщност това момченце преминало през хилядите там въртели, вродовъртежи на времето. Кой може да докаже, че Папи не е всъщност остарялото момченце от пиедестала? Да,
1: Да, никой не може да се каже нищо.
0: Просто бъдещето и миналото понякога са изключителна игра за въображението ни и това е много хубаво нещо.
1: Разкажи на нашите слушатели всъщност за утрешната формация, защото вие сте трио.
0: Да, утрешната формация е изумителна. Шегувам се, защото
1: там има хора от миналото и хора от бъдещето.
0: Да, да, точно така, абсолютно. Тотална пресечка на минало и бъдеще. Защото сме аз, глас и китара, на клавишните моето момченце, което е на 16 години, сина Мислав. А третия човек е просто нашия легендарен иванатен перкусионист Данчо Стоянов, Йордан Стоянов. И това наистина е тотална комбинация между бъдеще и минало в най-симпатичния смисъл на думата. Искрено се надявам утре да се появи Дани Рибаров, също както споменах, приятел някъде от сигурно 19 век, вече не помня кога за първи път сме разграбчили някакви китари и сме засвирили преди Иванът на епоха, която започна 94-та. Искрено се надявам Ники Топалов също да се появи с неговата изключително пипане на китара. Радо е далече, за жалост Тушето също броди някъде в малко по-странична орбита в този момент, но в крайна сметка там сме си и знаем, че по някакъв начин сме си заедно.
1: Интересно ми е, понеже ми се струва, че ти ще кажеш, но най-вероятно е така. Тези твои концерти, които са по един на лято в България. Можем ли да кажем от колко години?
0: Ами, те по едно време бяха по два.
1: Точно това искам да кажа, че тези концерти с течение на времето са повече на брой, отколкото сте имали като група.
0: О, определено. Да, наистина, аз го споменах, че нашия... От друга страна, ние не бяхме някакви социопати или нещо подобно. Не знам, просто много добре
1: просто
0: се чувствахме.
1: Просто така била нишата ви.
0: Да, да, точно така. Просто много добре се чувствахме заедно. Не... имахме си някакви музикални приятелства или нещо подобно. Тук там спомням се, че определено някакси много хубаво чувство имахме към Балканджи, например. Първия ни концерт всъщност беше, макар и по случайност, в Ошипка, първият от всичко, на всичко 8-те ни концерта през цялото ни вековно съществуване. Да. Първият ни концерт беше с Балканджи, де факто.
1: Ти помниш ли ги от този период? Защото аз ги познавам от доста млади тогава, с Киро се запознахме на някакъв фестивал в Родопите, между другото. Но в последствие открих един демо-албум, който от преди фулклорните моменти с ни малко по-панкарски песни. Пак си личи, че е тая група, но може би са били на 18, не знам.
0: Аз споменах просто, че имахме много добро отношение, някакси добро чувство, добро
1: енергия
0: към тях, но не мога да кажа, че и с тях бяхме някакви много големи приятели или нещо подобно. Просто си живеехме някакъв нашия живот и той ни стигаше. Иначе, например, ако трябва да споменавам, имаше една много симпатична група от някъде от района на Иван Асен, улицата. За мен те бяха фойдарите на София. Мисъл.
1: И се свирли в Вайкова най-вероятно често.
0: Не, последния път свириха в Маймонарника преди доста години. Надявам се някой ден да си стъпят отново на крака. НХЖ се казваше групата. НХЖ, но и с тях не мога да кажа, че някакви, кой знае какви приятелства сме завързвали. Просто ми бяха много симпатични и се радвах, че... Радвах се на този стил музика, който свирах. Те, де факто, бяха преди Иванът. Някакъв начин Те съществуваха още 87, може би 8 и така.

0: нататък. Спомням, че тогава бях попаднал с Ники Тързиев, който беше техен барабанист. Бяхме със студенти и тогава попаднах на техен концерт. И всъщност това, което много ми хареса, беше наистина този стил, който в който те бродеха. И нека си казваш, че хубаво, че има такива групи, значи и за това, което ми се върти в главата, има по някакъв начин ниша.
1: А на тези концерти, които правиш сега, идват ли някакви хора, които, да кажем, са приятел на приятел или случайно попаднал, или, да кажем, човек, който не познава много вашата музика и да каже, каква група имало било?
0: За щастие, да. За щастие, да. Даже си спомням един случай, който ме разсмява в първи момент, после ме

Една песен, която знам от баба ми и от баща ми, с която много често започваме концертите. Утре най-вероятно няма да е така, но няма значение. Може би точно заради тези акапелни изпълнения понякога се завъртя това мъничко наименование Рудовския рок. Както и да е, това е една песен, която звучи по този начин.

Sine Marcoi, Marcoi. Zašto kad večeraš pod mostak sej smeraš?

0: Христо Караславов, специален гост в Аларма, а вие не пропускайте утре в Блузбара на Кирил
1: Методий. Делта Блузбар.
0: Делта Блузбар. Адрес?
2: Улица Свети, Свети Кирил Методий.
0: Кирил Методий, да, точно, да. Да. В 8.30, 20.30 ще се видим там. А сега след секунди влиза в студиото нашия следващ гост.

0: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Драги слушатели, много ми е приятно да посрещна тук в студиото Божидар Масея, с когото се запознахме преди време покрай клуба Да Пит, където той винаги е на тон режисьорския пулт и навсякъде реално. Той е човека, който движи това малко концертно пространство. Иначе го познаваме в миналото като вокалист на Magnetic. Подгрявали са Пантера, Епика, Джинджер, преди Джинджер да станат големи, както ти уточняваш. За всичко това ще си

0: говорим също, но тук съм те поканил конкретно покрай един проект, който ето за втора година, но не за втора поредна година. Първата беше 2024-та и сега за втори път през лятото ти се нагърбил с нещо много интересно. Сцена на открито, не в центъра и може би на едно от най-неочакваните места в София, Обеля. Здравей!
1: Здравей и благодаря за поканата. Благодаря, че даваш гласност на такова нещо. Да, нагърбил съм се отново с конкурс за млади групи и търся всякакъв начин да се разчуе това нещо, за да могат младите да почнат да ходят, да подкрепят и да се включват.
0: Тоест, все пак като кажем, че ти си и техническото лице, предполагам, защото да. Когато в клуба съм ходил, пак казвам, ти там се занимаваш с всичко това, ти си там на място, тази сцена е отворена, обикновено датите са през уикенда, въпреки че видях, че имаш и една през седмицата и пускаш open call за групи, за които не сме чували все още.
1: Да, това започна още като отворихме клуба преди 4 години. Започнахме плавно една система такава, особено в неделите, да организираме концерти за млади групи до 10 часа, на които могат и непълнолетни да присъстват. И се оказа, че имаме адски много групи в България и много от тях са добри технически и свирят готина музика.
0: Ние с тебе сме малко от различни поколения. Ти си роден 90-те, аз съм роден края на 70-те, но това, което със сигурност забелязвам, че с всеки следващи 5 или 10 години малките, които са на 18, всъщност свирят доста добре. По мое време, тези, на които се възхищавахме, тези, които бяха най-интересните, бяха на 25, на 30 и това ми липсваше 18 годишни музиканти.
1: Възможно е да се каже, но погледнато назад във времето, ако отвориме всички тия велики банди, те на по 18-20 години, още в уния години са си били доста завършени музиканти.
0: За света, ако говорим, да, сякаш винаги малко повече е било.
1: Ми, може би, като че ли пак са се събирали на по 14-15 години, какво да ти кажа?
0: Но сега това, което ти кажеш, технически са по-добре.
1: Технически, да. Дали заради това, че имат информация много по-бързо да напредват, за това, че света е по-отворен, според мен, да. Но имаме и много млади банди, които свират по-олдскул музика, което ми прави впечатление. Обръщат се много към грънч, към пънк, към стари български банди. Не са главно тия техничарските новите групи, които очаквам да са. Един 16 годишен, като почне да свири, очаквам да иска да свири някаква музика от 15-та насам. Което е готино. Имаме и глем банди, дори малки музиканти на по 18-20 години свират глем, обличат се, прически и така нататък.
0: Сцената така и така съществува през лятото и освен младите банди, все пак ти организираш и други концерти. Там с Лукита започнахте преди колко време беше. Е, сега не сме с Росен в студиото, но обикновено това студио с него работим.
1: Да. Сцената построихме наскоро, лятна сцена в квартал Обеля. Това е квартала горе с къщичките, преди се водеше село Обеля. Идеята на сцената е да се пускат както млади групи, така и групи, които правят готина изява, но не екстремни, по-лека музика. Да, за един вид за обогатяване културата на квартала, защото квартала наистина е готин и има малко неща, там те първо се развива.
0: Как избра да е там, примерно, а не в Слатина или в Горубляне или някъде друга?
1: Така се получи, защото отскоро живея там, наблюдавам положението как е, харесва ми местото, харесват ми хората, има едно читалище, което те първо се развива и е малко и има площи, на които това да се направи. Отсреща имаме и заведение и общо взето се получи най-лесно и най-добро за действие.
0: С самото читалище, предполагам, също работите с партньори на начинанието или?
1: Мястото, на което е построена сцената, се води и към читалището, така че искахме и тяхното разрешение и сме им един вид, имаме колаборация, те също да правят концерти там, когато пожелават и когато искат, когато могат.
0: 2024-та, ти една година си пропуснал,
1: да.
0: Като я сравниш с 26-та, има ли някакво развитие, някаква разлика конкретно?
1: Тогава много бях засилил помощта към младите банди и много се говореше за това нещо и конкурса се проведе доста ентусиазирано, нищо, че беше на закрито в бар да пит. Сега като че ли това нещо пак се завръща, бандите пак са добри, пак са записани много участници и не намирам особена разлика. Пак намирам готините участници и пак същата енергия.
0: А тая година вече си имал колко, 2 или 3 бяха?
1: До сега имаше 2 издания с по 3 участника. Трудно им е лятото да ги организираме една група от 5 човека. Пътуват. Всеки

0: някъде пътува, но сега септември ще зачистим, почват да се връщат и вече ще се надявам да правим по два пъти на седмица дори, за да може да минат едни 30-тина участника, надявам се поне.
1: Тоест, летната сцена ще е отворена плътно до, предполагам, началото на октомври, когато все още е топло и може на открито да се правят неща.
0: Да, конкурса вероятно ще приключи или края на септември, или първата една-две седмици на октомври. А след това сцената може да продължи, ако има топли дни, с някой готин концерт с по-леки музиканти.
1: А това, че е на територия на самото читалище, също позволява дори в лютата зима да се проведе някой концерт вътре, или?
0: Не, няма вариант вътре. Аз доколкото не съм убеден, че те имат и зала, която е удобна за тези неща. Но сцената си е изцяло отвън, изцяло лятна. Тя е... Местото е за читалище и култура, не е на самото читалище. Просто така определено от общината.
1: Добре, а...
0: Сцената си е моя, аз съм си я строил.
1: Ето, поздравление, за
0: да,
1: което...
0: Благодаря.
1: Няколкото концерта, които се състояха от юли до сега, юли и август, реално, да? Mm-hmm. Каква е посещаемостта от гледна точка на хора... Повече хора от квартала, повече фенове на групите или повече хора, които са чули, че нещо става и идват от други места, от други части на София?
0: Бих казал, че повечето хора са от квартала, особено когато открихме с Уикеда. Беше голям бум, а и той, ти си по-запознат от мене с маркетинга, не знам, тогава се разчу много, тогава се напълни доста и понеже Уикеда свират забавна музика, беше страшно парти. След това вече на състезанията, да кажем, че нещата бяха по-скоро 50 на 50 от към подкрепящи бандите и хора от квартала. От друга гледна точка ние сме в парк и постоянно минава някой, ако му хареса се застоява, ако не си продължава.
1: Е, това е важно. След малко музика се връщаме към разговора с Божидар Месая тук, защото имам още въпроси.

0: Аз съм Цветан Цветанов. Това е най-доброто от аларма. Обикновено знаете, че през лятото представяме най-доброто от аларма, ама най-доброто понякога предстои. И то предстои е тук в рамките на нашия разговор с Божидар Масая, може би в едно партньорство за до година около този конкурс за нови групи, където да можем и да записваме и да представяме по радиото. Но все още сме на тази година, 2026-та, и първо, припомням, говорим си за летната сцена в Обеля, тя така се казва, или?
1: Официално името е Support Orient Bands.
0: Аха.
1: Но за, особено за жителите на квартала, наричаме летната сцена на парк Обеля.
0: Аз се информирам за концертите там през страницата на твоя клуб The Pit, но иначе как могат да се свързват самите групи с вас?
1: Освен чрез официалната страница на бар The Pit, имаме страница, наричата Support Your Young Bands, или на моя профил директно, има страница в Instagram отново, Support Your Young Bands. Това си официалната страница за сцената.
0: И там ви пишат групи, пращат ти записи.
1: Абсолютно. Казват... Да, желаеме да ги пращат по мейла, но дори да ми пишат на лично съобщение, аз ги насочвам по всякакъв начин, по какъвто могат да се свържат.
0: Ето на самата страница е цитиран имейл. Също.
1: Абсолютно, да.
0: Тая година нещо изненада ли те? Имаше ли група, която си каже, не съм знал, че има такива. Тия са много добри. Или?
1: Все още за тези две събития не мога да кажа нещо такова, но че съм изненадан, защото аз съм предубеден, че бандите са ни добри. Имаше от тези участници, които се явиха, наистина добри музиканти, дори за тези две издания само, които сме направили.
0: Говорим за съвсем нови, за някои дори дебютанти или за групи, които все пак някой от тях някога е свирила в The Pit миналата година или?
1: Не мога да кажа. Едните са свирили под друг формат в други банди. Като музиканти ги познавам. Другата банда, която много ми хареса, е напълно нова, непозната за мен.
0: А следващото издание, кога я знам, че тази седмица си имате друг тип концерт на сцената, предполагам, че следващата седмица...
1: Тази седмица не можахме да ги съберем, за малко беше групите, но следващата седмица се надявам или ще бъде в петъка на 4-ти, или в неделята на 6 септември. Ще направим следващото издание.
0: И обикновено ритъма е такъв на всяко следващо, когато съберете групите в рамките на седмица-две. Ако ги съберете много бързо, имате следващата седмица, ако не ги съберете много бързо, след две седмици.
1: Абсолютно, да, но мисля, че вече за септември имаме достатъчно, така че да почнем да пълним всяка седмица.
0: А те всъщност повечето искат да септември, защото не са
1: тогава.
0: Тук през август.
1: Абсолютно.
0: Поздравление също за това, че сега ние си говорим за септември и октомври, но предизвикателство си е да правиш събития през август. От една страна е много рисково. Тук ли са въобще хората?

0: От друга страна има ни хора, които са си в София, особено тая година, откакто масово пообедняхме, аз виждам пълни улици в София, много повече от други години през август. И може би някакви хора се чудят ми сега на какво да отида.
1: Аз вярвам, че имаме достатъчно население в София, което да направи концерта приятен. На него му трябват едни 50-100 човека, за да стане купона. И вярвам, че винаги има толкова хора останали тук, поне.
0: Дори в предишни години, но понеже сме виждали и другата страна, и сега, какво става?
1: Аз това го отлагам на недобър маркетинг и така нататък, неща, на които и аз се уча тепърва и от които търся помощ от колеги и така нататък. Но затова съм го кръстил лят на сцена. Идеята ми беше точно през август да се случват нещата, а не като ми кажат, аз след 15 септември съм тук. Да, бе, пичам, а това не е есенната сцена, а е лятната сцена. Да.
0: Лятната сцена, която продължава все пак до есента.
1: Която ще продължава през топлото време.
0: Имаме тая вратичка. Понеже ти имаш наблюдения и лични наблюдения. Преди ефира си говорихме, че сегашният ти сол в проекта е с твоя син, mm-hmm. който е барабанист. Mm-hmm. Тоест върху това поколение, което идва, си имаш съвсем преки наблюдения.
1: Ами така мисля, да, той е малко по-малък от, особено от участниците, които се записват в конкурса, но тъй като и влезе в музикалното училище и успях да имам наблюдение и на други на неговата възраст на 10-11 годинки. Да, технически нещата са си доста по-сериозни. Може би от моето време, не знам, когато аз съм бил на тази възраст.
0: Така че ти

0: Реално просто вече правиш проучване и подготвяш сцената за след 5 години. Как ще изглежда?
1: Може
0: защото
1: да се каже.
0: Защото покрай него ще появят се ученици и така нататък.
1: Може да се каже. Готиното, аз сега като отидох в музикалното училище покрай него и тинейджерите, там всичките ме познават и викат, което е супер яко. Много приятно.
0: Е, тебе те и близо деца, които са в квартала.
1: От тях половината са свирили да питат. Половината свирили да питат тях, да.
0: Двете ти работи пречат ли си в момента? Т.е. в един момент, ако имаш прекалено много заявки за The Pit и по същото време заявки за лятната сцена, или ще направиш екип в един
1: още
0: момент?
1: Не се е случило.
0: Но може да стане.
1: Възможно е да стане, но идеята е, когато има концерт в The Pit, да няма на лятната сцена, тъй като аз искам да съм там, поне на концерта. Да, не мога да се ангажирам в момента с друг озвучител, друг осветител, друг човек за сцената. Има кой да ми помогне, но за момента държа, когато има на едното, да няма на другото. А и в момента има и логистика малко, мефти мени неща, така, макар че вече ги организира, да гледам в The Pit да си едната техника, на лята сцена си е другата.
0: Понеже ти идваш от една малко по-тежка музика, каза, че на лятната сцена все пак малко по-леки групи звучат, все пак не се ли изкушаваш да поканиш и някоя добра млада банда, която... Може би в 9, не в 10 вечерта чак.
1: Това го, да, не го уточнихме. Конкурса за млади групи не ги ограничава, там и екстремни банди се записват. Там нямаме право да ги ограничаваме. Пращат записи, все пак прослушваме доколкото е възможно, макар че много от записите са напудрени и не винаги е така на живо. Но когато нещо е добре замислено, дори екстремните музиканти ги допускаме, като гледаме да са по една на вечер, че на квартала ще му стане съвсем лошо. Да. Просто концертите, които не са в състезанието, те гледаме да не са екстремни, да са по-леки и по-приятни за хората, които ги слушат от къщите.
0: Ами, пожелавам успех на това начинание и ние ще уследим съвсем отблизо. Надяваме се скоро и партньорски по някакъв начин да го измислим как. Бождар Месая в Аларма. Пропуснахме ли нещо?
1: Не мисля, подкрепите, благодаря на всички, които се записват. Записвайте си, не се срамувайте, пращайте каквото имате на support.yorg.young.bands@gmail.com и вероятно ще ви включим. И идвайте да подкрепяте своите приятели. Конкурсът не е само за млади като възраст музиканти, а за млади банди и за по-начинаещи музиканти. Така че възрастта не е означение.

is true. Do you know how short is the hair?

0: Вие сте Саларма, аз съм Цветан Цветанов. Макар че е август, последната част на предаването е социална стълбица, защото август не се различава от другите месеци. Ивайло Стефанов е тук, авторът на рубриката с две теми. Едната е изключително радостна, другата е изключително тъжна.
1: Да, за съжаление, живота ни поднася постоянно такива, как да го кажем, новини. Човек не може истински се зарадва, веднага след това се случва нещо лошо. На 21 август в 5 след обяд Абдул Рахман Ал-Халиди, саудитски дисидент и журналист, за който сме говорили неведнъж в Аларма, той е давал интервюта за Аларма също така. Най-накрая, след 4 години и 10 месеца, беше освободен от центровете за задържане, в случая от Любимец, където беше преместен в началото на тази година, преди това в Бусманци.
0: Нека припомним неговото много дълго пребиваване на българска територия в нечовешки условия и в ситуация на параграф 22 на практика, и процесът на Кафка и така нататък.
1: На практика затворен. Той е дошъл в България през октомври 2021. Дошъл в България, за да бъде затворен първо в полицейски управление близо до турската граница, после в полицейско управление в Бургас, след това преместен в така наречения дом за настаняване на чужденци, който си е абсолютен център за задържане в покрайнините на София, и след това вече по негова молба, между другото, беше преместен и в центъра за задържане в Любимец, който е близо до турската граница.
0: Абдул Рахман Ал-Халиди е наш колега журналист, дисидент в Саудитска Арабия. Всъщност неговото семейство живее в Турция.
1: Жена му и двете му малки деца живеят в Турция, в Истанбул. Между другото, децата му имат, за съжаление, здравословни проблеми. Представете си колко време вече, 4 години и 10 месеца, почти 5 години. Той не ги е виждал, те не са го виждали. Майка му и баща му продължават да се живеят в Саудитска Арабия. Били са проверявани от властите, но за щастие за момента не са репресирани по някакъв жесток начин. Продължават се живота там. Абдул Рахман Ал-Халиди, искам да отбележа, тъй като беше обявен за отдан за заплаха на националната сигурност, това беше всъщност основната причина той да не бъде освободен от центровете за задържане.
0: Основната опасност беше да бъде депортиран, където го грозеше смъртна опасност.
1: Да, или смъртна опасност, или дългогодишен затвор. Но в крайна сметка искам да кажа, че той всъщност се бори за либерална демокрация. Той няма никакви радикални идеи, не само ислямистки, а никакви други радикални идеи. Той просто се бори за конституционна либерална монархия в Саудитска Арабия против теократичната власт на фамилията Бин Салман. Знаем, че в момента Саудитска Арабия се управлява от принц Бин Салман, който е съюзник на Съединените щати, съюзник на западния свят като цяло. Нищо, че Саудитска Арабия е третата страна в света по изпълнение на смъртни присъди. След Китай и Иран, въпреки че Иран може би вече е надминал и Китай. Знаем последните месеци, че просто, за съжаление, смъртните присъди в Иран се случват буквално всеки ден, но Саудитска Арабия е веднага след него.
0: Аз разбрах за освобождаването на Абдул Рахман по най-тривиалния начин от Фейсбук, и да си призная, следейки тук и в предаването цялостната му история, за мен беше дори изненада по някакъв начин.
1: Никой не очакваше това да се случи. Между другото, аз го посетих на 13 август в Любимец, тъй като не го бях виждал от края на февруари. Аз смея да твърдя, че сме си доста близки вече. И той ми каза тогава, че може би ще има някакви светлини, защото аз му казах, нали, няма никаква светлина в тунела, много ми е тъжно за теб. И той казва, не, може би скоро ще има добри новини. Т.е. предполагам, че той е очаквал нещо такова да се случи, благодарение на неговата адвокатка Диана Радославова от Глас България.
0: Какъв е статута му в момента?
1: В момента статута му е неустановен. Няколко пъти му беше отказвано политическо убежище и хуманитарно такова в България, но въпреки това процедурата не е приключила напълно. В момента е освободен срещу подписка. Трябва всяка седмица да се разписва в Министерството на вътрешните работи в София. Няма право да напуска България.
0: Може ли да работи свободно?
1: Очаква в момента документ, с който да му се позволи да работи. Предполагам, че ще получи временен документ, който трябва да бъде подновяван на няколко месеца.
0: И се надявам приятелите му, които му помагаха през цялото време, докато беше затворен, да не го изоставят сега, когато е на свобода в една ситуация,
1: не, разбира се,
0: в една страна, която не е много свободна.
1: Не е много свободна, освен това знаем, че саудитските служби не спят. Неговият приятел, един негов приятел, също саудитски дисидент в Канада,

0: Канада му осигурила дори охрана, защото се притеснява от акт на насилие от страна на саудитските служби. Надяваме се и с Абдулрахман всичко да е наред. И поне за сега просто да продължи до по някакъв начин живота си, който така беше прекъснат за толкова години в изолация. На практика той не е виждал България. Той е бил само в Бусманци, в Любимец до този момент. И е виждал България единствено в съдилищата. И се надяваме по някакъв начин неговия казус да се разреши. Ако не му бъде дадено политическо убежище в България, то поне е да намери трета страна, която да го приеме, за да може да продължи живота си заедно със своето семейство, с жена си и двете си деца. И в крайна сметка важното е, че най-накрая той е на свобода. Поне тази одисея за момента приключи.
1: Социална стълбица. Различната гледна точка.
2: Социална стълбица с Ивайло Стефанов. Не успяхме да се зарадваме на освобождаването на Абдулрахман Алхалиди, защото друг приятел на нашето предаване, Никола Щерев от Македония, си отиде внезапно.
0: Да, буквално следващия ден след освобождаването на Абдулрахман Алхалиди научих за кончината на Никола Щерев. Много ми е тежко наистина да говоря за това.
2: Нека припомня кой беше той.
0: Никола Щерев е политически активист от Република Македония, от Скопие.
2: Много млад човек, роден 90-те.
0: 91-а година, на 35 години беше, който се беше също така отличен лингвист, владееше френски, както и други езици, занимаваше се и с културна дейност. Един от основателите на социалния център Дуня в Скопие, макар и накрая да не беше част от официалния колектив на социалния център. Участваше в организацията на Балканския фестивал на алтергубърската литература, който ще се проведе в Скопие в края на септември, и мисля, че в момента ще бъде посветен на Никола, разбира се. Много тъжна новина. Трудно ми е наистина да говоря за това. Бях съкрушен, когато я разбрах в събота, реално на 22 август я разбрах тази новина, точно след като беше освободен Абдулрахман. И наистина нямам никакви думи. Доскоро не се знаеше от какво е починал, тъй като беше изненада за всички. Оказа се, че е имал тумор на мозъка, който се развил много бързо. Дори самият той, доколкото разбрах, не е знаел за това. Нашата последна комуникация беше в началото на месец август. Този месец си говорихме как точно, вероятно ще се видим в Скопие през септември. Еми, няма да се видим, но Никола беше един от най-близките ми приятели като цяло от Балканския полуостров, бих казал. За съжаление, неговата смърт покроси не само неговите приятели и другари от Македония, но също и много хора от Гърция, от Сърбия и така нататък. И разбира се и нас тук в България. Така че единствено мога да кажа, нека душата му почива в мир и наистина да си почине. Както казва друга наша приятелка от Македония и негова лична приятелка Мария Сапунджийска, ти много не си почиваше, Никола, в реалния живот. Сега си почивай.
2: Наистина много светъл човек. Аз за последно съм го виждал, сега се замислих, още преди пандемията. Ти го срещаше почти всяка година.
0: Почти всяка година. Много съжалявам, че не успях да го видя тази година. Просто се очаквахме и двамата да се видим в края на септември на фестивала на алтергубърската литература. Дори справихме майтап. Между другото искам да кажа, че доста така иронично, без да го искаме нарочно, просто така се получи, разбивахме български и македонски национализъм, защото аз се опитвах да му пиша на македонски език, а той ми отговаряше на български, тъй като майка му е от Делчево, близо до българската граница, и той доста добре говореше стандартен български. Баща му, между другото, е аруман от това коцовлашко или арумънско младсенство в Македония. Майка му е от Делчево. Предполагам каква огромна трагедия е за тях. В понеделник е било погребението му на 24 август в Скопие. И наистина един много голям удар. И така, исках да кажа, че когато си писахме последно, аз го бях питал как е. Не, това беше всъщност през юни, не сега, през август. През юни го бях питал как е положението в Македония, защото точно тогава имаше запарени коли на български дипломати в Скопие. Викам, дали е опасно за българите да ходим там? И той се избазика, не, няма проблем, можеш да дойдеш.
2: Така си спомняме за Никола Щерев. Нека да не го забравяме, нека да не забравяме хората като него. Финалът на предаването е с запис на групата Светлост. Съвсем не случайно казах колко светъл човек беше той. Светлост по някакъв начин аз ги свързвам също с социален център

Македония, защото на времето свираха много често там. Така че с тая тяхна пиеса ще почетем Никола Щерев на финала на днешното предаване. Аз съм Цветан Цветанов, за вас тази вечер работиха още Ивайло Стефанов, Асия Чанева, Сибила Лилова и Даниил Делев. До утре в Аларма!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: Още един от протагонистите на нашият начален джингъл, сега вече е Омар Соса. След като слушахме Пауло Фрезо в предишните две предавания, сега е време за албума We Are Not The Headliner. Омар Соса го изкара в средата на годината. Meditative Africa in My Finger, Hello Changi, We Say, Dialogue, Three Notes, African Bow и Dance of My Heart. Където освен Омар Соса, можем да срещнем и вокала на Наташа Атуас и малко хип-хоп, колкото и да е смешно, но никак не е лошо направено. Ще си говорим за това след малко. Нека първо да го чуем.

0: 晚了，得归赶紧。归呀，妈我不是不说错，那么说起歪歪，妈也不是看不见。
1: Oh, my God.

Стив Суолоу за пръв път като лидер от толкова години. Winter Songs. Да, в тези горещи летни дни никак не е лошо малко да се поразходим с музиката на един от най-добрите музиканти, които заедно с Джон Скофилд и Карл Абрей, те са съавтори на тази негова проява. Можем да кажем, че са нещата, които могат да ни вдъхновят, въпреки заглавието им, че са Winter Songs. Слушаме One и Free. Те са просто от едно до няколко. Майк Родригес тромпет, Крис Чик тенор саксофон, Стив Карденас китара, Жил Голдштайн пиано, разбира се контрабаса на Стив Суолоу.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август. Обстановката в общините Пещера и Батак са нормализирана, обявеното бедствено положение остава в сила. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. След потвърдените проби на антракси на трима жители на село Стефаново, огнището е под възбрана за движение на животни и посещения на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен здравен инспектор е на желанието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Започна есенната сесия на 52-то Народно събрание. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и Китайски Тибет. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузския проток. Ето и подробностите. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове и близо километър от железопътната линия, както и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 и кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опозорената дървесина, като мине една зима, става много трудно за освояване. Ние тук закъсняваме.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак са нормализирана, обявеното бедствено положение остава в сила. Все още без резултат издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им. Междувременно регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. Причината е, че тя не отговаря на микробиологичните изисквания. Спешно заседание на епизоотичната комисия в Ловеч беше свикано от областния управител Пламен Христов след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
4: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го спешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна. Трябва да успокоим хората. Няма опасност за здравето на хората.
3: Доктор Тихомира Въцова, областна дирекция по безопасност на храните.
5: Мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат. Следим здравословния статус ежедневно на животните. Възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда. До три от обектите са с овце. Там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животно. Смятам, че за другите хора, които не са участвали там, няма реална заплаха.
3: Доктор Русица Милчева, директор на РЗИ Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство.
6: Осигурили сме консултация с специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение.

0: Ennyi.
1: Ott Lavics Ötink Svetozárova.
2: Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен инспектор, като държавен здравен инспектор, е нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, той задава въпроса защо дългоочаквани реформи в здравеопазването започват със системата на регионалните здравни инспекции, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравния министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството. Тя коментира аргументите на Кунчев така.
3: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
2: Каза здравния министър Катя Ивкова. Приемането на бюджета за 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основните приоритети и за управляващи, и за опозиция. Това обявиха от парламентарната трибуна при официалното откриване на есенната сесия на 52-то Народно събрание. От Прогресивна България заявиха, че търсят широк консенсус за избор на нов почетен състав на Висшия съдебен съвет – като първа стъпка към съдебна реформа. Сред приоритетите на управляващите ще са също достъпно здравеопазване, ревизиране на размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнагражденията на бордовете на държавните предприятия. От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни на управление и отправиха предупреждения за обществено недоволство в следващите месеци. Няколко нови дрона по Черноморието са установени и прибрани в следобедните часове в сряда, съобщиха от Министерството на отбраната. Единият, който е бил без взривно устройство, се е намирал на близо 3 морски мили североизточно от нос Галата. Открити са също останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци и къмпинг Лагуна. Крило от дрон е открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. Няма необходимост до България да иска гръцки системи Patriot да охраняват нашето въздушно пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Той също така съобщи, че страната ни няма да има втора ръка F-16 и Грипен. България обаче трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Още информация от Добромир Видев.
4: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската фирма Saab за Gripen, каза Димитър Стоянов.
5: Българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация.
4: Защото трябва да се разчита на ремонтите на МиГ-29 чрез придобиване на резервни части, обяви отбранителния министър. Пред комисията той каза, че с Полша не се водят преговори и разговори дали да се търсят резервни части за миговете или цели машини. Търси се съдействие на посолство ни в Полша, как да се процедира. В края на юли Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, но подобна обществена поръчка за ремонт на двигатели се провели в началото на годината, тъй като никой не подаде заявление за участие. Министър Стоянов помоли депутатите да се включат с идеи как България да носи бойното дежурство с миговете до 2030 година и допусна, че е възможно да се мисли.
5: Ако ние спрем МиГ-29, кой, как и по какъв начин ще носи бойното дежурство?
4: Преди дни стана ясно, че ще има забавене на доставката за вторите 8 нови F-16, за което Министерството на отбраната ще поиска и компенсация и, цитирам, преформатиране на сумите за плащане. На депутатските въпроси Димитър Стоянов отново обясни, че сега наличните у нас F-16 не могат да бъдат ползвани за охрана на българското небе. Освен недостатъчната натренираност на пилотите, като причина Димитър Стоянов посочи и липсата на система в новите самолети, която е още в процес на разработка. Lockheed Martin е уверил министъра, че такава система ще бъде доставена до година. За новините Добромир Видев.
2: Украинският държавен глава Володимир Зеленски поздрави българския президент Илияна Йотова. Украина високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за вашите сърдечни пожелания за 35-та годишна от възстановяването на независимостта на Украина. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области, написа Зеленски на официалната си страница в социалната платформа X. Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език в чест на отбелязвания в понеделник Ден на независимостта на Украина. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет, съобщих от местната полиция. Властите и в двете страни предупредиха, че общия брой ще бъде много по-голям на фона на големите разрушения. Още информация от Ангел Иванов.
6: Наводненията погълнаха за брой

0: минути пътища, мостове, къщи, енергийни обекти и предизвикаха кално свлачище. Предполага се, че земетресение ударило региона и е предизвикало срутването на долната част на ледник. Около 500 туристи и чуждестранни работници са обявени от властите за изчезнали. Сред тях са 105 индийци, 3 американци и 12 британски граждани. 8 южнокорейци, които са работили на водно-електрическа централа, също са в неизвестност. Сред другите изчезнали са 17 малайзийски граждани, 4 южноафриканци и по един австралиец и нидерландец. Предупреждения за наводнение са издадени и за индийските щати Бихар и Утар Прадеш, които граничат с Непал. Полицаи и военни участват в спасителните операции, въпреки че властите обявиха, че хеликоптерите няма да могат да кацнат в засегнатите райони, докато водите не се оттеглят. Китай е разположил 574 спасители, а Индия координира с Катманду спасителните операции. Южна Корея също планира да изпрати екип в помощ на бедстващата страна. За новините, Ангел Иванов.
1: Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Румбуския проток. Това заяви високопоставен ирански източник пред Ройтерс, след като Иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумяли как да си поделят водния път и приходите от него. Подробностите от Мерим Тенев.
2: Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяване на огъня, сключено през юни, което по-късно се провали. Тези условия включват прекратяването на американската блокада на иранските пристанища, компенсации и отмяна на санкциите. Иран и

0: което по-късно се провали. Тези условия включват прекратяването на американската блокада на иранските пристанища, компенсации и отмяна на санкциите. Иран и Оман провеждат периодични преговори от седмици насам относно контрола върху трафика през пролива, през който преди началото на войната през февруари преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. От тогава по-голямата част от корабоплаването е спряно, което доведе до повишаване на световните цени на енергията, тъй като Техеран и Вашингтон се опитаха да установят контрол над пролива, налагайки отделни блокади. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигането на прекратяване на войната.
1: Спорт с Кристина Иванова.
2: АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванша от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа до януари 2027, като жребият за турнира е в петък от 14 часа. В останалите срещи реванш тази вечер целият Славен Братислава 1-1 играят продължения. Викинг Динамо Загреб 3-1 продължава Викинг с общ резултат 5-3. Лион Фенер Бахче 1-2, Фенербахче продължава с общ резултат 3-2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5-6 след изпълнение на Дуспи, 2-2 в редовното време, 4-4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на турнира Лига на конференциите с общ резултат 8-7. В Англия за Карабао Къп Тотнам Чарлтън 5-1, Братфорд Бърнли 4-2, Нюкасъл Уест Бромич 3-2, Престън Евертън 0-4. За първенство на Испания Реал Мадрид Реал Сосиедад 4-1. Матчът

реши спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз. Промяната е по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските клубни турнири. От Българския футболен съюз съобщиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Григор Димитров записа втора победа в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7 на 6 и 6 на 4. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от Европейското първенство в Бърно. Момичетата на Марчело Абунданца трябваше да направят пълен обрат от 0 на 2 до крайното 3 на 2 гейма. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шанс

0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-северо-исток, предимно слаб. През деня ще преобладава слънчево време за развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса. В столицата около 31 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 9 до 18 часа днес ще се подменят преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната лента. Днес и утре в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя Своге Люти Брод в района на село Гарабов поради изграждане на нова улица от община Своге. В край на бюлетината отново и по-важното в него. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август. Обстановката в общините Пещера и Батак са нормализирана, но обявеното бедствено положение остава в сила. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. След потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново, огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, докато днес ще започне ваксинирането на животните. Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен здравен инспектор е нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Започна есенната сесия на 52-то Народно събрание. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 19-та част.
1: На път за църквата в една неделна сутрин Майлз вървеше до мен, а сестра му крачеше напред заедно с госпожа Гроус, но не толкова напред, че да не ги виждаме. Беше свеж, прохладен ден, какъвто отдавна не бяхме имали. Нощта бе докарала първия скреж, а в есенния въздух чист и сияен, църковните камбани като че проехтяваха по-весело и звънливо. Докато вървях, ненадейно ми хрумна странна мисъл, породена от послушанието на моите повереници, за което поне в момента бях много благодарна. Защо те никога не роптаяха против моето неумолимо, вечно и безжалостно присъствие край тях? Бях като тъмничар, който бди зорко, готов за всякакви изненади и опити за бягство. Но всичко това бе част, искам да кажа, тяхното очарователно театрално послушание от специалния списък с факти, които бяха най-непроницаеми. Издокаран за неделята от шивача на своя чичо, който имаше неограничена власт и пълна свобода на действие в своята област, но и дарбата да изработва хубави жилетки, плюс вроденото му високомерие, изписано на лицето, както и по право полагащата му се независимост, заедно с всички останали права на неговия пол и обществено положение, бяха оставили своя отпечатък върху

Майлз до такава степен, че ако бе поискал пълната си свобода и самостоятелност, аз с нищо не бих могла да му се противопоставя. Виж, скъпа моя, не си ми казала, обади се той с гльовния си глас. Кога за Бога се връщам обратно в училището? Така написани в дневника, думите му изглеждат безобидни. Още повече пък, когато се изчуролика ни с милия, малко писклив и небрежен глас, с който се обръщаше към всичките си събеседници, но най-вече към вечните си ковернантки и ги умайваше с кадрави интонации, сякаш ги обсипваше с рози. Нещо се породи между нас тогава. Той мигом разбра, че аз го усетих и за да ми помогне, нямаше никаква нужда да се преструва на по-откровен и очарователен, отколкото си беше. Разбрах още как, поради това, че първоначално не успях да му отговоря, той осъзна преднината, която си бе извоювал. Знаеш, скъпа моя, че когато един ученик е винаги с дама, неговото скъпа моя, което никога не слизаше от устата му, изразяваше по-скоро онова специално

отношение, което желаях да внуша на учениците си, отколкото галевната фамилиарност, която поначало се съдържа в израза. Държеше се почтително и в същото време пренебрежително. Спомням си, че за да спечеля време, опитах да се изсмея. И тогава зърнах в красивото му лице, с което ме наблюдаваше, колко грозна и непохватна изглеждам. Нито трепна, нито мигна. На практика разговорът се водеше стриктно между нас двамата. Дума да няма, тя е истински съвършена дама. Но в края на краищата аз съм ученик, нали така? И трябва да напредвам. Потънах за малко в любезно мълчание. Но ти напредваш? Боже Господи, колко безпомощна се чувствах. Да, но ти не можеш да прецениш доколко добър съм всъщност, нали? И досега си спомням с болка в сърцето как той много добре съзнаваше тази моя безпомощност и я използваше, за да си играе с мен. Не, Майлз, това не мога да преценя. С изключение само на онази нощ, нали се сещаш? Онази нощ ли? Не можех да гледам като него с немигащ поглед. Когато излязах навън... О, да! Но съм забравила защо всъщност го направи. Забравила ли? Говореше с умилителната наглост, която се съдържа във всеки детски упрек. Как така? Направи го, за да ти покажа, че мога. О, разбира се, че можеш. Мога и пак да го направя. Видях, че в края на краищата се налага да запазя хладнокръвие. Не ще и дума, но няма да го направиш. Не, не точно това. То беше едно нищо. Точно така, едно нищо. Повторих. Дай да вървим. Той тръгна отново до мен, като ме хвана под ръка. Е, кога се връщам в училището? Беше ли щастлив в училището? Той се замисли. О, навсякъде мога да бъда щастлив. Тогава, значи, продължих с разтреперен глас, можеш и тук. Но това не е всичко. Разбира се, ти имаш големи познания. Не знам и наполовината на онова, което бих искал да знам. Честно си призна Майлз. Но не е толкова за това става дума. За какво тогава? Ами, искам да опозная живота. О, разбирам. Сега разбирам. Наближихме църквата и наоколо се виждаха доста хора, включително неколцина от прислугата в Блай, които се бяха скупчили край портата и ни изчакваха да влезем. Забързах ход. Исках да стигнем църквата, преди разговорът ни да отиде твърде далеч. Имах усещането, че буквално се надбягвам със смута, който Майлз искаше да всее в душата ми, но много скоро установих, че той вече ме е изпреварил, когато точно преди да влезем в църковния двор, той изплю камъчето. Искам да съм сред свои. Едва не се препънах. Тук няма много от тях, Майлз, и смях се, като изключим прекрасната малка Флора. Наистина ли можеш да ме сравняваш с нея? Та тя е още бебе. Прималя ми. Нима не обичаш твоята малка сестричка? Ако не я обичах, пък и теб. Ако не я обичах, повтори той, сякаш искаше да използва повторението за отскок, ала остави мисълта си до толкова недовършена, че след като минахме дворната порта, едно повторно спиране, което той ме принуди да направя, като хвана ръката ми, стана неизбежно. Госпожа Гроус и Флора влязоха в църквата. Другите богомолци ги последваха и за миг ние двамата се озовахме сам самички сред старите, нагъсто изкопани гробове. Спряхме на пътечката след портата до една ниска, продълговата, прилична на маса над гробна плоча. И какво, ако не я обичаш? Докато чаках да ми отговори, той обиколи с поглед гробовете. Знаеш какво? Но не помръдна, а след миг изрече нещо, от което буквално паднах. Отпуснах се върху надгробната плоча, сякаш обзета от внезапно желание да отдъхна. И моя чичо ли мисли това, което мислиш ти? Престорих се на уш наистина уморена. А откъде знаеш какво мисля аз? Е, разбира се, че не знам, защото сега се сещам, че никога не си ми казвала. И все пак, той знае ли? Какво да знае, Майлз? Как какво? Как се развивам?
Много бързо си дадох сметка, че на този въпрос не мога да дам отговор.

без да пожертвам в известна степен реномето на моя работодател. Но в същото време си казах, че тук, в Блай, ние всички сме достатъчно пожертвани и това би било едно съвсем малко прегрешение. Не мисля, че Чичо ти се интересува от това. При тези думи Майлс ми изгледа изпитателно. Тогава не смяташ ли, че е време да го накараме да се заинтересува? По какъв начин? Ами, като дойде тук. Но как ще стане това? Аз ще го накарам. Отвърна той натъртено и странно се оживи. Хвърли ми още един поглед, изпълнен със същото странно озарение, след което се обърна и влезе в църквата.

Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на 19-та част. Следва продължение.

0: Среднощен Радио Експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лято приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте и добра нощ, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев и на всички, които са избрали точно този момент, за да останат още будни. Това е предаването Среднощен Радио Експрес, предаването, в което музиката не е просто фон, а пътуване. Правилно чухте, някои от вас сигурно щяха да понечат да ме поправят, че тук всъщност ние слушаме културни разговори, различни репортажи, теми, нещата от деня, но всъщност музиката е част от нашия ден. Въпреки че се излъчваме през нощта, сега е време да направим още едно музикално пътуване, което тази нощ не минава през спомени или мистични пространства, а през нещо много по-осезаемо и близко до кожата – юли. Знам, че всички болезнено познават юли месец по кожата си, затова и така се изразих. Юли, в който въздухът понякога тежи повече от мислите. Юли, в който дори нощта не е истинска почивка, по-скоро по-тиха версия на деня. И въпреки това, или точно заради това, музиката звучи по-жива от всякога. Ако сте отворили прозореца, вероятно в стаята ви влиза смесица от топлина, шум от улицата и онзи странен летен мирис, който не може да бъде описан, но винаги се разпознава. Тази нощ няма да бягаме от него, а ще го приемем. Ще се качим и на борда на един музикален влак, който минава през светлини, пустинни пътища, неонови градове и онези малки лични моменти, в които една песен може да промени цялата вечер. Ще говорим за група днес, която започва от място, където музикалната кариера не е най-очевидният сценарий. Лас Вегас, град, в който всичко е по-голямо от нормалното, включително и жегата. И, както и голямото, като казахме, толкова са големи нещата, че си остават само единствено там. Ако се ожените там, статистиката показва, че до вечерта най-вероятно ще се разведете. Но разбира се, ние не слушаме статистиката, а само музикалните честоти. И може би точно за това тази група звучи и последния начин. Голяма, емоционална, понякога драматична, но винаги човешка. Но преди да назовем кои са те, започваме с песен, която буквално се превърна в епидемия от повторения по радиа през ранните 2000, бих казал. Също така сте я чували на партита и летни нощи по целия свят. И да, има причина за това. Започваме.

Сега вече можем да кажем и името им спокойно. Уважаеми слушатели, време е да разкрием коя банда слушаме тази вечер. Защото тази история не е за моментен хит, а за една от най-устойчивите групи на 21 век. The Killers. И ако трябва да започнем от началото, то трябва да се върнем в Лас-Вегас около 2001-2002 година. Там Брандън Флауърс, тогава още с идеи, но без ясно очертана сцена, започва да търси звук, който да не се побира в местната реалност. Лас-Вегас е град на спектакъла. Но в него почти няма традиция за алтернативен рок. Именно това прави първите им стъпки толкова интересни. Те не следват сцена, а си я създават. Дейв Кюнинг се включва като китарист и заедно започват да изграждат идентичност, която съзнателно гледа към Великобритания. New Order, Duran Duran, The Smiths, музика, която носи меланхолия, но и стил. Mr. Brightside е първият им огромен пробив, песен писана и пренаписвана в различни демо-версии, докато не намира своята форма. Текстът идва от лична история за ревност, но се превръща в нещо много по-голямо. Универсално чувство, което всеки разпознава. И ако в момента навън е гореща юлска нощ, тази песен е като ускорен пулс в климатизирана стая, която всъщност внезапно е спряла да работи. Следват три ранни песни, които буквално дефинират как звучи 2004 година. Чуйте ги!

0: плейлистите на машинистите.
1: Така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, завръщаме се отново в музикалния вагон на предаването Среднощен радио експрес. Чухме песните Somebody Told Me, Smile Like You Mean It, All These Things That I've Done. И така, ако се чудите как една група от Лас Вегас успява да звучи като нещо между британска нова вълна и американски стадионен рок, ами отговорът е в ранните им студийни години. Somebody Told Me всъщност е първоначално по-бавна песен, но когато я свират на живо, осъзнават, че има друга енергия. По-нервна, по-танцовална, почти клубна. Така се ражда версията, която познаваме. Smile Like You Mean It пък е една от първите им сериозни песни за времето,

Не за романтична любов, а за израстване. И за онзи момент, в който започваш да разбираш, че хората около теб се променят, включително и ти самият покрай тях. А пък песента All These Things That I've Done е интересна с това, че се превръща в концертен химн почти случайно. Редът I've Got Soul, But I'm Not a Soldier е написан без претенция за лозунг, но публиката го превръща в такъв. А и това често се случва. И ако трябва да си представим това време, началото на 2000-те години, това е период, в който музиката още живее между CD-плеери, първи iPod-и и радиа, които все още имат огромно влияние. А сега следват още три песни, в които групата започва да разширява звука си. Но няма да ви разкрия имената им, защото ще поговорим за самите песни веднага, щом ги чуем. Останете с нас, защото нашето музикално странстване продължава.

този момент предаването Среднощ на Радио Експрес и ние, заедно с него, с музикалния вагон, стигаме до една важна фаза в историята на The Killers. Периода, в който те вече не са просто новата голяма група, а група с очаквания. И тези очаквания започват да влияят и на звука им. When You Were Young е първият голям сингъл от албума Sam's Town. Записът е направен с ясната идея да звучи по-американски. И да звучи по-сериозно, по-разказвателно. Като казваме по-американски, всъщност наистина имаме предвид, че в него са интегрирани китарите и клубните звуци, които можем да разпознаем от нощните барове. И наистина песента носи почти филмова структура с развитие и кулминация. Read My Mind пък е една по-мелодична, по-ефирна, почти като нощно каране през пустиня с включени дълги светлини. Песента Human от следващия албум е момент, в който групата започва да експериментира с синт-поп естетика и философски текстове. Фразата Are we human or are we dancer? Тя става едновременно хит и тема за безкрайни интерпретации. Самият Брандън Флауърс по-късно обяснява, че е вдъхновена от Хантер С. Томпсън и идеята за инстинкт срещу контрол. И да, това е една от тези песни, които звучат още по-добре в топла нощ, когато човек не е напълно сигурен какво точно мисли. Песните, които ще чуем, разбира се, не им казваме имената предварително, защото оставяме и елемента на изненада. Останете с нас, за да чуете още от бандата The Killers.

0: плейлистите на машинистите.
1: Навярно, повечето от вас разпознаха песните. Добре дошли отново в юлската нощ на Среднощен радио експрес. Надявам се, че още дишате. Времето наистина е много топло. Но от друга страна, ние се охлаждаме с музиката на The Killers. Където достигаме и до една ключова част, в която The Killers вече започва да звучат като група, която мисли в по-големи картини. Песента Spaceman е продукт на Day and Age. Албум, в който групата се насочва към по-синт-поп и по-експериментален звук. Песента започва като идея за преживяване на отвличане от извънземни, но в типичен Killers стайл, това е по-скоро метафора за объркване и дезориентация. А Dustland Fair Tale е една от най-личните им песни. Тя е базирана на историята на родителите на Brandon Flowers, нещо, което рядко се среща в такава мащабна поп-рок продукция. Това е песен, която стои по-близо до разказ, отколкото до класически сингъл. Runaway връща пък групата към стадионното звучение. Дълги китарни линии, епичен припев и усещане за завръщане към корените. Но вече с натрупан опит. И ако тук някой слуша с отворен прозорец, това е моментът, в който нощният въздух най-накрая започва да става по-поносим.

Завръщаме се отново в музикалното студио на Среднощния Радио Експрес. Оставаме си все така летни и изпълнени с музикални мисли. Продължаваме и вече сме в по-късните години на бандата The Killers, която всъщност едновременно е утвърдена, а и същовременно също така се и променя. И така, разглеждаме песните, които чухме. Shot at the Night. Тя е създадена с участието на продуцента MA3 и носи силно кинематографично усещане. Почти като сцена от филм, в който градските светлини никога не угасват. The Man е може би най-ироничната им песен. Тя пародира идеята за мъжка самоувереност и образа на перфектния победител в поп-културата. В музикалното отношение обаче е изключително уверена и танцовална, което прави контраста още по-интересен. Caution е завръщане към класическия им звук, но с по-зряла продукция. Това е момент, в който групата ясно показва, че не иска да бъде носталгичен проект, а жив организъм. Също както е ритъмът на нашето предаване, което продължава с още една селекция от интересни песни. Чуйте ги!

0: плейлистите на машинистите.
1: Уважаеми слушатели, качете се отново на музикалния влак на среднощния Радио Експрес, защото тук вече The Killers навлизат в една по-съвременна фаза. Така е, влакът не върви на заден ход, вървим напред и за това стигаме до момент, в който работата на бандата им е вече много по-разпокъсана, но и също така по-съзнателна. My Own Soul's Warning. Това е песен, записвана в различни студийни сесии, включително дистанционно. Нещо, което става стандарт за много групи в последните години. Tyson vs. Douglas е особено интересна песен, защото използва реално спортно събитие, легендарната победа на Бъстър Дъглас над Майк Тайсън, като метафора за неочаквани обрати в живота. Това е типичен пример за начина, по който групата мисли. Историята като огледало на личния опит. А ние продължаваме с последните две песни, преди които ще дойде време, разбира се, да се разделим, но музиката ще остане с нас. А вие останете на вълните на програма Христо Ботев, защото музиката продължава.

И така, добре дошли в последната част. Песните, които чухме, бяха Dying Breed, песен за принадлежност и устойчивост. Теми, които често се появяват в по-късните албуми на бандата The Killers. Quiet Town пък е една от най-силните им разказвателни композиции, вдъхновена от реални събития в малък град близо до Лас Вегас. Това е песен, която показва групата в най-човешката й форма. Be Still е почти интимен момент. Минималистичен, уязвим и рядко изпълняван на живо, именно заради тежестта си. И ако до тук лятото е било шумно, тук за момент става тихо. The Killers е бандата, която беше наш спътник тази нощ. Те са, разбира се, група, която успява да направи нещо рядко срещано. Да започне като инди-сензация, да премине през стадионен успех и да остане актуална. Без да се разпадне стилово или емоционално. Разбира се, запазвайки своето стъпаловидно развитие, което се разпознава и в песните им. И може би за това звучат и толкова добре именно през юли месец. Защото това е месец, който сам по себе си е преувеличен. Но същевременно е ярък и малко нереален. Аз ви благодаря, че бяхте част от това юлско издание. Ако тази нощ сте слушали с отворен прозорец, оставете го така още малко. Понякога най-добрият начин да завършиш едно предаване е просто да го оставиш и лятото да довърши.

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. В Jazz Plus ви обещахме Карим Бахили с трио Жубран, Кали Сити. Ето още от този албум и от предишният му, Очо Манос.